0: Klokka er 03.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Big Elk! Thank you very much!
1: Klokka 06:00.
2: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: ilgili mer om etter klokka åtte.
1: God morgen fra NRK Nyheter klokka åtte. NATOs generalsekretær sier USAs angrep mot Iran i natt var nødvendige. Når Iran bryter våpenhvilen, mener jeg det viktig at USA reagerer med makt, sa Mark Rutte før dagens toppmøte i NATO. Han forventer at landene i alliansen vil kreve at Iran må gjenåpne Hormuz-stredet. USA angrep flere enn 80 mål i natt, og Iran svarte med missiler og droner mot Bahrain og Kuwait, der det amerikanske militæret har installasjoner. Angrepene kom til tross for våpenhvilen mellom landene, sier USA-korrespondent Peter Svår.
2: Fra amerikansk side skylder de på at Iran ikke lar trafikken passere uhindret i Hormuz-stredet, og altså har angrepet flere skip. Og det er klart at kontrollen over Hormuz er jo det som ligger under her, hvor Iran ser for seg en form for bompengesystem, og det er noe amerikanerne ikke kan akseptere. Men så skjer det også etter at samtaler om fredsforhandlingene strandet i Qatar i forrige uke. President Trump sa for noen dager siden at de nå var greie og ga iranerne en ukes pause for å avvikle begravelseseremonien for Ayatollah Ali Khamenei, så mye tyder på at det er flere faktorer som gjør at dette skjer akkurat nå.
1: Minst tre mennesker døde etter russiske angrep på Ukraina i natt. En mor og hennes datter ble drept i Mykolaiv-regionen ifølge det ukrainske militæret. Det ble hørt flere eksplosjoner i hovedstaden Kiev, der flere lagerbygg og en annen bygning ble truffet, og en person mistet livet. Russland har gjennomført flere omfattende angrep de siste dagene, rett før NATOs stats- og regjeringssjefer møtes i Tyrkia, og natt til mandag ble i alt 30 personer drept i angrep på Ukraina. Det er stadig færre livreddere på norske badestrender, og det gjør redningsselskapet bekymret. Så langt i år har om lag like mange mistet livet i drukning som i hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde i juni måned. Kommunene er ikke pålagt å ha faste vakter på strendene, og Oslo er den eneste som bruker penger på det.
3: Vi mener at myndighetene nå må følge opp den her med å se på tydelig ansvar, bedre samordning og ikke minst finansiering av tiltak som virker.
4: Det sier Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet. Og innenfor kategorien tiltak som virker, mener hun også strandlivredderne.
3: Jeg tenker at det er viktig å ha strandlivreddere til stede på strender med høy aktivitet som en ekstra sikkerhet.
4: Men kommunene er ikke lovpålagt å stille med livreddere på offentlige badeplasser.
1: Sa reporter Elinor Hopen. Og to av Norges VM-helter i fotball får ny trener. Spanske Alvaro Arbeloa blir ny trener i Fulham i Premier League, der Sander Berge og Oscar Bobb spiller til daglig, og Arbeloa kommer fra jobben som trener i Real Madrid i hjemlandet. NRK Nyheter, Jon Brannes.
5: Her er nyheter fra Finnmark. Senterpartiet og SV i Nordkapp kommune vil ha svar på hva som skjer med pengene som Scandic har krevd inn fra turister som besøker Nordkapp-platået. I går kom avgjørelsen fra statsforvalteren i Troms og Finnmark som krever at Scandic umiddelbart stopper praksisen med å kreve inn avgift fra turister på Nordkapp-platået.
6: I den klagen som Nordkapp Senterparti har levert sammen med Nordkapp SV, så har vi stilt spørsmål om hva er det egentlig som skjer med alle pengene som tas inn uten at det eksisterer et lovlig løyve. Så det er vi veldig spent på hva statsforvalteren og eventuelt andre myndigheter finner ut.
5: Det sa gruppeleder i Nordkapp Senterparti, Heidi Holmgren. Og det kan ta lang tid før myndighetene innfører hjelmpåbud for bruk av firehjulinger. Samferdselsdepartementet sier saken skal opp til politisk behandling til høsten. Forhandler Vegard Thomassen synes det urovekkende at folk kan bruke de tunge kjøretøyene uten hjelm.
7: Nei, altså du sitter jo klart med å holde fast i et ratt, og du har fotene og karosseriet foran deg, men skjer det en bråstopp, så vil du i verste fall bli slengt helt av. Og da er du ubeskyttet. Det er ikke noe sikkerhetsbelt, ingenting sånt.
5: Cermaqs settefiskanlegg i Adamselv er noen gang rammet av høy dødelighet. 20. juni så døde 750 000 fisk med en gjennomsnittsvekt på 100 gram, det her det skriver Ilaks. Og Pride-malingen i gågata i Alta er tilgriset med svartmaling i løpet av natta. Bilder NRK har fått tilsendt viser svartmaling over deler av flagget på asfalten. Gatemalingen ble iverksatt som en direkte aksjon og et synlig motsvar etter at flere Pride-flagg i Alta og resten av Finnmark har blitt kappet ned og utsatt for skadeverk den siste.
0: Klokka 7:55 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Nordkapp nytt. Årsmøte i Infranor SA retter skarp kritikk mot Statkraft etter signaler om mulig ekspropriasjon av grunn I Finnmark, og mener utspillet skaper uro og svekker tillit til dialog om kraftutbygging I nord. Det Statkraft som har sagt at de vil søke ekspropriasjon av FeFo-grunn dersom de ikke får det som de vil I vindkraftsaker, og det utfordrer hele Finnmarksloven, sier direktør I Infranor Eli Nilsen til Radio Nordkapp. Årsmøtet ble avholdt 17. juni, og uttalelsen ble enstemmig vedtatt. Infranor understreker at selskapet historisk har løst utbygging av kraft og nett gjennom frivillige avtaler og ikke gjennom tvang. Selskapet peker på at FeFo og Finnmarkkraft har en avtale som gir enerett til utvikling av vann og vind på FeFos grunn innenfor rammen av Finnmarksloven. Nilsen forklarer at denne modellen skal sikre lokalkontroll og at verdiskapningen blir igjen I regionen. Nilsen sier at ekspropriasjon bryter med prinsippet om at naturressursene I Finnmark skal forvaltes til beste for befolkningen I fylket, og mener også at det svekker lokale aktørers rolle. Nilsen understreker at kraftlagene I Finnmark har en lang tradisjon for samarbeid med lokalsamfunn og reindrift, men at prosessen blitt mer konfliktflytt de senere år, og peker på at det nå I større grad juridiske prosesser, mindre lokal dialog, noe hun mener uheldig for utviklingen. Nilsen sier at ekspropriasjon kan føre til at verdier forsvinner ut av regionen I stedet for å komme lokalsamfunnene til gode. Årsmøtet forventer nå at Statkraft respekterer eksisterende avtaler og de juridiske rammene som gjelder I Finnmark. Magnus Nilsen fra Honningsvåg var på tribun da Norge slo Brasil I verdensmesterskapet I fotball. Han og mammaen pluss broren dro til USA for kampen mellom Norge og Brasil, og forteller at han hadde trua på seier, men han var spent for avspark. Høydepunktet for fotballsupporter Magnus Nilsen var da den norske keeperen redda straffesparket. Turen til USA ble bestemt da han så kampen mot Elfenbenskysten hos Perleporten Kulturhus. Nilsen forteller at billettprisen på kampen var 20 000 kroner. Det verdt hver eneste krona hans konklusjon. Trioen skal hjem nå. Nilsen skal se Norge-England på jobb, men vurderer seriøst en tur til Atlanta om Norge går videre I verdensmesterskapet. Nilsen forteller at de norske supporterne I VM en sammensveisa gjeng. Det som alle har kjent hverandre I mange år, sier Magnus Nilsen til Radio Nordkapp. Landslagets suksess I verdensmesterskapet I fotball god butikk for Intersport Honningsvåg. Turistene vil kle seg I norske drakter og supporterutstyr. Frank Roy Nilsen hadde tirsdag morgen besøk av nederlendere som kalte seg norske I beundringen for det norske landslaget. Ulempen at sportsbutikken I Honningsvåg fri for supporterutstyr og etterspørselen så stor I landet og I hele verden at Nilsen usikker på når neste leveranse kommer. Etter den sportslige suksessen til landslaget for herrer I fotball-VM har etterspørselen vært stor fra turister som besøker Honningsvåg. Tom Vagli, daglig leder Nordkapp treningssenter, sier han hver sommer kjenner igjen noen ansikter som I Nordkapp noen måneder. Han glad for at personer som kommer til Nordkapp på sommerjobb benytter seg av tilbudet Nordkapp treningssenter. Vagli skulle gjerne hatt flere sommeransatte som kunder, men han sier det hjelper godt på når lokale kunder tar ferie om sommeren. Også helårsansatte I Scandic flink til å være på gymmen. Kulturarvseksjonen har ingen innvendinger mot fasaderehabilitering ved Nordkapp videregående skole. I henhold til gjeldende reguleringsplan for Honningsvåg by, skal kulturmiljømyndighetene uttale seg om tiltak på bygg som vurdert som særlig viktig for Honningsvågs historie. Dette omfatter blant annet Fiskefagskolen, det som I dag heter Nordkapp videregående skole. Tiltaket blitt utredet og planlagt av ansvarlig søker og bygger på en helhetlig gjennomgang av byggets historiske utvikling, materialbruk og ulike byggetrinnene fra 1951, 1980-tallet, 2006 og 2019. Konklusjonen er at de ulike byggetrinnene kan tydeliggjøres i fasaden, og at bygningens lys- og monotone uttrykk videreføres, og at det vurderes som en vesentlig kvalitet for bevaring av byggets historiske fremstilling. Tiltaket ivaretar byggets historiske uttrykk tilstrekkelig, slik det beskrevet, og kulturarvseksjonen har derfor ingen innvendinger. Nordkapp videregående skole er et bygg som eid av Finnmark fylkes kommune. Mandag ettermiddag rykket nødetatene ut etter melding med trafikkulykka i Ifjord. En bil hadde kjørt ut av veien, og føreren var alene i bilen. Vedkommende var oppgående da nødetatene kom fram til stedet. Ble ivaretatt av helse og fraktet med luftambulanse til Kirkenes. Føreren er en mann i slutten av 10-årene. Politiet var på stedet og gjorde undersøkelser. Saken er opprettet. Fredag er det Norges premiere på filmen Vaiana, en film Nordkapp Kino viser to ganger premieredagen. Aldersgrensa er 6 år, filmen er 1 time og 55 minutter. Filmen blir også vist en rekke gang i juli måned. NOHA har i et brev til kommunene i Finnmark informert om Stortingets vedtak der de ber regjeringen gi kommunene adgang til å regulere eller forby privat fyrverkeri i hele kommunen. NOHA mener dette er et viktig milepæl i arbeidet for å redusere de negative konsekvensene av privat fyrverkeribruk. NOHA oppfordrer kommunene til å starte behandling av saken allerede nå. Dersom kommunestyret ønsker å innføre kommunalt forbund mot privat fyrverkeri, vil et tidlig vedtak gjøre det mulig å få regelverket på plass så snart ny hjemmel trær i kraft. Nordkapp kommune er en av kommunene i Finnmark der det hver nyttårsaften blir skutt opp fyrverkeri etter salg i butikker. Butikkene som har tillatelse for salg gitt av Nordkapp kommune. Vista Analyse har fått oppdraget med samfunnsøkonomisk analyse av Finnmark. Det var fylkesutvalget som i april vedtok å sette i gang en samfunnsøkonomisk analyse av nasjonal innsats og verdiskapning i Finnmark. Finnmark har et særskilt betydning i nasjonal sammenheng, både sikkerhetspolitisk, beredskapsmessig, samfunnsmessig og næringsmessig, sier fylkeskommunedirektør Kjersti Vevstad, og forklare bakgrunnen for analysen. Det er behov for mer helhetlig kunnskapsbaserte bilder av hvordan nasjonal innsats i fylket henger sammen med lokale og regionale verdiskapninger, bosetning, sysselsetting og samfunnsutvikling. Det er over tid vist til betydelig statlig tilstedeværelse, offentlig investering og ulike sektorpolitiske virkemidler i Finnmark. Funnene fra rapporten vil danne et av flere grunnlag for kunnskapsbasert dialog med nasjonale myndigheter om potensialet for å utvikle Finnmark som vekstregion, sier hun i en pressemelding. Vi er svært glad for å ha fått dette oppdraget. Finnmark er en unik historie og en særskilt rolle i norsk regionalpolitikk, og vi ser frem til å bidra med kunnskap og analyse som kan gi bedre bilder av hvordan offentlig innsats har påvirket utviklingen i fylket over tid. Målet er å levere en solid, etterprøvbar kunnskapsgrunnlag som kan være til nytte for videre diskusjon og satsing, sier Håkon Venmo i Vista Analyse. Sammen med Nordlandsforskning skal de lage analysen. I vedtaket heter det at analysen skal belyse sammenhengen mellom offentlig og privat ressursbruk, statlig tilstedeværelse, næringsaktivitet, sysselsetting, ringvirkning samt verdiskapning i Finnmark. Det skal innrettes sånn at det gir en grei oppdatert kunnskapsgrunnlag for videre strategisk arbeid, dialog med statlige myndigheter og vurdering av fremtidige prioriteringer. Bestillingen skal også besvare nedbrenning og ødeleggelsen av Finnmark under 2. verdenskrig, har påvirket den økonomiske utviklingen i fylket frem til i dag, og har et potensial for å påvirke utviklingen i Finnmark i fremtiden. Resultatet av analysen legges frem for fylkesutvalget når arbeidet er ferdigstilt senest innen utgangen av 2026. Sommeren er høysesong for veiarbeid, og de midlertidige fartsgrensene er satt opp, blant annet av hensyn til de som jobber langs veiene. Ta Ta hensyn til de som jobber i veien og sett gjerne ned farta ytterligere når du passerer dem som arbeider med å gi bedre vei. Da øker du ikke bare sikkerheten til veiarbeiderne. Du gir dem også litt bedre arbeidshverdag, sier rådgiver i NAF, Jan-Henry Svensen i en pressemelding. På strekninger der det gjøres vedlikehold eller veiarbeid, er det ofte midlertidige fartsgrenser. Dette er det en grunn til. Ikke bare trafikkbildet uoversiktlig, men anleggsmaskiner og arbeidere, men veidekket også i mange tilfeller dårlig. Det er et problem at entreprenørene lar skiltene stå igjen etter endt arbeid i områder med veiarbeid. Vi frykter at bilistene mister respekten for skiltene når de kjører gjennom veiarbeid der ingen jobber eller hvor det ikke er åpenbar grunn til at man har skiltene ned, sier Svensen. Likevel er det mange plasser går det fint an å skilte opp igjen etter endt arbeidsdag hvor skiltene blir stående. Å la skiltene stå undergraver respekten bilistene og andre veifarende har for midlertidig fartsgrenser i området med veiarbeid, sier NAF-rådgiveren, som ofte opplever at mange kjører for fort der det er veiarbeid. Jeg har ved flere anledninger opplevd å bli forbikjørt i områder med veiarbeid, der bilister har mistet forståelsen for at fartsgrenser er satt ned, sier han. I fjor oppdaget mer enn 2500 nordmenn veggdyr hos seg. Mange fikk krypene med seg hjem i bagasjen, og da blir ferien fort dobbelt så dyr, sier Lill Cecilie Bjørndal Klemetsen, fagsjef på bygning i Frende Forsikring i en pressemelding. Å bli kvitt veggdyr kan koste mer enn hele ferien. Er du heldig, ender du med å betale dobbelt for en opplevelse du absolutt ikke ville ha med deg hjem, sier Klemetsen. Ifølge Virke bruker nordmenn rundt 40 000 kroner i året på ferie. Du trenger ikke å bli paranoid, men en rask sjekk kan gi deg både trygghet og kan spare deg for trøbbel senere. Det tar deg ett minutt, sier Ragna Byrkjeland, biolog og fagsjef hos Vis Forsikring, som jobber med denne type skader. Du sjekker hotellrommet, setter kofferten på badet mens du tar en rask sjekk av rommet ditt. Se godt over senga, spesielt sømmer under laken, se etter små prikker eller flekker. Ta en kjapp titt på sengegavel og sprekka. Bruk mobillys for å se under senga og langs ramma. Bruk koffertstativ og unngå å åpne kofferten på gulvet. Hold PC og mobil unna senga. Veggdyrene liker varme og små åpninger. Vær litt ekstra oppmerksom på eventuelle bitt. Når du kommer hjem, ikke sett kofferten rett på senga inn på soverommet. Pakk den ut på et hardt gulv. Vask klærne på så høy temperatur de tåler, og følg med din første dagene etter reisa. Se om du mistenker noe aktivitet, eller om det er noen som er blitt bitt. Selv om veggdyr ikke er farlige, er det viktig å stoppe dem før de får etablert seg hjemme hos deg, sier Klemetsen. Det var Nordkapp Nytt. Observasjonen har gjort onsdag 8. juli klokka 7. Honningsvåg 13 grader, flau vind. Mehamn 15 grader, flau vind. Fruholmen 13 grader, svak vind. Lakselv 14 grader, nordlig lett bris 4 meter per sekund. Karasjok 17 grader, flau vind. Hammerfest 17 grader, nordøstlig lett bris 4 meter per sekund. Makstemperatur i herstasjonen siste døgn 19,1 grader, Mehamn tirsdag før klokka 19.00. Siste døgn falt det mest nedbør i løpet av en time før klokka 07.00 tirsdag i Karasjok med 2,7 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Onsdag. Nordøstlig bris i kyststrøkene og fjordstrøkene opp i østlig frisk bris. Fra morgenen delvis skyet, mulighet for skodda langs kysten. Fra om ettermiddagen, regnbyger som brer seg fra sørøst.
8: Torsdag,
0: skiftende bris opp i vestlig, frisk bris i vest. Fra om ettermiddagen også i øst. Først på torsdagen, regnbyger i vest og delvis skyet eller klart vær i øst. Mulighet for skodda langs kysten. Fra om ettermiddagen, tilskyende og regnbyger også i øst. Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo, mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
8: skriver du? Partiet ditt, foreningen din, eller organisasjonen din leser innlegg? Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
0: I denne sendingen så skal vi snakke med en som har vært og sett kampen live, Norge-Brasil. Vi skal også høre om at Infranord er skeptisk til Statkraft sin uttalelse om å ekspropriere grunn hvis ikke Finnmarks eiendommen vil gi det fra seg til vindkraftutbyggingen. Levi Bergerud har sendt meg en ny singel, Et sted på Toten.

0: Magnus Nilsen fra Honningsvåg, hvordan var det å sitte på tribunen da Norge slo Brasil og gikk videre i verdensmesterskapet i fotball?
1: Nei, det var helt magisk. Jeg har ikke ord for den opplevelsen så. Og det vi var vitne.
0: Rodde du?
1: Ja, vi måtte selvfølgelig ro litt.
0: Hadde dere tro på seier før avspark?
1: Ja, egentlig. Brasil har ikke vært så god, så jeg hadde egentlig litt trua. Det gikk veien.
0: Hvor spent var du før kampen?
1: Nei, jeg hadde mye adrenalin, for å si sånn.
0: Hva var kampens store høydepunkt for deg?
1: Det var egentlig sånn Nyland redd av straffen. Vi satt rett bak der da. Det var feil og nesten mer enn mål.
0: Ja, for når Raimond, han har sagt i dag at han mener han så deg på TV.
1: Ja, han sa det, ja. Ja, det kan kanskje.
0: Du, Magnus, hvorfor tur til USA og fotball-VM?
1: Nei, vi satt og så Norge mot Elfenbenskysten på Pelleporten, og så tenkte jeg, nei, det her må jeg få med meg. Det kommer ikke så her mange muligheter i livet til å gjøre det her. Så da for jeg hjem, og så bestilte jeg, og så for jeg tilbake på puben igjen.
0: Er det dyrt?
1: Ja, det er ikke veldig, for å si det sånn.
0: Var det vanskelig å få billetter til kampen?
1: Nei, det var egentlig ikke så vanskelig. Det var... Du måtte selvfølgelig punge litt ut, men det var ikke så vanskelig.
0: Hva er billettprisen? Tør du å si det?
1: Ja, det er... 20 000.
0: Er det verdt det?
1: Det er verdt hver eneste krona som blir brukt her.
0: Hvem har du med deg?
1: Jeg har med meg og mamma og Sigurd. Broderen og mamma.
0: Er de også fornøyd med opplevelsen?
1: Ja, de er jo ikke like fotballinteressert som det er egentlig, men de ble mer revet med enn jeg sikker.
0: Går turen videre til neste kamp nå, eller skal du hjem?
1: Nei, vi må nok hjem med en tur, men vi får se hvis de slår, England, så må man kanskje være til Atlanta.
0: Vurderer du det seriøst?
1: Det vurderer jeg seriøst.
0: Hvor du skal se Englandskampen?
1: Det blir på jobb denne gangen, ute i Vannfjorden.
0: Hva du tror resultatet blir på lørdag?
1: Det blir 2-1 Norge.
0: I Norge så har vi hørt at dere er en veldig sammensveisa gjeng i USA. Stemmer det?
1: Ja, det er helt rått. Uansett hvor du går her, så møter du nordmenn. Og det er som om vi har kjent hverandre i mange år. Alle sammen.
0: Hva du tror det kommer da?
1: Jeg vet ikke, det er jo 28 år siden det har skjedd siste her, så jeg tror det gjør noe med det. Folk er mer sammensveisa. Du ser jo bare hjemme i Norge også. Karl Johan i går. Det var 90 000 der.
2: Tabita different.

0: Årsmøtet i Infranor SA, samvirkeforetak, har vedtatt en årsmøteuttalelse om ekspropriasjon av grunn for å bygge vindparkanlegg. Og Eli Nilsen, direktør i Infranor, hva er bakgrunnen for at dere er så krass i denne årsmøteuttalelsen?
1: Nei, det er jo Statkraft som har kommet med det, at de ønsker, altså de kommer til å søke om ekspropriasjon av FeFos grunn hvis de ikke egentlig får den som de vil når de skal bygge vindkraft. Det er jo sånn at FeFo har jo inngått en enerettsavtale med Finnmark Kraft, som alle kraftlagene i Finnmark og FeFo eier. Og Finnmark Kraft skal være FeFo sitt verktøy til å kunne utvikle vann- og vindressurser i Finnmark. Så er det jo sånn at Finnmarksloven er jo klar på at man skal på en måte arealet skal brukes på en sånn måte at man ivaretar utmarksliv, samisk kulturutøvelse, reindrift og de tingene der. Og det er jo sånn at når du da skal bruke det arealet, så må du inngå en avtale da med Finnmark Kraft for å få utnyttet det til vindkraft. Og når da Statkraft ikke vil inngå en avtale med Finnmark Kraft, så ønsker de å ekspropriere. Og det er jo det som er litt rart. At når Finnmark var eid av Statskog tidligere, og så har man da gitt arealet Finnmark tilbake til finnmarkingene gjennom denne Finnmarksloven, at Finnmarksloven er den som styrer arealet i Finnmark, og så er FeFo satt til å ivareta Finnmarksloven og arealet i Finnmark. Så da er det litt rart at staten først gir landet, og så tar de det tilbake når de ikke vil følge Finnmarksloven, som de selv har vedtatt. Det er litt rart.
0: Men jeg har lest denne avtalen sånn mellom Finnmarkseiendommen og Finnmarkskraft, at her skulle man liksom blokkere for nye aktører på vindkraft i Finnmark. Men sånn leser ikke du det. Her skal man bli enig, selv om Statkraft vil bygge mer vindmøller eller utvide sine vindmøllepark på Gartefjell i Kjøllefjord.
1: Vi skal jo, Finnmarksloven skal være til det beste for Finnmarks befolkning. Og det er jo sånn at hvis det er til det beste for Finnmarks befolkning, så er det jo ikke sånn at Finnmark Kraft skal stille seg i veien. Vi skal jo være med på utviklingen. Men det er viktig at arealet tilhører finnmarkingene, og det er også viktig at noe av verdiskapningen blir igjen i Finnmark. Det er derfor man har Finnmarks Kraft, som at man inngår en avtale med de utbyggerne i Finnmark for at noe av verdiene skal bli igjen i Finnmark. Det går tilbake til kraftlagene i Finnmark, som sparer tilbake til samfunnet, og det samme gjør FeFo. Det er jo det som er tanken bak. Det som skjer når de eksproprierer, det er det at da forsvinner alle verdiene ut av Finnmark. Og så får du en sponsoravtale her og der.
0: For at jeg har opplevd det sånn at samme skjedde i David, der det er også en fremmed aktør som vil bygge svært anlegg i grenseområdet mellom Lebesby og Tana kommune, og den har gått masse runder, og det er fortsatt ikke ferdig. Føler du, Eli, at dere i Finnmarkskraft og i lokale kraftlagene har en bedre dialog med lokalsamfunnene enn de her sentrale eller internasjonale aktørene som Statkraft og SD1 som er på David?
1: Altså, vi har jo hatt det i alle fall. Det er jo sånn at vi har jo, Infranor, altså Repvo Kraftlag, Nordkinn Kraftlag og Losjo Kraftlag, vi er etablert i 1948 og 1949. Vi har vært her siden. Vi har alltid hatt en god dialog med lokalbefolkningen og reindrifta. Det har alltid ordnet seg. Vi har hatt en gjensidig tillit. Vi har møttes, og så har vi blitt enige. Den er jo ikke der lenger, sant? Og det kom jo da med kraftløftet. Kraftløftet i Finnmark er en positiv ting, men prosessene har vært så dårlige at det har skapet avstand imellom, særlig da reindrifta og oss da. Så også vi nå sliter jo med å få en god dialog med reindriften. Nå er det jo sånn at vi møtes jo da nå med advokater til stede, og det er litt synd da, for da har du tatt alle prosessene bort fra det prosessuelle, og så har du flyttet det over på det juridiske, og da får du ikke de samarbeidene som vi har hatt tidligere. Det er litt synd da.
0: Men sånn som jeg leser alle de vindkraftsøknadene som kommer i Finnmark, det er over 10 i tallet, så det er jo nettopp i deres område trøkket kommer. Hvis mange av de her får ja, vil Area, som er deres datterselskap, og Infranord være rustet til å ta imot alt det?
1: Av de 10 prosjektene som ligger igjen nå, så er 9 av dem i vårt forsyningsområde. Alle de 9 kommer ikke. Det er helt sikkert. Det er alt avhengig av jo hva slags stasjon de her kraftverkene blir knyttet på. Du har Skaidi, der er det 2 kraftverk som kan bli knyttet på dem, og det er jo Skarberg og Reinelva. Og så har du Adam selv, som har da alt det som ligger ute på Lebesby og ute der. Og der ute på Lebesby, der kommer det kanskje 2 kraftverk. Alt avhengig av hvor stor de er, de der kraftverkene, og hvor mye som kommer på Skaidi. Ja, det er jo plass til begge de der anleggene, men om begge kommer, det blir jo litt opp til alle de prosessene og hvordan det kommer til å gå. Så alle de kraftverkene kommer jo ikke. Men det som Area har som mål, vi har en tilknytningsplikt. Det betyr at når de kraftverkene kommer, så er vi pliktige til å levere linjer. Sånn er jo det, og vi sender jo inn konsesjonssøknader nå sammen med de her, altså i forbindelse med de her utbyggingene, fordi at vi har en plikt til å levere de der kraftledningene. Så er det også sånn at når det er stor produksjon på en linje, så skal også produksjon være med å betale på de linjene, både på investeringen og på driften. Så hvor stor andel av de linjene som tas opp av, eller som produksjon brukes, så er det den store andelen skal også da den produksjonen betale. Hvis du tar linja ute Havesund for eksempel, hvor vi har et vindkraftverk, så er den linja som går fra Smørfjord og ute Havesund, 86% av den linja er en produksjonslinja. Det betyr at 86% av alle de kostnadene på den linja er dekket av det produksjonsanlegget. Så det gjør at kostnadene på forbrukeren, altså alle oss andre, blir mindre. Så for forbrukeren er det jo bra på en måte å få de her linjene, altså å få de kraftverkene. Men så skal det jo, det skal jo være i henhold til Finnmarksloven. Sånn er det jo, så vi får jo se. Men ja.
0: Men når dere behandler en sånn her årsmøteuttalelse som det her, blir det mye debatt, eller føler du at dere er enige, dere som møter på årsmøtene?
1: Årsmøtet var helt samstemt og enige at det der går ikke an. Vi er innenfra Nord en av største eierne av firma Kraft. Og vi skal ivareta våres eierskap og våres verdier på en ordentlig måte. Og innenfra Nord er også eid av kundene til Area. Så vi er alle sammen eier av Finnmark Kraft, eller av Infranord, og vi skal ta vare på verdiene våre. Så ekspropriasjon av grunn i FeFo betyr mindre verdier inn til oss. Det er ikke greit.
2: Ina Nordvik, Our Words.

I den nye opplæringsloven er det flere paragrafer som sier noe viktig om hvordan skolen skal følge opp barna våre. Her står det blant annet om tilpasset opplæring, at læreren skal følge med på utviklingen til hver elev, og at noen barn skal få intensiv eller individuelt tilrettelagt opplæring når de trenger det. I denne episoden snakker vi om respons på intervensjon, ofte forkortet

0: prøver ut tiltak, og så følger man nøye med på hvordan eleven responderer på hjelpen. Hvis eleven har god fremgang, fortsetter man gjerne med det tiltaket, og hvis ikke, så må man justere støtten eller gi mer intensiv hjelp. RTI blir ofte beskrevet som en modell med tre nivåer av støtte. På nivå 1 har vi den ordinære undervisningen, altså med hele klassen. Her får alle elever undervisning innenfor rammen av tilpasset opplæring, og læreren følger med på elevenes fremgang og utvikling. Og hvis noen elever ikke har den fremgangen man forventer, så kan de få støtte på nivå 2, som gjerne foregår i mindre grupper. Det kan for eksempel være leseopplæring i små grupper, eller mer intensiv oppfølging i matematikk. Og hvis tiltakene på nivå 2 ikke gir tilstrekkelig effekt, vil skolen ofte vurdere å henvise eleven til PPT, som står for pedagogisk-psykologisk tjeneste. Og PPT kan da gjøre en utredning og skrive en sakkyndig vurdering. Og hvis man kommer frem til at eleven trenger mer omfattende støtte, så kan eleven få individuelt tilrettelagt opplæring, altså det som vi tidligere kalte spesialundervisning. Og dette kan vi forstå som nivå 3. Det er også viktig å si at RTI ikke egentlig er en formell modell i Norge, men tankegangen passer godt med det vi allerede har, som tilpasset opplæring, tidlig innsats og PPT-systemet.
1: RTI fungerer først og fremst fordi det flytter fokuset fra å vente til å handle tidlig.
0: I stedet for å vente på at en elev skal falle langt nok bak, setter man inn tiltak med en gang man ser at noe ikke fungerer. En annen viktig grunn er at RTI er datadrevet. Det innebærer at man følger systematisk med på elevens utvikling, og vurderer om tiltakene faktisk virker med hjelp av kartleggingsverktøy. Og det gjør at man ikke bare prøver litt av hvert, men justerer hjelpen basert på hvordan eleven responderer på tiltaket. RTI bidrar også til mer treffsikker støtte. Mange elever trenger ikke nødvendigvis omfattende tiltak, men de trenger riktig hjelp til riktig tid. Samtidig blir det tydeligere hvilke elever som faktisk trenger mer intensiv og langvarig oppfølging. Og kanskje viktigst, det gir et bedre grunnlag før en eventuell henvisning til PPT, fordi skolen da allerede har prøvd ut tiltak og dokumentert effekten.
1: La oss ta et par enkle eksempler på hvordan dette kan se ut i et klasserom. Se for deg en elev i andre klasse som strever med lesing.
0: På nivå 1 får eleven ordinær leseopplæring i klassen. Læreren følger med og ser at framgangen er svakere enn forventet. Da kan man gå til nivå 2 og gi mer intensiv støtte, for eksempel korte økter med strukturert leseopplæring i liten gruppe flere ganger i uka. Samtidig følger læreren med på utviklingen. Gjør eleven fremgang? Hvis ja, kan man fortsette eller trappe ned den ekstra støtten. Og hvis ikke, så må man justere tiltakene eller vurdere videre oppfølging. Et annet eksempel kan være en elev som trekker seg unna sosialt. På nivå 1 jobber læreren med klassemiljø og inkludering, og hvis det ikke er nok, kan man på nivå 2 gi mer målrettet støtte, for eksempel sosial ferdighetstrening i liten gruppe. Hvis utfordringene vedvarer og er mer omfattende, kan det bli aktuelt å involvere PPT. Så poenget er at man hele tiden prøver, følger med og justerer, i stedet for å vente og se.
1: Kort oppsummert så handler RTI altså om å oppdage elever som strever tidlig, og gi målrettet støtte, og følge systematisk med på om tiltakene virker.
0: Det bygger på tre nivåer, fra god undervisning for alle, til mer intensiv støtte, og eventuelt individuelt tilrettelagt opplæring. Og kanskje det viktigste poenget er at RTI handler om å gi riktig hjelp til riktig tid, før vanskene får vokse seg store.
1: Denne podcasten er produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering. SpedAIMS er finansiert av Forskningsrådet og er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, Nord Universitet, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Du lytter nå til Radio Mehamn.
1: Så får det stå noen freser som er eggeplom.

0: Klokka er 11.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.
1: Du ble med meg hjem første kveld.

0: klokka er 14.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

0: klokka er 15.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: I'm talking to you.
1: Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Klokka 16:00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Scandic Hotels kan ikke kreve inn adkomstbetaling på Nordkapp-platået før klagen endelig behandlet. Tirsdags formiddag fikk Nordkapphallen brevet, og de har stoppet innkrevingen for utearealet umiddelbart. Statsforvalteren har satt Nordkapp kommunens vedtak fra 11. juni 2026 på vent, mens Forum for natur- og friluftsliv i Finnmark får sin klage behandlet. Vi viser til at det nettopp er opphavet tidligere nesten tilsvarende vedtak fra kommunestyret 10. juni 2025. Vi mener det nye vedtaket av 11. juni 2026 ser ut til å bygge på de samme juridiske vurderingene, skriver statsforvalteren Troms og Finnmark i en pressemelding. Det betyr at Scandic ikke kan kreve betaling for adkomst til Nordkapp-platået med grunnlag i vedtak fra Nordkapp kommune 11. juni 2026. Det gjelder frem til klagen er endelig behandlet. Kommunen skal behandle klagen og gjøre en ny vurdering. Dersom kommunen ikke er enig med friluftslivet i Finnmark, blir klagen sendt videre til statsforvalter som klageinstans for endelig behandling. Nordkapp kommune inviterer til gratis rusfri visning av VM-kampen mellom Norge og England i kinosalen lørdag. Tiltaket et folkehelsetilbud til hele befolkningen med gratis popcorn og brus til alle som møter opp. Bakgrunnen er signalet om at ikke-kommersielle arrangementer kan gjennomføres uten å betale så mye for senderettigheter, noe som har åpnet for fellesvisning av kampen. Kulturavdelingen har derfor lagt opp til en sosial møteplass for barn, unge og voksne, hvor de kan samles for denne viktige kampen til Norge. Nå er det blitt signalisert at ikke kommersielle arrangement, spesielt for rettet mot barn og unge, kan vises fritt. Derfor lager vi et rusfritt tilbud i kinosalen, slik at folk kan få med seg kampen sammen, sier virksomhetsleder for kultur, Andreas Børvik, til Radio Nordkapp. Opplegget krever lite teknisk rigging, sier at kinosalen allerede er tilrettelagt. Det har også vært vurdert utendørsvisning, men hver forhold og ressursbruk førte til at arrangørene landet på en enklere innendørs løsning. Børvik fortalte at arrangementet mente å skape samhold og god stemning i sommerferien. Det er ikke behov for store ressurser for å få det til. Det er først og fremst et sosialt tiltak, og vi ønsker å skape en god opplevelse for alle. Derfor spanderer vi også popcorn og brus i kinosalen, sier Børvik. Verdens nordligste bryggefestival arrangeres i Skarsvåg fra torsdag 23. til lørdag 25. juli med fullt program, utsolgte kveldsarrangement og et bredt tilbud for både barn og voksne på formiddagene. Festivalen starter torsdag med gudstjeneste, aktivitet for barn og offisiell åpning før Agnete Saba og Augustin Nilsen går på scenen. Fredag blir det blant annet andeveddeløp, feskekonkurranse, konsert med Ravi og Shades of Dire Straits. Lørdag fortsetter med Markedsdag, barnekonsert med Mollrock og markering av verdensdagen for forebygging mot drukning. Før kvelden avsluttes med konserter. I tillegg til konsertene om kveldene så har vi veldig mye som skjer om formiddagen, både for barn og voksne, sier Kristoffer Pedersen i Bryggefestivalen til Radio Nordkapp. Han forteller at engasjementet for festivalen har vokst fram gjennom arbeid tilknyttet feskeværet, og at arrangementet samler både lokalbefolkningen og tilreisende. Selv om kveldsarrangementene er utsolgt, er det omfattende dagsprogram med aktiviteter for alle. Under lørdagens program blir det større markering knyttet til drukningsforebygging med deltakelse fra blant annet redningsressurser som helikoptre, redningsskøyter. Publikum får også se demonstrasjon av utstyr og øvelse. Det blir liv og rør i bygda, sier Tor Martin Hansen, en av de mange frivillige som jobber før, under og etter festivalen. Han understreker at festivalen har stor betydning for lokalsamfunnet Skarsvåg, som ellers er rolig store deler av året. Samtidig trekker han frem viktigheten av at næringslivet og sponsorene stiller opp, som gjør det mulig å arrangere festivalen. Regjeringen vil ikke følge opp Fiskeridirektoratets forslag om registrering, seddelføring og kvoteavregning av fisk som fiskerne tar med seg hjem til eget bruk. Dagens praksis for såkalt heimfarfisk eller kokfisk videreføres. Nærings- og Fiskeridepartementet har mottatt forslag fra Fiskeridirektoratet om å innføre krav til registrering, seddelføring og kvoteavregning av fisk som avsettes til eget bruk. Regjeringen vil ikke gå videre med forslaget. Jeg kommer ikke til å ta det her forslaget videre. Forslaget har vært på høring tidligere, og det ble heller ikke den gang tatt videre i gjeldende regulering. Kokfisken er en viktig del av kystkulturen vår, og er en tradisjon som har levd gjennom mange generasjoner. Ingen planer om å ta den fra fiskerne, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss Arbeiderpartiet en pressemelding. Tradisjonelt har fiskerne tatt deler av fangsten som landes hjem til eget forbruk, såkalt kokfisk. Intensjonen har vært at dette skal være begrenset til bruk i egen husholdning, og denne praksisen videreføres. Hvis været og føre tillater det, så blir det en felles rosesjon på Nordkapplatået torsdags formiddag klokka 12.00. Det Nordkapp kommune som inviterer så mange som mulig opp på Nordkapp torsdag klokka 12 for å være med og ro, så blir det videofilmer, og så blir det sendt videre til de nasjonale mediene. Torsdag Nordkapphavn klokka 12.00 for alle som ønsker å delta og ta med flagg og drakta hvis dere har. 58% av finnmarkingene oppgir at de ikke klarer å svømme minst 200 meter. Tallene kommer fra en undersøkelse Frende Forsikring har laget. Tallene fra undersøkelsen plasserer finnmarkingene blant de dårligste til å svømme. Kun Møre og Romsdal er verre. Helge Skjerven, som rådgivende lege i Frende Forsikring, mener det kritisk at kun omtrent halvparten av oss klarer kravet til svømmedyktighet. Til nå i år har 43 mennesker mistet livet i drukningsulykke i Norge, ifølge tall fra Redningsselskapet. Det nesten like mange som hele fjoråret totalt, da 49 mistet livet som følge av drukning. Bare i juni i år drukna 16, 4 ganger så mange som i juni i fjor. Tallene fra undersøkelsen viser at 5% av de spurte sier de ikke kan svømme i det hele tatt. Om du forventer å tjene over 100 000 kroner i år, bør du bestille skattekort allerede nå. Da unngår du å bli trekt 50% i skatt når lønnsutbetalingen kommer. Alle som har inntekt skal ha et frikort eller et skattekort. Du får automatisk frikort fra året du fyller 13 år hvis du tjener under 100 000 kroner i fjor. Frikortet forteller arbeidsgiveren din at du ikke skal trekkes for skatt fra lønna di. I dag er det over 270 000 personer som har brukt frikort. Når du tjener over 100 000 kroner i løpet av året, skal du betale skatt. Da må du huske å bestille skattekort. Hvis du tjener mer enn frikortgrensa og ikke har et skattekort, må arbeidsgiveren trekke 50% i skatt av inntekten din over 100 000. Til nå har 43 000 personer som startet året med frikort bestilt seg ordinært skattekort. Vi minner om det her, for vi opplever at dessverre mange som først oppdager det når de ser at halve lønna for da sommerjobben er trukken i skatt, sier Kristel Halsen, avdelingsdirektør i Skatteetaten, i en pressemelding. Nesten en av fire i Finnmark har sett beruset voksne sammen med barn i sommerferien. Når voksne drikker for mye i sommerferien, kan barn bli utrygg. Nå oppfordrer Alkovett-organisasjonen av og til voksne til å gripe inn hvis de blir bekymret for et barn. Undersøkelser som er gjennomført av Ipsos på vegne av og til viser at 24% i Finnmark har sett beruset voksne sammen med barn i sommerferien i løpet av de to siste årene. Det bør være en viktig påminnelse, mener Eli Marie Stavlund, konstituert generalsekretær i Av og Til. Barn merker raskt at voksne har drukket og kan føle seg utrygg lenge før det snakker om fyll eller bråk, sier hun i pressemelding. Stavlund peker på at barn ofte er mer utsatt i ferien enn i hverdagen. Barn er ekstra sårbare i ferien. De er borte fra hverdagen, kanskje i et fremmed land med språk de ikke forstår, uten det vante nettverket rundt seg. Da er det desto viktigere at vi voksne løfter blikket og griper inn hvis vi ser barn som ikke har det bra, sier Stavlund. 11 europeiske land og Canada vil samarbeide tettere om sikkerheten i Nord-Atlanteren, Arktis og Østersjøen. Det ble offentliggjort under NATOs toppmøte i Ankara. Det Norge som har tatt initiativet til det brede maritime samarbeidet. Med dette initiativet gir Europa og Kanada et betydelig bidrag til sikkerheten i Nord-Atlanteren og nordområdene. Dette er et direkte uttrykk for at Europa tar større ansvar for sikkerheten i de allierte områdene, sier statsminister Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiet, en pressemelding. Gjennom dette initiativet skal Europa og Kanada samarbeide tettere. Vi skal nå samarbeide enda tettere om alliert etterretning, forsvar, kontroll over havområdene I nord, fri navigasjon og sikre kommunikasjonslinje. Dette bidrar også til å trygge USA. Havområdene I nord viktige for Europa, men det også viktige for forsvaret av Nord-Amerika, sier statsministeren. Landene som deltar Kanada, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Island, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Sverige, Storbritannia. Samarbeidet koordineres med USA. Tilsammen viser de her to initiativene at Europa og Kanada tar større ansvar for den maritime sikkerheten og bidrar til mer rettferdig byrdefordeling I NATO. Det blir et sterkere Europa I et sterkere NATO, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik, Arbeiderpartiet. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort I ettermiddag onsdag 8. juli klokka 15. Honningsvåg 11 grader og svak vind. Mehamn 14 grader, svak vind. Fruholmen 11 grader, østlig lett bris 4 meter per sekund. Lakselv 16 grader, nordlig, laber bris 8. Karasjok 21 grader, nordøstlig, laber bris 6. Hammerfest 20 grader, østlig lett bris 4 meter per sekund. Makstemp blant de her stasjonene siste døgn 21,6 grader målt I Karasjok onsdag før klokka 13. Siste døgn falt det mest ned I løpet av en time før klokka 14 onsdag I Karasjok med 0,6 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Onsdag. Kyst- og fjordstrøkene opp I østlig, periodevis frisk bris, I kveld regner vestlig. Ellers skiftende bris. Skya, eller delvis skya, stort sett oppholdsvær. Kan hende skodda langs kysten. Regnbyger som brer seg fra sør-øst, uttrykt for torden. Torsdag. I kyst- og fjordstrøkene, periode med vestlig frisk bris, ellers skiftende bris. Periode med regn I vest. Eller skya, eller delvis skya, oppholdsvær. Mulighet for skodda langs kyst. Fredag, sørlig bris, skya eller delvis skya, oppholdsvær. Sent om kvelden, spredt regn I vest, uttrykt for skodda. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager I året.

0: skriver du, partiet ditt, foreninga di eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Får du besøk i sommer, eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, Time-museum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkninga på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.
1: I denne sendinga så skal vi snakke om gratis visning i kinosalen, åpen for barn, ungdom og voksne under kvartfinalen i fotball-VM, Norge mot England, på lørdagskveld natt til søndag. Vi skal også snakke om verdens nordligste bryggefestival i Skarsvåg, og spille musikk av artister som kommer til Skarsvåg. En av artistene under verdens nordligste bryggefestival i Skarsvåg i år er Agnete Saba. Vi skal høre Linna Gjelland.

0: Ja, på lørdag så skal vi alle vente spent på hva som skjer med Norges skjebne I fotball-VM, og det altså Norge mot England. Og vi fikk en pressemelding fra TV2 I går at ikke kommersielle arrangement skulle de behandle på mildeste måte, og det har fått Nordkapp kommune på banen, og leder I kulturavdelingen I Nordkapp kommune, Andreas Børvik, fortell om planene deres.
1: Ja, nej, det som du säger att nu har de ju signalisert att icke-kommersiella arrangemang och detta med barn och unga och gratis arrangemang då ska kunna egentligen bara visa fritt kampen och därför kör vi ett rusfritt arrangemang och tillbud till befolkningen I kommunen på kinosalen då på lördagen. Så det håper vi blir et godt rusfritt tilbud til dem som ønsker å få med seg denne kampen og spenningen.
0: Blir det mye styr? Altså, tenker på hvor mye må dere rigge og ordne for å få det til, sånn teknisk?
1: Neida, det jo ikke det store. Det jo tilrettelagt I kinosalen, så det jo egentlig bare å koble en PC på og få streama sendingen. Så det, vi hadde jo også en tanke om kanskje om vi skulle se på å få til en utendørsvisning med filmfestivalen, har jo et lærrett og så, men det jo veldig væravhengig, og da kreves det også mye mer ressurser, så vi har jo ikke det ikke sånn at det voldsomt med ressurser å ta, og spesielt I helgen, og mange har jo planer, og det sommerferietid og sånn, men det å klare å få visst kampen I kinosalen, det kreves ikke den store ressursen, så det har vi nå fått på plass folk til å ta ansvar for det. Og samtidig så kjører vi det som et helt folkehelsetiltak, og da må det jo være litt sosialt og god stemning, og da spanderer vi også popcorn og brus på dem som kommer I kinosalen. Så det blir både gratis popcorn og brus. Ja.
0: Og så det her som har liksom skjedd under VM, Børvik. Du har jo vært en del på fotballkamper, både på stadion og også på pub og kaféer. Det gir noe ekstra å se I lag med noen andre.
1: Det gjør det. Det noe, og spesielt det jo noe vi har savnet, jo altså det her med at landslag, at det landet vårt, så det kan jo, mange har jo sine favorittlag I klubbhverdagen, men det blir jo noe annet når det blir liksom hele landet står samlet I lag. Også selvfølgelig, selv om jeg kanskje synes det var litt flaut og kleint å begynne med denne roinga, men det jo også en sånn ting som gjør at du blir enda mer, du får liksom en sånn felles gimmick der som man kjører før og etter og underveis I kampen. Så det jo et fantastisk samhold, så jeg tror jo det blir en fest I hele Norge på lørdag.
0: Og så jo vi begge to fotballeksperter.
1: Ja.
0: Jeg holder med Ipswich, og du holder med Tottenham, og jeg hadde ikke noe tro mot Brasil på Norge. Jeg regnet med at Brasil skulle vinne den kampen. Hvilken følelse hadde du?
1: Ja, nei, jeg var jo litt sånn skeptisk. Jeg tenkte det ble en jevn kamp, og det ble det noe for så vidt, men det, når det var Brasil vel og ikke spiller fotball, og skal ha det 70-30 ballpossession til Norge, så tenker jeg at da skjøyte han seg selv litt I foten Brasil, og det var litt for defensivt, så det var nok en gavepakke til Norge. I tillegg var jo Norge bra. Vi hadde en keeper som leverte sikkert en av sine beste kamper, og samtidig så har vi jo en Haaland på topp. Så, men mot England så blir det nok dessverre en helt annen kamp, en mye mer strukturert engelsk lag som også vil nok ha ballen betydelig mye mer enn det Brasil hadde, men ingenting umulig, så det vil nok bli jevnt, men nå det noe sånn at Harry Kane jo på motstanderlaget, da frykter jeg at det kan bli tøft, men vi får se.
0: Ja, kjøper dere han tilbake til Tottenham?
1: Det er mulig. Vi får se på om han kjøper både han og han Haaland. Ekstra omganger skal du ikke se bort ifra. Men jeg tror på en knepen, dessverre en knepen englandser, men det blir nok jevnt og spennende.
0: Og så kan vi trøste oss med at hvis det blir straffespark, så England har gamle tradisjoner på å være dårlig på det.
1: Ja da, dessverre så kan de ikke bare la Harry Kane ta dem. Så hadde de kunnet gjøre det, så hadde de nok vært favoritt. Men neida, det blir artig uansett, og Norge kan jo være stolt. Men det klart, går man videre, så det har vært helt fantastisk. Jeg kan ikke tenke meg hva slags liv det blir da. Men vi får også nyte det at man kommet så langt.
0: Og Sten Nilsen kommer også til Skarsvåg. Her hører vi Øvsvoria.

0: Ja, da må vi bare gjøre oss klar til perioden torsdag 23. juli til lørdag 25. juli. Da skal vi til Skarsvåg, alle mann, på verdens nordligste bryggefestival. Og Kristoffer Pedersen, er alt klappet og klart?
1: Alt er klappet og klart.
0: Du må fortelle litt, Kristoffer, hvordan kom du inn i denne bryggefestivalen? Hva var bakgrunnen for at du heiv deg med?
1: Neida, det ble noe bare sånn. Jeg har nå jobbet der ute som drevet fiskebruket i 4 år nå, så har man jo vært der og hjelpet litt til tidligere år også. Så har det nå blitt naturlig at man har vært med og hjelpet der.
0: Tor Martin Hansen, hva det betyr for Skarsvåg at man har en sånn enorm begivenhet hver sommer som verdens nordligste bryggefestival?
2: Nei, det er jo jækla artig. Spennende. Det blir liv og rør i bygda. Til ellers er det jo det er stilt hele året, men da er det ordentlig trøkk.
0: Du har jo vært med i kulissene i noen år, og når du vet hvor mye jobb det er, både i forkant og under festivalen etterpå, hva som gjør at dere hiver dere år etter år?
2: Hvert år er sånn egentlig det siste, og så blir det til at det er jo artig. Det er en artig fest, artig, ja. Jeg vet ikke. Det blir bare sånn.
0: Kristoffer, nå er jo det meste utsalt når det gjelder kveldsarrangement, men vi må vel allikevel gå litt gjennom lista, for det er jo ikke så helt, det er nærmest utrolig hvem dere får til å besøke Skarsvåg.
1: Ja, nå er det jo sånn at det er jo utsalt på kveldstid, men det skjer jo masse aktiviteter på dagtid, både for barn og unge. Og på lørdag den 25. juli så har vi jo markering av verdensdagen for forebygging av drukning. Og i den forbindelse så kommer jo han Henry Ingele med Tillit AS og skal ha en gjennomgang der. Og så kommer helikopteret og redningsskøyta. Samt fiskeriministeren og generalsekretæren i redningsskøyta. Så det blir fullt opplegg i Skarsvåg, hvor man skal kjøre en pick-up fra redningsskøyta og teste litt utstyr. Redningsdrakter og nødbluser.
0: Jeg husker for et par somre siden, så intervjuet jeg en kar som var veldig fornøyd, for han var der som selger. Fortell litt om det.
1: Ja, de siste årene så har vi jo lagt litt mer vekt på aktører som holder på i fiskerinæringen. Skarsvåg er jo verdens nordligste fiskevær, så å kunne samle aktører som jobber innenfor fiskeri i Skarsvåg, det er jo unikt da. Så i år så kommer jo sånn som Nordan, det er jo båtbyggere, det kommer skipsmeglere, det kommer Favn Forsikring kommer. Makom og Musta. Musta Havservice kommer også i år. Så vi prøver å samle aktører som holder på og som kan selge noe. Det er til fiskere, og det er veldig fint å knytte kontakter og innenfor den bransjen da.
0: Men Tor Martin, når jeg ser på lista over sponsorer, så er dere kjempeflinke med å få det her med skippere og redere med på å dra lasset. Hvor viktig er de næringslivet som stiller opp som sponsorer?
2: Det er veldig viktig. Uten sponsorene så har vi ikke klart å få til noe sånt. Ikke så på så stort. Det er dyrt å drive festival, men det er klart at det er mange. Hange som er med og bidrar med midler. Det var han som ordnet det. Tom Kristoffer, han var flink.
0: Ja, for dere har en god branding i Skarsvåg. Så jeg kan tenke meg at det må også være litt artig å få tak i de her sponsorene. For jeg tror det må være lett selv.
1: Ja, det er artig, og folk er veldig flinke. De stiller opp og bidrar og... Så det er fantastisk. Det er mange av de samme som stiller opp år etter år som sponsorer. I tillegg er de med å jobbe dugnad, så det er helt utrolig egentlig.
0: Men da får jeg bare nok en gang si vi skal sette av perioden torsdag 23. til lørdag 25. juli. Da skal vi alle mann være i Skarsvåg, og så får vi bare si i tillegg til å lese hvem som kommer som artister, så må vi også lese nederst på plakaten, for der står alle sponsorene.
3: En musiker som blir med under hele verdens nordligste bryggefestival, og som har vært der år etter år, Kjetil Linnes fra Alta. Vi vet hvor vi bor.

0: Har du noen gang gått inn i et rom og glemt hvorfor du gikk dit i utgangspunktet? Eller fått flere beskjed på en gang og bare husket noen av dem? Dette handler ikke alltid bare om konsentrasjon, men om noe som vi kaller for arbeidsminne. Men hva er egentlig arbeidsminne? Finnes det i det hele tatt? Og går det i så fall an å trene det opp? Dette skal vi få lære mer om av Monica Melby Lervåg, professor i spesialpedagogikk på Universitetet i Oslo.
1: Hva er arbeidsminne? Når vi skal forklare det, så er det kanskje mest nærliggende å starte med å forklare. Eksisterer faktisk arbeidsminne? Er det noe som finnes? Det er ikke sånn at arbeidsminne er sånn at vi kan plassere det, eller at vi vet at det sitter bak øret, eller at vi har et veldig klart bilde av hvor det er og hva det er. Arbeidsminne er et teoretisk begrep som man på en måte har lagd seg for å kunne forklare en del forskning som viser at mennesket helt klart har en slags hukommelsesfunksjon. Men hvordan fungerer den, det er det mye mindre enighet om. Om arbeidsminne så tenker man seg at det er en hukommelsesfunksjon som vi bruker, hvor vi da husker ting samtidig som vi prosesserer informasjon. Arbeidsminne og teorien om arbeidsminne, den kom særlig gjennom en sånn teoretisk modell som ble utviklet av Badley og Hitch på 70-tallet, og den fikk veldig stor gjennomslagskraft. Men det er altså mange som også mener at arbeidsminne ikke egentlig eksisterer, og at det er mange andre måter å se på menneskets hukommelse på enn akkurat den teorien til Badley og Hitch som da går på arbeidsminne. En av grunnene til at arbeidsminne er så omstritt, det er fordi at det er ikke noe entydig hvordan vi skal måle arbeidsminne. Noen måler arbeidsminne gjennom å be folk huske tallrekker baklengs. For eksempel hvis jeg sier, kan du si 5, 7, 4, 9, 8, 3? Kan du gjenta det etter meg baklengs? Så regnes det som en test på arbeidsminne. Andre tester på arbeidsminne er å gjenta ord etter hverandre, eller å gjenta setninger, kanskje samtidig som man sier om setningen er sann eller usann. Og så huske det etter hverandre, både setningene, men også om setningen er sann eller usann. Alle de måla viser en viss grad av sammenheng med hverandre. Er man god i det ene, så er man ofte god i det andre. Og så har man på en måte satt det sammen, og så tenkt seg da at vi har noe som heter arbeidsminne. Men det er altså ganske omstritt, fordi at selv om de viser sammenheng med hverandre, så har de ikke så høy grad av sammenheng med hverandre. Og alle typer kognitive ferdigheter eller språkferdigheter, de har en viss grad av sammenheng med hverandre. Vi kaller det ofte for det positive manifold. Manifold er et begrep som egentlig betyr rør som går sammen med hverandre, så det bruker man da for å si noe om at de tingene her er relatert til hverandre. Og basert på at det er relatert til hverandre, så har man da laget en teori om arbeidsminne, som Badley og Hitch da foreslo, at vi har et språklig arbeidsminne, og så at vi også har et visuospatialt arbeidsminne, som da gjør at vi kan bearbeide visuell og spatial informasjon. Men teorien er omstridt, den er ikke bevist, og det er mange måter å se på menneskets hukommelse på. Arbeidsminne er bare en av de.
0: Arbeidsminne har også vært ansett som en viktig faktor når det kommer til læring, og som en viktig årsak til mange læringsutfordringer og lærevansker, som for eksempel dysleksi, matematikkvansker og språkvansker.
1: Det som er viktig å merke seg er at de forslagene da er omstridt, og det er ikke egentlig entydig støtte for at dårlig arbeidsminne gir lærevansker eller er en veldig viktig forutsetning for læring. Grunnen til det er at hvis du for eksempel har en språkvanske, og strever med språk, så er det kanskje ikke så rart at du vil streve med å si ordrekker eller tallrekker baklengs, eller streve med å gjenta setninger. Spørsmålet er om er det arbeidsminneproblemet i seg selv som gjør at du har problemer med det, eller er det kanskje da språkvanskene som gir sånne problemer? Vi tenker ofte på hukommelse som en ganske sånn fundamental kognitiv ferdighet, og dermed så er det veldig ofte vanlig at vi, hvis vi ser at en med språkvansker eller dysleksi eller matematikkvansker har dårlig arbeidsminne, at vi da automatisk trekker en slutning om at det er arbeidsminneproblemene som er årsak til lærevanskene, men det trenger ikke nødvendigvis å være riktig. Arbeidsminneproblemene kan like gjerne være en konsekvens av de mer grunnleggende vanskene som eleven har. Det samme gjelder egentlig læring. Vi vet også at det er veldig stort overlapp på at tester med arbeidshukommelse, de har veldig høy grad av sammenheng med andre type mer klassiske intelligenstester og det å løse ulike oppgavetyper. Sånn at det er ikke dermed sagt at det rett og slett er arbeidsminne som gir muligheter å sette grenser for læring. Det kan rett og slett være vår mer generelle iboende kognitive kapasitet. Så hvis noen sier at dårlig arbeidsminne kan tyde på dysleksi eller mattevansker eller språkvansker og så videre, så er det viktig å være litt kritisk til det. Hva bygger den påstanden for? Har man støtte til at det faktisk er en årsak, eller kan det også være en konsekvens?
0: Hvis arbeidsminnet da i det hele tatt eksisterer, og vi kan se på det som en ferdighet, går det da an å trene det opp?
1: Det er også noe som er veldig omdiskutert, men her har vi vel egentlig ganske klare resultater på at å trene arbeidsminnet, det fungerer dårlig. Vi vet at vi kan trene opp barn til å gjøre det bedre på arbeidsminnetester. For eksempel så kan vi trene opp både barn og voksne egentlig, til å greie å repetere flere tall baklengs, for eksempel. Fordi man kan lære seg forskjellige kognitive teknikker. Man kan prøve å visualisere tallene, for eksempel, i det man skal huske det. Man kan si tallene litt høyt i stedet for å huske de inni seg. Så vil man lettere greie å huske flere tall etter hverandre. Men det betyr ikke dermed at arbeidsminnet i seg selv blir bedre. Man trener nok da i stor grad på selve testen. Det har også vært forsøkt i en mengde undersøkelser om det å trene arbeidsminnet fører da til overføringseffekter, altså også gir positiv effekt på for eksempel sånn problemløsningsferdigheter, på lesing, på matematikk og så videre, som da er basert på den teorien om at arbeidsminnet ligger til grunn for læring og er årsaken til en rekke lærevansker. Så da tenker man seg jo, hvis man kan trene opp arbeidsminnet, så vil det kunne avhjelpe også de ulike typene lærevansker. Den tankegangen har man vel egentlig nå slått fra seg. Det er ingen overføringseffekt av det å på en måte bli litt bedre til å ta de arbeidsminnetestene og bli litt bedre på de testene. Det greier man, men det har ingen overføringseffekt på andre typer ferdigheter som på en måte betyr noe i dagliglivet da, for barn og voksne. Så jeg ville tenke at det å trene arbeidsminnet og prøve å trene det på ulike måter, det er veldig mye annet man kan bruke tiden bedre på.
0: Tusen takk til Monica Melby Lervåg for nok en spennende og interessant forklaring. Det er jo alltid litt gøy når det man lager en episode om viser seg å ikke eksistere i det hele tatt. Men lærerikt, det var det uansett. Tusen takk for at du hørte på Kort Forklart. Denne podcasten er produsert av Spedheims, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering. Spedheims er finansiert av Forskningsrådet og er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen, Nord Universitet, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Oslo. Takk for at du hørte på.

0: Har du sommergjest da? Da har jeg et godt forslag til deg. På en perfekt aktivitet i kveld. Radio Bingo klokka 21.00. Du og sommergjestene kan kjøpe bingoblokk hos kommisjonærene og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk på radiobingo.no til kveldens radiobingo, bruk Radio Porsangers nettbutikk. Lenken er blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. Og i dag er det ikke VM-kampen. I Radio Bingo deler vi ut 7000 kroner i ordinære premier. Lykketallpotten i kveld er på 63 000 kroner. Det betyr samlet premiesum i kveld på 70 000 kroner, og vi spiller om 66 500 kroner i spill 4, rekke 3. Det gjør Radio Bingo til Norges artigste spill. Vinneren for det i uka siden onsdag 1. juli var Laila Vøni, Bertine Larsen, Knut Simonsen, Heidi Jonsen, Åsil Hansen, Else Olsen, Heidi Rasmussen, Jon F. Josefsen, Helge Willi Tauselv, Tonja Dypvad og Asbjørg Svensen. Å spille om 66 500 kroner i spill 4 rekke 3 er veldig spennende. Derfor sier vi med stolthet Radio Bingo, Norges artigste spill. Bli med meg på bingo i kveld klokka 21.00. Det kan bli en lønnsom tur for deg og dine feriegjester.
1: Klokka er 4:55 om ettermiddagen.
2: Nordkapp nytt.
3: Scandic Hotels kan ikke kreve en adkomstbetaling på Nordkapp-platået, før klagen er endelig behandlet. Tirsdags formiddag fikk Nordkapphallen brevet, og de har stoppet innkrevingen for utarealet umiddelbart. Statsforvalteren har satt Nordkapp kommunens vedtak fra 11. juni 2026 på vent, mens Forum for natur- og friluftsliv i Finnmark får sin klage behandlet. Vi viser til at det nettopp er opphavet tidligere nesten tilsvarende vedtak fra kommunestyret 10. juni 2025. Vi mener det nye vedtaket av 11. juni 2026 ser ut til å bygge på de samme juridiske vurderingene, skriver statsforvalteren Troms og Finnmark i en pressemelding. Det betyr at Scandic ikke kan kreve betaling for adkomst til Nordkapp-platået med grunnlag i vedtak fra Nordkapp kommune 11. juni 2026. Det gjelder frem til klagen er endelig behandlet. Kommunen skal behandle klagen og gjøre en ny vurdering. Dersom kommunen ikke er enig med friluftslivet i Finnmark, blir klagen sendt videre til statsforvalter som klageinstans for endelig behandling. Nordkapp kommune inviterer til gratis rusfri visning av VM-kampen mellom Norge og England i Kinosan lørdag. Tiltaket et folkehelsetilbud til hele befolkningen med gratis popcorn og brus til alle som møter opp. Bakgrunnen er signalet om at ikke-kommersielle arrangement kan gjennomføres uten å betale så mye for senderettigheter, noe som har åpnet for fellesvisning av kampen. Kulturavdelingen har derfor lagt opp til en sosial møteplass for barn, unge og voksne, hvor de kan samles for denne viktige kampen til Norge. Nå er det blitt signalisert at ikke kommersielle arrangement, spesielt for rettet mot barn og unge, kan vises fritt. Derfor lager vi et rusfritt tilbud i Kinosan, slik at folk kan få med seg kampen sammen, sier virksomhetsleder for kultur, Andreas Børvik, til Radio Nordkapp. Opplegget krever lite teknisk rigging, sier at Kinosan allerede er tilrettelagt. Det har også vært vurdert utendørsvisning, men hver forhold og ressursbruk førte til at arrangøren landet på en enklere innendørs løsning. Børvik forteller at arrangementet mente å skape samhold og god stemning i sommerferien. Det er ikke behov for store ressurser for å få det til. Det er først og fremst et sosialt tiltak, og vi ønsker å skape en god opplevelse for alle. Derfor spenderer vi også popcorn og brus i kinosalen, sier Børvik.

0: Verdens nordligste bryggefestival arrangeres i Skarsvå fra torsdag 23. til lørdag 25. juli med fullt program, utsolgte kveldsarrangement og et bredt tilbud for både barn og voksne på formiddagene. Festivalen starter torsdag med gudstjeneste, aktivitet for barn og offisiell åpning før Agnete Saba og Augustin Nilsen går på scenen. Fredag blir det blant annet andevedeløp, feskekonkurranse, konsert med Ravi og Shades of Dire Straits. Lørdag fortsetter med markedsdag, barnekonsert med Mollrock og markering av verdensdagen for forebygging mot drukning. Før kvelden avsluttes med konserter. I tillegg til konsertene om kveldene så har vi veldig mye som skjer om formiddagen, både for barn og voksne, sier Kristoffer Pedersen i Bryggefestivalen til Radio Nordkapp. Han forteller at engasjementet for festivalen har vokst fram gjennom arbeid tilknyttet fiskeværet, og at arrangementet samler både lokalbefolkningen og tilreisende. Selv om kveldsarrangementene er utsolgt, er det omfattende dagsprogram med aktiviteter for alle. Under lørdagens program blir det større markering knyttet til drukningsforebygging med deltakelse fra blant annet redningsressurser som helikoptre, redningsskøyter. Publikum får også se demonstrasjon av utstyr og øvelse. Det blir liv og rør i bygda, sier Tor Martin Hansen, en av de mange frivillige som jobber før, under og etter festivalen. Han understreker at festivalen har stor betydning for lokalsamfunnet Skarsvåg, som ellers er rolig store deler av året. Samtidig trekker han frem viktigheten av at næringslivet og sponsorene stiller opp, som gjør det mulig å arrangere festivalen. Regjeringen vil ikke følge opp Fiskeridirektoratets forslag om registrering, seddelføring og kvoteavregning av fisk som fiskerne tar med seg hjem til eget bruk. Dagens praksis for såkalt heimfarfisk eller kokfisk videreføres. Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt forslag fra Fiskeridirektoratet om å innføre krav til registrering, seddelføring og kvoteavregning av fisk som avsettes til eget bruk. Regjeringen vil ikke gå videre med forslaget. Jeg kommer ikke til å ta det her forslaget videre. Forslaget har vært på høring tidligere, og det ble heller ikke den gang tatt videre i gjeldende regulering. Kokfisken er en viktig del av kystkulturen vår, og en tradisjon som har levd gjennom mange generasjoner. Er ingen planer om å ta den fra fiskerne, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss, Arbeiderpartiet, en pressemelding. Tradisjonelt har fiskerne tatt deler av fangsten som landes hjem til eget forbruk, såkalt kokfisk. Intensjonen har vært at dette skal være begrenset til bruk i egen husholdning, og denne praksisen videreføres. Hvis været og føret tillater det, så blir det en felles rosesjon på Nordkapplatået torsdags formiddag klokka 12.00. Det er Nordkapp kommune som inviterer så mange som mulig opp på Nordkapp torsdag klokka 12 for å være med og ro. Så blir det videofilmer, og så blir det sendt videre til de nasjonale mediene. Torsdag Nordkapphallen klokka 12.00 for alle som ønsker å delta og ta med flagg og drakta hvis dere har. 58% av finnmarkingene oppgir at de ikke klarer å svømme minst 200 meter. Tallene kommer fra en undersøkelse Frende Forsikring har laget. Tallene fra undersøkelsen plasserer finnmarkingene blant de dårligste til å svømme. Kun Møre og Romsdal er verre. Helge Skjerven, som er rådgivende lege i Frende Forsikring, mener det kritisk at kun omtrent halvparten av oss klarer kravet til svømmedyktighet. Til nå i år har 43 mennesker mistet livet i drukningsulykke i Norge, ifølge tall fra Redningsselskapet. Det er nesten like mange som hele fjoråret totalt, da 49 mistet livet som følge av drukning. Bare i juni i år drukna 16, fire ganger så mange som i juni i fjor. Tallene fra undersøkelsen viser at 5% av de spurte sier de ikke kan svømme i det hele tatt. Om du forventer å tjene over 100 000 kroner i år, bør du bestille skattekort allerede nå. Da unngår du å bli trekt 50% i skatt når lønnsutbetalingen kommer. Alle som har inntekt skal ha et frikort eller et skattekort. Du får automatisk frikort fra året du fyller 13 år hvis du tjener under 100 000 kroner i fjor. Frikortet forteller arbeidsgiveren din at du ikke skal trekkes for skatt fra lønna di. I dag er det over 270 000 personer som har brukt frikort. Når du tjener over 100 000 kroner I løpet av året, skal du betale skatt. Da må du huske å bestille skattekort. Hvis du tjener mer enn frikortgrensa og ikke har et skattekort, må arbeidsgiveren trekke 50% I skatt av inntekten din over 100 000. Til nå har 43 000 personer som startet året med frikort bestilt seg ordinært skattekort. Vi minner om det her, for vi opplever at dessverre mange som først oppdager det når de ser at halve lønnen for sommerjobben trukken I skatt, sier Kristel Halsen, avdelingsdirektør I Skatteetaten, I en pressemelding. Nesten en av fire I Finnmark har sett beruset voksne sammen med barn I sommerferien. Når voksne drikker for mye I sommerferien, kan barn bli utrygg. Nå oppfordrer Alkovett-organisasjonen av og til voksne til å gripe inn hvis de blir bekymret for et barn. Undersøkelser som gjennomført av Ipsos på vegne av og til viser at 24% I Finnmark har sett beruset voksne sammen med barn I sommerferien I løpet av de to siste årene. Det bør være en viktig påminnelse, mener Eli Marie Stavlund, konstituert generalsekretær I av og til. Barn merker raskt at voksne har drukket og kan føle seg utrygg lenge før det snakk om fyll eller bråk, sier hun I pressemelding. Stavlund peker på at barn ofte mer utsatt I ferien enn I hverdagen. Barn ekstra sårbare I ferien. De borte fra hverdagen, kanskje I et fremmed land med språk de ikke forstår, uten det vante nettverket rundt seg. Da det desto viktigere at vi voksne løfter blikket og griper inn hvis vi ser barn som ikke har det bra, sier Stavlund. 11 europeiske land og Kanada vil samarbeide tettere om sikkerheten I Nord-Atlanteren, Arktisk og Østersjøen. Det ble offentliggjort under NATOs toppmøte I Ankara. Det Norge som har tatt initiativet til det brede maritime samarbeidet. Med dette initiativet gir Europa og Kanada et betydelig bidrag til sikkerheten I Nord-Atlanteren og nordområdene. Dette et direkte uttrykk for at Europa tar større ansvar for sikkerheten I de allierte områdene, sier statsminister Jonas Gahr Støre Arbeiderpartiet I en pressemelding. Gjennom dette initiativet skal Europa og Kanada samarbeide tettere. Vi skal nå samarbeide enda tettere om alliert etterretning, forsvar, kontroll over havområdene I nord, fri navigasjon og sikre kommunikasjonslinje. Dette bidrar også til å trygge USA. Havområdene I nord viktig for Europa, men det også viktig for forsvaret av Nord-Amerika, sier statsminister. Landene som deltar Kanada, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Island, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Sverige, Storbritannia. Samarbeidet koordineres med USA. Tilsammen viser de her to initiativene at Europa og Kanada tar større ansvar for den maritime sikkerheten og bidrar til mer rettferdig byrdefordeling I NATO. Det blir et sterkere Europa I et sterkere NATO, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik, Arbeiderpartiet. Det var Nordkapp Nytt. Observasjonen gjort I ettermiddag, onsdag 8. juli klokka 15. Honningsvåg 11 grader og svak vind. Mehamn 14 grader, svak vind. Fruholmen 11 grader, østlig lett bris 4 meter per sekund. Lakselv 16 grader, nordlig, laber bris 8. Karasjok 21 grader, nordøstlig, laber bris 6. Hammerfest 20 grader, østlig lett bris 4 meter per sekund. Makstemp blant de her stasjonene siste døgn 21,6 grader målt I Karasjok onsdag før klokka 13. Siste døgn falt det mest nedbør I løpet av 1 time før klokka 14 onsdag I Karasjok med 0,6 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Onsdag. Kyst- og fjordstrøkene opp I østlig periodevis frisk bris, I kveld regner vestlig. Ellers skiftende bris. Skya, eller delvis skya, stort sett oppholdsvær. Kan hende skodda langs kysten. Regnbyger som brer seg fra sørøst, uttrykt for torden. Torsdag, I kyst- og fjordstrøkene, periode med vestlig frisk bris, ellers skiftende bris. Periode med regn I vest, eller skya, eller delvis skya, oppholdsvær. Mulighet for skodda langs kysten. Fredag, sørlig bris, skya eller delvis skya, oppholdsvær. Sent om kvelden spredt regn I vest, uttrykt for skodda. Det radio bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

0: Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Får du besøk i sommer, eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, Thaimuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.
1: I denne sendingen så skal vi snakke om gratis visning i kinosalen, åpen for barn, ungdom og voksne under kvartfinalen i fotball-VM, Norge mot England, på lørdagskveld natt til søndag. Vi skal også snakke om verdens nordligste bryggefestival i Skarsvåg, og spille musikk av artister som kommer til Skarsvåg. En av artistene under verdens nordligste bryggefestival i Skarsvåg i år er Agnete Saba. Vi skal høre Linna Gjelland.

0: Ja, på lørdag så skal vi alle vente spent på hva som skjer med Norges skjebne I fotball-VM, og det altså Norge mot England. Og vi fikk en pressemelding fra TV 2 I går at ikke-kommersielle arrangement skulle de behandle på mildeste måte, og det har fått Nordkapp kommune på banen, og leder I kulturavdelingen I Nordkapp kommune, Andreas Børvik, fortell om planene deres.
1: Ja, nei, det som du sier, at nå har de jo signalisert at ikke-kommersielle arrangement og rettet mot barn og unge og gratis arrangement, da skal kunne egentlig bare vise fritt kampen, og derfor kjører vi et rusfritt arrangement og tilbud til befolkningen I kommunen på kinosalen da på lørdagen. Så det håper vi blir et godt rusfritt tilbud til dem som ønsker å få med seg denne kampen og spenninger.
0: Blir det mye styr? Altså, tenker på hvor mye må dere rigge og ordne for å få det til, sånn teknisk?
1: Neida, det jo ikke det store. Det jo tilrettelagt I kinosalen, så det jo egentlig bare å koble en PC på og få streama sendinger. Så det, vi hadde jo også en tanke om kanskje om vi skulle se på å få til en utendørsvisning med filmfestivalen, har jo et lærrett og så, men det jo veldig væravhengig, og da kreves det også mye mer ressurser, så vi har jo ikke det ikke sånn at det voldsomt med ressurser å ta, og spesielt I helgen, og mange har jo planer, og det sommerferietid og sånn, men det å klare å få visst kampen I kinosalen, det kreves ikke den store ressursen, så det har vi nå fått på plass folk til å ta ansvar for det. Og samtidig så kjører vi det som et folkehelsetiltak, og da må det jo være litt sosialt og god stemning, og da spanderer vi også popcorn og brus på dem som kommer I kinosalen. Så det blir både gratis popcorn og brus. Ja.
0: Og så det her som har liksom skjedd under VM, Børvik. Du har jo vært en del på fotballkamper, både på stadion og også på pub og kaféer. Det gir noe ekstra å se I lag med noen andre.
1: Det gjør det. Det er noe, og spesielt det jo noe vi har savnet, jo altså det her med at landslag, at det landet vårt, det kan jo, mange har jo sine favorittlag I klubbhverdagen, men det blir jo noe annet når det blir liksom hele landet står samlet I lag. Også selvfølgelig, selv om jeg kanskje synes det var litt flaut og kleint til å begynne med denne roingen, men det jo også en sånn ting som gjør at du blir enda mer, du får liksom en sånn felles gimmick der som man kjører før og etter og i underveis I kampen. Så det jo et fantastisk samhold, så jeg tror jo det blir en fest I hele Norge på lørdag.
0: Og så jo vi begge to fotballeksperter.
1: Ja.
0: Jeg holder med Ipswich, og du holder med Tottenham, og jeg hadde ikke noe tro mot Brasil på Norge. Jeg regnet med at Brasil skulle vinne den kampen. Hvilken følelse hadde du?
1: Ja, nei, jeg var jo litt sånn skeptisk. Jeg tenkte det ble en jevn kamp, og det ble det nå for så vidt, men det, når det var Brasil vel og ikke spille fotball, og skal ha det 70-30 ball possession til Norge, så tenker jeg at da skjøyte han seg selv litt I foten, Brasil, og det var litt for defensivt, så det var nok en gavepakke til Norge. I tillegg var jo Norge bra. Vi hadde en keeper som leverte sikkert en av sine beste kamper, og samtidig så har vi jo han Haaland på topp. Så, men mot England så blir det nok dessverre en helt annen kamp. Det en mye mer strukturert engelsk lag som også vil nok ha ballen betydelig mye mer enn det Brasil hadde. Men ingenting umulig, så det vil nok bli jevnt. Men nå det noe sånn at Harry Kane jo på motstanderlaget. Da frykter jeg at det kan bli tøft, men vi får se.
0: Ja, kjøper du han tilbake til Tottenham?
1: Det er mulig. Vi får se på om vi kjøper både han og han Haaland. Ekstra omganger skal du ikke se bort ifra. Men jeg tror på en knepen, dessverre en knepen englandser, men det blir nok jevnt og spennende.
0: Og så kan vi trøste oss med at hvis det blir straffespark, så England har gamle tradisjoner på å være dårlig på det.
1: Ja da, dessverre så kan de ikke bare la Harry Kane ta dem. Så hadde de kunnet gjøre det, så hadde de nok vært favoritt. Men neida, det blir artig uansett, og Norge kan jo være stolt. Men det klart, går man videre, så har det vært helt fantastisk. Jeg kan ikke tenke meg hva slags liv det blir da. Men vi får også nyte det at man kommet så langt.
0: Og Sten Nilsen kommer også til Skarsvåg. Her hører vi Øvsvoria.

0: Ja, da må vi bare gjøre oss klar til perioden torsdag 23. juli til lørdag 25. juli. Da skal vi til Skarsvåg, alle mann, på verdens nordligste bryggefestival. Og Kristoffer Pedersen, er alt klappet og klart?
1: Alt er klappet og klart.
0: Du må fortelle litt, Kristoffer, hvordan kom du inn i denne bryggefestivalen? Hva var bakgrunnen for at du heiv deg med?
1: Neida, det ble noe bare sånn. Jeg har jobbet der ute som drevet fiskebruket i 4 år nå, så har man jo vært der og hjelpet litt til tidligere i år også. Så har det nå blitt naturlig at man har vært med og hjelpet der.
0: Tor Martin Hansen, hva det betyr for Skarsvåg at man har en sånn enorm begivenhet hver sommer som verdens nordligste bryggefestival?
2: Nei, det er jo jækla artig. Spennende. Det blir liv og rør i bygda. Ellers er det jo det er stilt hele året, men da er det ordentlig trøkk.
0: Du har jo vært med i kulissene i noen år, og når du vet hvor mye jobb det er, både i forkant og under festivalen etterpå, hva som gjør at dere hiver dere år etter år?
2: Hvert år er sånn egentlig det siste, og så blir det til at det er jo artig. Det er en artig fest. Artig, ja. Jeg vet ikke. Det blir bare sånn.
0: Kristoffer, nå er jo det meste utsalt når det gjelder kveldsarrangement, men vi må vel allikevel gå litt gjennom lista, for det er jo ikke så helt... Det er nærmest utrolig hvem dere får til å besøke Skarsvåg.
1: Ja, nå er det jo sånn at det er jo utsalt på kveldstid, men det skjer jo masse aktiviteter på dagtid, både for barn og unge. Og på lørdag den 25. juli så har vi jo markering av verdensdagen for forebygging av drukning. Og i den forbindelse så kommer jo han Henry Ingele med Tillit AS og skal ha en gjennomgang der. Og så kommer helikopteret og redningsskøyta. Samt fiskeriministeren og generalsekretæren i redningsskøyta. Så det blir fullt opplegg i Skarsvåg, hvor man skal kjøre en pick-up fra redningsskøyta og teste litt utstyr. Redningsdrakter og nødbluser.
0: Jeg husker for et par somre siden, så intervjuet en kar som var veldig fornøyd, for han var der som selger. Fortell litt om det.
1: Ja, de siste årene så har vi jo lagt litt mer vekt på aktører som holder på i fiskerinæringen. Skarsvåg er jo verdens nordligste fiskevær, så å kunne samle aktører som jobber innenfor fiskeri i Skarsvåg, det er jo unikt da. Så i år så kommer jo sånn som Nordan, det er jo båtbyggere, det kommer skipsmeglere, det kommer Favn Forsikring kommer. Makom og Musta. Musta Service kommer også i år. Så vi prøver å samle aktører som holder på og som kan selge noe. Det er til fiskere, og det er veldig fint å knytte kontakter og innenfor den bransjen da.
0: Men Tor Martin, når jeg ser på lista over sponsorer, så er dere kjempeflinke med å få det her med skippere og redere med på å dra lasset. Hvor viktig er de næringslivet som stiller opp som sponsorer?
2: Det er veldig viktig. Uten sponsorene så har vi ikke klart å få til noe sånt. Ikke såpass så stort. Det er dyrt å drive festival, men det er klart at det er mange. Hange som er med og bidrar med midler. Det var han som ordnet det, Tom Kristoffer. Han var flink.
0: Ja, for dere har en god branding i Skarsvåg. Så jeg kan tenke meg at det må også være litt artig å få tak i de her sponsorene. For jeg tror det må være lettsalt.
1: Ja, det er artig, og folk er veldig flinke. De stiller opp og bidrar og... Så det er fantastisk. Det er mange av de samme som stiller opp år etter år som sponsorer. I tillegg er de med å jobbe dugnad, så det er helt utrolig egentlig.
0: Men da får jeg bare nok en gang si vi skal sette av perioden torsdag 23. til lørdag 25. juli. Da skal vi alle mann være i Skarsvåg, og så får vi bare si i tillegg til å lese hvem som kommer som artister, så må vi også lese nederst på plakaten, for der står alle sponsorene.
3: En musiker som blir med under hele verdens nordligste bryggefestival, og som har vært der år etter år, Kjetil Linnes fra Alta. Vi vet hvor vi bor.

0: Har du noen gang gått inn i et rom og glemt hvorfor du gikk dit i utgangspunktet? Eller fått flere beskjed på en gang og bare husket noen av dem? Dette handler ikke alltid bare om konsentrasjon, men om noe som vi kaller for arbeidsminne. Men hva er egentlig arbeidsminne? Finnes det i det hele tatt? Og går det i så fall an å trene det opp? Dette skal vi få lære mer om av Monica Melby Lervåg, professor i spesialpedagogikk på Universitetet i Oslo.
1: Hva er arbeidsminne? Når vi skal forklare det, så er det kanskje mest nærliggende å starte med å forklare. Eksisterer faktisk arbeidsminne? Er det noe som finnes? Det er ikke sånn at arbeidsminne er sånn at vi kan plassere det, eller at vi vet at det sitter bak øret, eller at vi har et veldig klart bilde av hvor det er og hva det er. Arbeidsminne er et teoretisk begrep som man på en måte har lagd seg for å kunne forklare en del forskning som viser at mennesket helt klart har en slags hukommelsesfunksjon. Men hvordan fungerer den, det er det mye mindre enighet om. Om arbeidsminne så tenker man seg at det er en hukommelsesfunksjon som vi bruker, hvor vi da husker ting samtidig som vi prosesserer informasjon. Arbeidsminne og teorien om arbeidsminne, den kom særlig gjennom den en sånn teoretisk modell som ble utviklet av Badley og Hitch på 70-tallet, og den fikk veldig stor gjennomslagskraft. Men det er altså mange som også mener at arbeidsminne ikke egentlig eksisterer, og at det er mange andre måter å se på menneskets hukommelse på enn akkurat den teorien til Badley og Hitch som da går på arbeidsminne. En av grunnene til at arbeidsminne er så omstritt, det er fordi at det er ikke noe entydig hvordan vi skal måle arbeidsminne. Noen måler arbeidsminne gjennom å be folk huske tallrekker baklengs. For eksempel hvis jeg sier, kan du si 5, 7, 4, 9, 8, 3? Kan du gjenta det etter meg baklengs? Så regnes det som en test på arbeidsminne. Andre tester på arbeidsminne er å gjenta ord etter hverandre, eller å gjenta setninger, kanskje samtidig som man sier om setningen er sann eller usann. Og så huske det etter hverandre, både setningene, men også om setningen er sann eller usann. Alle de måla viser en viss grad av sammenheng med hverandre. Er man god i det ene, så er man ofte god i det andre. Og så har man på en måte satt det sammen, og så tenkt seg da at vi har noe som heter arbeidsminne. Men det er altså ganske omstritt, fordi at selv om de viser sammenheng med hverandre, så har de ikke så høy grad av sammenheng med hverandre. Og alle typer kognitive ferdigheter eller språkferdigheter, de har en viss grad av sammenheng med hverandre. Vi kaller det ofte for det positive manifold. Manifold er et begrep som egentlig betyr rør som går sammen med hverandre, så det bruker man da for å si noe om at de tingene her er relatert til hverandre. Og basert på at det er relatert til hverandre, så har man da laget en teori om arbeidsminne, som Badley og Hitch da foreslo, at vi har et språklig arbeidsminne, og så at vi også har et visuospatialt arbeidsminne, som da gjør at vi kan bearbeide visuell og spatial informasjon. Men teorien er omstridt, den er ikke bevist, og det er mange måter å se på menneskets hukommelse på. Arbeidsminne er bare en av de.
0: Arbeidsminne har også vært ansett som en viktig faktor når det kommer til læring, og som en viktig årsak til mange læringsutfordringer og lærevansker, som for eksempel dysleksi, matematikkvansker og språkvansker.
1: Det som er viktig å merke seg er at de forslagene da er omstridt, og det er ikke egentlig entydig støtte for at dårlig arbeidsminne gir lærevansker, eller er en veldig viktig forutsetning for læring. Grunnen til det er at hvis du for eksempel har en språkvanske, og strever med språk, så er det kanskje ikke så rart at du vil streve med å si ordrekker eller tallrekker baklengs, eller streve med å gjenta setninger. Spørsmålet er om er det arbeidsminneproblemet i seg selv som gjør at du har problemer med det, eller er det kanskje da språkvanskene som gir sånne problemer? Vi tenker ofte på hukommelse som en ganske sånn fundamental kognitiv ferdighet, og dermed så er det veldig ofte vanlig at vi, hvis vi ser at en med språkvansker eller dysleksi eller matematikkvansker har dårlig arbeidsminne, at vi da automatisk trekker en slutning om at det er arbeidsminneproblemene som er årsak til lærevanskene, men det trenger ikke nødvendigvis å være riktig. Arbeidsminneproblemene kan like gjerne være en konsekvens av de mer grunnleggende vanskene som eleven har. Det samme gjelder egentlig læring. Vi vet også at det er veldig stort overlapp på at tester med arbeidshukommelse, de har veldig høy grad av sammenheng med andre type mer klassiske intelligenstester og det å løse ulike oppgavetyper. Sånn at det er ikke dermed sagt at det rett og slett er arbeidsminne som gir muligheter å sette grenser for læring. Det kan rett og slett være vår mer generelle iboende kognitive kapasitet. Så hvis noen sier at dårlig arbeidsminne kan tyde på dysleksi eller mattevansker eller språkvansker og så videre, så er det viktig å være litt kritisk til det. Hva bygger den påstanden for? Har man støtte til at det faktisk er en årsak, eller kan det også være en konsekvens?
0: Hvis arbeidsminne da i det hele tatt eksisterer, og vi kan se på det som en ferdighet, går det da an å trene det opp?
1: Det er også noe som er veldig omdiskutert, men her har vi vel egentlig ganske klare resultater på at å trene arbeidsminne, det fungerer dårlig. Vi vet at vi kan trene opp barn til å gjøre det bedre på arbeidsminnetester. For eksempel så kan vi trene opp både barn og voksne egentlig, til å greie å repetere flere tall baklengs, for eksempel. Fordi man kan lære seg forskjellige kognitive teknikker. Man kan prøve å visualisere tallene, for eksempel, i det man skal huske det. Man kan si tallene litt høyt i stedet for å huske de inni seg. Så vil man lettere greie å huske flere tall etter hverandre. Men det betyr ikke dermed at arbeidsminnet i seg selv blir bedre. Man trener nok da i stor grad på selve testen. Det har også vært forsøkt i en mengde undersøkelser om det å trene arbeidsminnet fører da til overføringseffekter, altså også gir positiv effekt på for eksempel sånn problemløsningsferdigheter, på lesing, på matematikk og så videre, som da er basert på den teorien om at arbeidsminnet ligger til grunn for læring og er årsaken til en rekke lærevansker. Så da tenker man seg jo, hvis man kan trene opp arbeidsminnet, så vil det kunne avhjelpe også de ulike typene lærevansker. Den tankegangen har man vel egentlig nå slått fra seg. Det er ingen overføringseffekt av det å på en måte bli litt bedre til å ta de arbeidsminnetestene og bli litt bedre på de testene. Det greier man, men det har ingen overføringseffekt på andre typer ferdigheter som på en måte betyr noe i dagliglivet da, for barn og voksne. Så jeg ville tenke at det å trene arbeidsminnet, og prøve å trene det på ulike måter, det er veldig mye annet man kan bruke tiden bedre på.
0: Tusen takk til Monica Melby Lervåg for nok en spennende og interessant forklaring. Det er jo alltid litt gøy når det man lager en episode om, viser seg å ikke eksistere i det hele tatt. Men lærerikt, det var det uansett. Tusen takk for at du hørte på Kort Forklart. Denne podcasten er produsert av Spedheims, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering. Spedheims er finansiert av Forskningsrådet og er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen, Nord Universitet, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Oslo. Takk for at du hørte på.

0: Har du sommergjest da? Da har jeg et godt forslag til deg. På en perfekt aktivitet i kveld. Radio Bingo klokka 21.00. Du og sommergjestene kan kjøpe bingoblokk hos kommisjonærene og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk på radiobingo.no til kveldens radiobingo, bruk Radio Porsangers nettbutikk. Lenken er blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. Og i dag er det ikke VM-kampen. I Radio Bingo deler vi ut 7000 kroner i ordinære premier. Lykketallpotten i kveld er på 63 000 kroner. Det betyr samlet premiesum i kveld på 70 000 kroner, og vi spiller om 66 500 kroner i spill 4, rekke 3. Det gjør Radio Bingo til Norges artigste spill. Vinneren for en uke siden onsdag 1. juli var Laila Vøni, Bertine Larsen, Knut Simonsen, Heidi Jonsen, Åsil Hansen, Else Olsen, Heidi Rasmussen, Jon F. Josefsen, Helge Willi Tauselv, Tonja Dypvad og Asbjørg Svensen. Å spille om 66.500 kroner i spill 4 rekke 3 er veldig spennende. Derfor sier vi med stolthet Radio Bingo Norges artigste spill. Bli med meg på bingo i kveld klokka 21.00. Det kan bli en lønnsom tur for deg og dine feriegjester.
1: Klokka 17:50 om ettermiddagen. Nordkapp nytt. Scandic Hotels kan ikke kreve en adkomstbetaling på Nordkapp-platået før klagen er endelig behandlet. Tirsdags formiddag fikk Nordkapphallen brevet, og de har stoppet innkrevingen for utearealet umiddelbart. Statsforvalteren har satt Nordkapp kommunens vedtak fra 11. juni 2026 på vent, mens Forum for natur- og friluftsliv i Finnmark får sin klage behandlet. Vi viser til at det nettopp er opphevet tidligere nesten tilsvarende vedtak fra kommunestyret 10. juni 2025. Vi mener det nye vedtaket av 11. juni 2026 ser ut til å bygge på de samme juridiske vurderingene, skriver statsforvalteren Troms og Finnmark i en pressemelding. Det betyr at Scandic ikke kan kreve betaling for adkomst til Nordkapp-platået med grunnlag i vedtak fra Nordkapp kommune 11. juni 2026. Det gjelder frem til klagen er endelig behandlet. Kommunen skal behandle klagen og gjøre en ny vurdering. Dersom kommunen ikke er enig med friluftslivet i Finnmark, blir klagen sendt videre til statsforvalter som klageinstans for endelig behandling. Nordkapp kommune inviterer til gratis rusfri visning av VM-kampen mellom Norge og England i kinosalen lørdag. Tiltaket et folkehelsetilbud til hele befolkningen med gratis popcorn og brus til alle som møter opp. Bakgrunnen er signalet om at ikke-kommersielle arrangement kan gjennomføres uten å betale så mye for senderettigheter, noe som har åpnet for fellesvisning av kampen. Kulturavdelingen har derfor lagt opp til en sosial møteplass for barn, unge og voksne, hvor de kan samles for denne viktige kampen til Norge. Nå er det blitt signalisert at ikke kommersielle arrangement, spesielt for rettet mot barn og unge, kan vises fritt. Derfor lager vi et rusfritt tilbud i kinosalen, slik at folk kan få med seg kampen sammen, sier virksomhetsleder for kultur, Andreas Børvik, til Radio Nordkapp. Opplegget krever lite teknisk rigging, sier at kinosalen allerede er tilrettelagt. Det har også vært vurdert utendørsvisning, men hver forhold og ressursbruk førte til at arrangørene landet på en enklere innendørs løsning. Børvik forteller at arrangementet

Dette med markedsdag, barnekonsert med Mollrock og markering av verdensdagen for forebygging mot drukning. Før kvelden avsluttes med konserter. I tillegg til konsertene om kveldene så har vi veldig mye som skjer om formiddagen, både for barn og voksne, sier Kristoffer Pedersen i Bryggefestivalen til Radio Nordkapp. Han forteller at engasjementet for festivalen har vokst fram gjennom arbeid tilknyttet fiskeværet, og at arrangementet samler både lokalbefolkningen og tilreisende. Selv om kveldsarrangementene er utsolgt, er det omfattende dagsprogram med aktiviteter for alle. Under lørdagens program blir det større markering knyttet til drukningsforebygging med deltakelse fra blant annet redningsressurser som helikoptre, redningsskøyter. Publikum får også se demonstrasjon av utstyr og øvelse. Det blir liv og rør i bygda, sier Tor Martin Hansen, en av de mange frivillige som jobber før, under og etter festivalen. Han understreker at festivalen har stor betydning for lokalsamfunnet Skarsvåg, som ellers er rolig store deler av året. Samtidig trekker han frem viktigheten av at næringslivet og sponsorene stiller opp, som gjør det mulig å arrangere festival. Regjeringen vil ikke følge opp Fiskeridirektoratets forslag om registrering, seddelføring og kvoteavregning av fisk som fiskerne tar med seg hjem til eget bruk. Dagens praksis for såkalt heimfarfisk eller kokfisk videreføres. Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt forslag fra Fiskeridirektoratet om å innføre krav til registrering, seddelføring og kvoteavregning av fisk som avsettes til eget bruk. Regjeringen vil ikke gå videre med forslaget. Jeg kommer ikke til å ta dette forslaget videre. Forslaget har vært på høring tidligere, og det ble heller ikke den gang tatt videre i gjeldende regulering. Kokfisken er en viktig del av kystkulturen vår, og er en tradisjon som har levd gjennom mange generasjoner. Er ingen planer om å ta den fra fiskerne, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss, Arbeiderpartiet, i en pressemelding. Tradisjonelt har fiskerne tatt deler av fangsten som landes hjem til eget forbruk, såkalt kokfisk. Intensjonen har vært at dette skal være begrenset til bruk i egen husholdning, og denne praksisen videreføres. Hvis været og føre tillater det, så blir det en felles rosesjon på Nordkapplatået torsdags formiddag klokka 12.00. Det er Nordkapp kommune som inviterer så mange som mulig opp på Nordkapp torsdag klokka 12 for å være med og ro. Så blir det videofilmer, og så blir det sendt videre til de nasjonale mediene. Torsdag Nordkapphallen klokka 12.00 for alle som ønsker å delta og ta med flagg og drakta hvis dere har. 58% av finnmarkingene oppgir at de ikke klarer å svømme minst 200 meter. Tallene kommer fra en undersøkelse Frende Forsikring har laget. Tallene fra undersøkelsen plasserer finnmarkingene blant de dårligste til å svømme. Kun Møre og Romsdal er verre. Helge Skjerven, som er rådgivende lege i Frende Forsikring, mener det kritisk at kun omtrent halvparten av oss klarer kravet til svømmedyktighet. Til nå i år har 43 mennesker mistet livet i drukningsulykke i Norge, ifølge tall fra Redningsselskapet. Det er nesten like mange som hele fjoråret totalt, da 49 mistet livet som følge av drukning. Bare i juni i året drukna 16, fire ganger så mange som i juni i fjor. Tallene fra undersøkelsen viser at 5% av de spurte sier de ikke kan svømme i det hele tatt. Om du forventer å tjene over 100 000 kroner i år, bør du bestille skattekort allerede nå. Da unngår du å bli trekt 50% i skatt når lønnsutbetalingen kommer. Alle som har inntekt skal ha et frikort eller et skattekort. Du får automatisk frikort fra året du fyller 13 år hvis du tjener under 100 000 kroner i fjor. Frikortet forteller arbeidsgiveren din at du ikke skal trekkes for skatt fra lønna di. I dag er det over 270 000 personer som har brukt frikort. Når du tjener over 100 000 kroner i løpet av året, skal du betale skatt. Da må du huske å bestille skattekort. Hvis du tjener mer enn frikortgrensa og ikke har et skattekort, må arbeidsgiveren trekke 50% i skatt av inntekten din over 100 000. Til nå har 43 000 personer som startet året med frikort bestilt seg ordinært skattekort. Vi minner om det her, for vi opplever at dessverre mange som først oppdager det når de ser at halve lønna for sommerjobben er trukken i skatt, sier Kristel Halsen,

0: avdelingsdirektør i Skatteetaten i en pressemelding. Nesten en av fire i Finnmark har sett beruset voksne sammen med barn i sommerferien. Når voksne drikker for mye i sommerferien kan barn bli utrygg. Nå oppfordrer Alkovett-organisasjonen av og til voksne til å gripe inn hvis de blir bekymret for et barn. Undersøkelser som er gjennomført av Ipsos på vegne av og til viser at 24% i Finnmark har sett beruset voksne sammen med barn i sommerferien i løpet av de to siste årene. Det bør være en viktig påminnelse, mener Eli Marie Stavlund, konstituert generalsekretær i Av og Til. Barn merker raskt at voksne har drukket og kan føle seg utrygg lenge før det er snakk om fyll eller bråk, sier hun i pressemelding. Stavlund peker på at barn ofte er mer utsatt i ferien enn i hverdagen. Barn er ekstra sårbare i ferien. De er borte fra hverdagen, kanskje i et fremmed land med språk de ikke forstår, uten det vante nettverket rundt seg. Da er det desto viktigere at vi voksne løfter blikket og griper inn hvis vi ser barn som ikke har det bra, sier Stavlund. 11 europeiske land og Canada vil samarbeide tettere om sikkerheten i Nord-Atlanteren, Arktis og Østersjøen. Det ble offentliggjort under NATOs toppmøte i Ankara. Det er Norge som har tatt initiativet til det.
1: Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det bor et spørsmål for soldatprogrammet.
0: Vi fortsetter i Josvas bok.
1: Joski hem vita sepp på Josva Girgi.
0: Og vi begynner nå med kapittel 11.
1: Da la jeg i hokten og blokka kapitlet.
0: Og dette kapittelet, det forteller om at nå begynner Josva å gå nordover.
1: I da kapittel må ikke la til da lalga Josva bare gått davaskoli.
0: Og vi vil også få høre slutten på Josvas lederskap i krig.
1: Ja, nå med gulla må ikke da lopa. Jeg Josva sa, Josva feivet var det så de valgte.
0: Vi leser de seks første versene.
1: Da smil okker i kort av oss versene.
0: Da Jabin, kongen i Haso, fikk høre om dette, sendte han bud til Joab, kongen i Madon, til kongene i Simron og Aksjaf, og til de andre kongene i nord, både i fjellbygden og i Jordandalen, sør for Kinneret, i lavlandet og i høylandet ved Dor ut mot havet. Han sendte bud til kananeerne både i øst og vest, til amorittene, hetittene, perisittene, til jebusittene i fjellbygdene og hevittene ved foten av Hermon. I Mispalandet, de dro ut med herrene sine, en flokk så tallrik som sanden på havets strand, med hester og vogner i stor mengde. Alle disse kongene kom sammen, de dro til Merom-elven og slo leir der for å gå til kamp mot Israel. Da sa Herren til Josva, «Vær ikke redd for dem. I morgen på denne tid skal jeg sørge for at de ligger fallende foran israelittene. Du skal skjære over hasene på hestene deres og brenne opp vognene.»
1: Ja, det er da borg og Jabin. Haser går nok å skole i den, det er Volkøy som sa ned. Jobapi, Madon går nok å si, Simron går nok å si, Aksa går nok å si. Ja da ikke kunne se godet, lekke davvigålus, varreatnamis, ja da en audimehtis, generet lulelis, ja vollegis, etnamis, ja dur alla etnamis abigålus. Kanan istelatje ja norsten, ja orgin, ja amur istelatje, hetit istelatje, ja feris istelatje, ja jeppus istelatje, varreatnamis, ja hevistelatjit, hermun vaari, Maddaga kuores mispaajatnamista. Ja siinä olikin olkoon siinä vuosin sohte siitä siikon ollu alle, mutta nukko saadut maali haapikaatti. Heetna vuodes ja heestat ja vaunna hui ollurat. Ja vuotakonakasat arvoilette kutkuimieskön ja siinä pohti ja tahki soht siitä oksii. Meirun jaurikaita ei sohtan vaaras Israelusta. Te tselki herra just vai. Ale vala siis. Tasko ihtin taan aiki muuttus pian mun sen puhkait rahkaan. Kodujuvun Israel muoduit outi. Sen hästit kalkkaat on chuhpat. Tsevje suonai kaskat. Ja sen vaunai kalkkaat ton puolti tolain.
0: Har du hört no slikt för?
1: Läkö kullan takkara ja uutel.
0: Ja, vi kan lese mye om dette i avisen i vår tid.
1: Men ikke mye at jeg holder lukket avisen deg bedre.
0: Stedsnavnene er mange av de samme.
1: Ja, da. Bare ikke navn er lett enda sammen.
0: Kongenavnene, de er andre.
1: Og kongenavnene skal man ikke lære.
0: Det var en konge altså som ble redd.
1: Og da kongenavnene skal man sette i ballen.
0: For nå fikk han høre at Israel var på vei nordover.
1: Og gulet etter Israel i algen gjort ditt. Da var skole.
0: I det land som Herren hadde gitt dem.
1: Kan etnemis med herreliad den sikkim.
0: Og så var det en konge, han hette Jabin.
1: Ja, det er jokte kongen som nemmer Jabin.
0: Når han hørte om dette,
1: ja, hvor sånn gula er han?
0: Så sendte han bud til alle de andre kongene over hele det området.
1: Det som satt i sand i båten, da ikke kongen ser man ikke den beste kongen.
0: Og så klarte han å samle dem. Og så, ja, det var så mye folk at det var som havet
1: sand.
0: Og de hadde ett mål for øyet. De skulle stride imot Israel. Men så hører vi at Herren kommer til Josva og sier, vær ikke redd for dem.
1: Alle baller sies.
0: Kunne det nytt å tale slik? Skulle Herren stride for dem igjen? Ja, i morgen på denne tid skal du se det, sa Herren. Vi skal lese videre med en gang og se hvordan det går. Vi leser versene 7-12. Josva av hele herrens hand kom brått over fienden med Meron-elven og gikk til angrep på dem. Herren gav dem i Israels vold. Israelittene slo dem og satte etter dem like til Storsidon og Misrefot Majim og til Misbadalen i øst. De hogg dem ned for fotet og lot ingen av dem bli igjen eller slippe unna. Og Josva gjorde med dem som Herren hadde sagt, han skar hasene over på hestene deres og brente opp vognene. Straks etter snudde Josva om, inntok Haso og hogg ned kongen der. Haso var før i tiden det fremste av alle disse kongerikene. Hver skapning som fantes der, hogg Josva ned med sverd. Han slo dem med vann så ikke en levende sjel ble igjen, og byen Haso brente han opp. Siden inntok han alle de andre kongebyene, og kongene hogg han ned med sverd. Han slo dem med vann, slik som Moses, Herrens tjener, hadde påbudt. Herren talte, og det skjedde. Vi leser videre versene
1: 13-15.
0: Men israelitterne satte ikke ild på noen av de andre byene som lå der hvert på sin haug. Det var bare Haso, Josva brente opp. Alt bytte fra disse byene, og all budskapen tok israelittene selv. Men menneskene hogg de ned med sverd. De utrydde dem og lot ikke en levende sjel bli igjen. Det Herren hadde pålagt sin tjener Moses, det hadde Moses sagt til Josva, og Josva gjorde det slik. Han unnlot ikke å gjøre noe av alt det Herren hadde pålagt Moses. Vi leser også nå versene
1: 16-19.
0: Slik tok Josva hele dette landet, fjellbygdene, hele Negev og Gosenlandet, Sefela og Jordandalen, fjellene Israel og lavlandet der, fra Snaufjellet som stiger opp mot Sir og til Baal Gad i Libanondalen ved foten av Hermonfjellet. Alle kongene der tok han til fange og hogg dem ned. I lang tid førte Josfa krig mot disse kongene. Det var ingen by som sluttet fred med israelittene, bortsett fra hevittene som bodde i Gibeon. Alle de andre tok de i strid.
1: Det var alltid Josfa å bade ned når man var redd, når man jobbet lullige, når man jobbet gosene, når man... Jeg ville ikke se når man gjør naudi med, sier Israel, var det, når man, jeg ville ikke se. Da han bare svarer, vi holder bare seg gulig, jeg gitter valgat, rettje i Libanon, omis. Hermon var det, matdaga gårdes, jeg bor sin gong og seg valgt i sånn tjaski, jeg gått i sin. Kukka, eikki, så er det Josfa bort, det er ikke noe gong. Ile nok teke kauppo, mille raafaletset, atti ietes Israelmaa näin haltui. Ereko tai hevistaletset, kuten haasse Gibeonis. Puorahkan valti, valtesi soudin.
0: Hva var det vi leste her til slutten?
1: Mieli maimia logemis lohpas.
0: Alle sammen tog det i strid.
1: At det puorahkas valtesi soudin buktem.
0: Bare ikke dem som bodde i Gibeon.
1: Du ser da ikke med Gibeon slik.
0: Nei, det var jo de som kom for å lurte de til å lage en pakt med dem.
1: Da lekk jeg sikker, jeg lekk jeg. Jo nesten, jeg har ikke lyst til å dake sikker.
0: Og så fikk de leve.
1: Ja, nå vet jeg seg ærlig.
0: Så ble de gjort til treller for dem.
1: Jeg synes jeg hadde sin slavet.
0: Men vi vet at det allikevel ikke var etter Herrens vilje. For de spurte ikke Herren til
1: råds.
0: Men han hadde sagt de skulle ikke gjøre noe avtale med noen av de som bodde der. Men allikevel så gjorde de det. Og nå leser vi da de versene som er igjen i dette 11.
1: kapittelet.
0: For Herren laget det så at de gjorde seg harde og møtte israelittene i kamp. Han ville at de skulle slå dem med bann og ikke vise dem nåde, men utrydde dem, slik som Herren hadde pålagt Moses. På den tid dro Josfa også opp i fjellbygden og utryddet anakittene fra Hebron, Debir, Anab og alle de andre fjellbygdene i Juda og Israel. Han slo både dem og byene deres med bann. Det ble ikke mange anakitter igjen i Israels land. Bare i Gaza, Gat og Adjod, Astod, ble det noen tilbake. Så tok Josfa hele landet, slik som Herren hadde sagt til Moses, og han lot israelittene få det til odel og eie. Hver stamme fikk sin del. Nå fikk landet ro etter all ufreden.
1: Det går her, det. Herre, at det tappet over at det sier på sjøket sin veimuset, så at han varas Israelin, veisi, bidjøy og tjekarosa vallei, amas, armu, sikkje, tjai hovud. Mot å veisi heva hovudsen uf, må herre lei gott som motstig. Ja, Josfa både i den samme eikki, ja, ere heva i anakistelet, vare i etnemis, Hebrunis, Debrias, Anabis, ja oba Juda var etnemis, ja oba Israel var etnemis. Josfa bejai sin oktanaga, sin kaupugin garrusa vallai. I bahtan oktage, anakit kihtalachain, heggi Israel maanai etnemi, dusheval gaasai gaati, ja astuuti bahte si heggi. Ja Josfa valti oba etnama aippas nuumo herralei sarnon muussi. Ja Josfa atti Israeli taan arpin. Sen juokui melte, sen sohkakutti melte. Ja äänan voinjasti soadis eiret.
0: Tänk at Gud har latt alle disse tingene nedtegningen bok.
1: Jurta ja ti melt bohtaan ledektan challu juvut. Kirjai.
0: Hvorfor har han gjort det?
1: Ja, mannen der som den dagen.
0: Nei, så det står ikke noe om.
1: I den blir det galt gjort så mistige.
0: Men vi må bare regne med at når det er gjort, så er det etter Guds vilje.
1: Måte vi være til å ikke reike neste, at det går noe dag, og jo om det er leit, vil jeg dag.
0: Vi skulle jo tro at Gud som er allmektig.
1: Nei, jeg må, ja, ja, det vil gå til å bo vei, galt.
0: At han først og fremst skulle være opptatt med mye større spørsmål enn dette.
1: At det er sånn, det er ikke meg, jeg er på gitt, det var ikke at
0: Men vi må bare si til hverandre. Gud går inn i det livet som du og jeg lever. Og han holder orden på alle ting. Han glemmer ingenting. Og vi kan godt si at han har to bøker. En bok som angår det som vi har gjort i livet. Og så livets bok hos
1: lammet.
0: Ditt navn er skrevet der om du tror på ham. Ja, for det navn, ditt navn er skrevet i livets bok når du tar din tilflukt til Jesus. Ditt navn skrives aldri der på bakgrunn av dine egne fortjenester. Og så kan vi si til hverandre om våre navn finnes der i livets bok. Ja, så har vi evig liv i Jesus Kristus. Det som vi nå har lest i dette kapittelet, det forteller klart om landområder som vi kjenner til fra våre
1: dager.
0: Og som det i vårt århundre har vært drøftet frem og tilbake om.
1: Ja,
0: det forteller oss om Guds ords sannhet. Enten vi forstår det eller ei, så har Gud utvalgt seg Israels folke. Og så har han gitt i dette landet med de landegrenser som han har sagt. Og i dag har vi Middelhavet like inntil dette landet. Og vi har Jordanelven som renner igjennom. Og som ender i Dødehavet. En elv og en dal som vi ikke finner maken til i hele verden. Her var det Israel ble drevet i fordums tid. Her var det kong David og alle profetene var. Og her kalles det Israel også i våre dager. Dette kapittelet som vi nå har avsluttet, det avslutter også om fortellingen om Josva som hærfører.
1: Da måtte jeg mottale Josva løpe deres godt nok og tatt sørte återstegjen.
0: Det blir andre oppgaver han får siden.
1: Det er meg som kreit og meg mannen.
0: Men han var herfører fordi Gud hadde kalt han til det.
1: Og sånn jeg sa til herre, återstegjen, den er gøy med deg, så på uten da.
0: Men nå hadde de fått landet.
1: Og så alle ikke si, alle si åndsjen den er.
0: Og så sto det helt til slutt i dette kapitlet.
1: Det er det ikke å løpe den kapitlet.
0: Nå fikk landet ro.
1: At det er ikke vunnet den har vært i det ene.
0: Etter all den ufreden som de hadde hatt. Og ja, er det ikke det vi lengter etter alle sammen? Men her sto det slik. Men vi vet, det ble allikevel ikke så lenge. Men nå skal vi lese videre neste gang fra Josvas bok. Men nå sier vi takk for i dag. Lev vel.
1: Eller der, hun.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssiden foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankret ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Velkommen til en ny episode av Table Talks, der vi går gjennom søndagstekstene i kirkeåret. Og vi har kommet til den 7. søndagen i treenighetstiden, og det den internasjonale Table Talks-gruppa som skal gå gjennom den teksten her. Og den gruppa består av meg, Nils Kåre Bø i Oxford i England, Eivind Bolle i Tel Aviv, Israel og Marianne Lindkjørn i Arequipa i Peru. Og teksten vi skal se på i dag, den hentet fra Lukas 15, vers 1-10.
2: Alle tollerne og synderne held seg nær ved Jesus og hørte på ham, men fariserene og de skriftlærde murret og sa seg imellom. Denne mannen tek imot syndere og et i lag med deg. Da fortalte han deg denne likningen. Om en av dere har 100 sauer og mister en av dem, let han ikke da de 99 være att i øydemarka og går av stad og leter etter den bortkomne sauen til han finner han. Og når han har funnet han, blir han glad og tek han på akslene sine. Straks han kommer hjem, kaller han sammen venner og naboer og sier til deg, «Gled dere med meg, jeg har funnet att den sauen som var bortkommen. Jeg sier dere, på samme måte det større glede i himmelen over en synder som vender om, enn over 99 rettferdige som ikke trenger omvending. Eller om en kvinne har 10 sølvpenger og mister en, tenner hun ikke da en lampe og soper hele huset og leter vel til hun finner han? Og når hun har funnet han, kaller hun sammen veninner og nabokoner og sier, «Gled dere med meg, jeg har funnet att det pengestykket jeg hadde mistet. På samme måte, sier jeg dere, blir det glede mellom Guds engler over en synder som vender om.»
1: Ja, hva de første tankene dere gjør om teksten? Hva legger dere merke til når dere hører den?
3: Det jo en velkjent tekst, og hele dette kapitlet Lukas 15, det jo egentlig en lignelse i tre deler. Vi leste to av dem, den bortkomne sauen, den bortkomne mynten og den bortkomne sønnen. Så det en mønster som går igjen, noe går tapt. Det noen som leter. Det blir funnet, og så blir det fest. Det en mønster som går igjen og igjen. Og så det denne kontrasten mellom murring og glede i denne innledningen, som kanskje blir litt undervurdert på den talene med teksten, bakgrunnen. Fariserende murer og misfornøyde, men så enda det med glede i himmelen, som tydelig kontrast. Og det kanskje det dette kapittel spør oss om. Hvem det egentlig som på linje med Gud her? Er det de som klager over synderne, eller de som gleder seg? Nei, den dom.
2: Jeg tenker litt på den første delen, at alle tollerne og synderne har seg nær Jesus, at han er med dem, han har fellesskap med dem. Ja, de etter sammen. Det handler om fellesskap, aksept. Det er ikke bare det at han snakker litt til dem, og så har det gått, liksom, men at han inkluderer dem. Så det liksom, ja, litt sånn undervurdert utgangspunkt, siden ofte bare hopper over på lignelsene, men så den veldig viktig, den første delen, da, som han har her.
3: Lukas bruker noen ganske sånn sterke virkemidler i de første versene. Han sier at alle tollere og syndere holdt seg nær til Jesus. Det en overdrivelse, men han ønsker virkelig å vise hvordan Jesus sin forkynnelse var som en magnet på folk som hadde mislykkes. Så ønsker han de velkommen, og han spiser med dem, og det står i imperfektum, så det er ikke bare en engangshendelse, men det noe som pågår, som fariserene har observert hos Jesus, og de kritiserer litt mønstret som de ser igjen og igjen og igjen. At han ønsker dem velkommen, og han har måltidsfellesskap, som i Midtøsten er veldig sterkt. Hvis du skal ha måltidsfellesskap med noen, da må det være korseier. Du kan ikke sette ned og spise med hvem som helst, for det ligger en aksept i det.
2: Men det jo litt interessant, altså da du sier det, altså at det alle tollere og syndere, eller liksom da fokuset på at det synderne og tollerne som er med han, det ikke sånn at det åpner, eller at det bare står sånn, alle sammen var i lag med Jesus, men det liksom fra begynnelsen fokuset på at det synderne og tollerne, og da setter starten også, altså det de som trenger Jesus. de er med Jesus fra begynnelsen av det. Det er ikke bare hvem som helst sammen der, liksom, men det er synderne, tollerne, de er med Jesus, og de trenger Jesus.
1: Ja, og det er jo, ja, det er jo flere grupper som blir introdusert her i starten, og lignelsen er vel kanskje ytterligere sett hvertfall, så virker det som at den er sagt til fariserne og de skriftlærde som en slags korrekt til dem, men sikkert veldig fint for de som blir kritisert, og hører også at dette er virkelig Jesus sin aksept av at det at han er med dem, det er noe som er villet og noe som er ønsket. Jeg tenker jo litt at de skriftlærde og fariserne bør prøve å tenke litt på andre relevante bibeltekster her, og tanken gikk litt tilbake til Esekiel 34, hvor det står om noen gjetere som svikter, og at Gud selv vil være en gjeter for sitt folk og lete etter de som er borte. Og det gjør det jo kanskje enda tyngre å svelge for disse fariserne og de skriftlærde, når de blir satt, i hvert fall indirekte, i samme bås da, som de dårlige gjeterne der, og anklaget for å være gjetere som bare gjeter seg selv og ikke bryr seg om flokken. Er det noen tanker om hvordan dere tror fariserne oppfatter det som blir sagt her? Og de skriftlærde? Jeg
3: vil jo tro at både den teksten der, Esekiel 34, ligger i bakhodet, også andre tekster, altså salme 23, altså dine fortellinger om den bodde hyrden, den går jo i ganske mange episoder fra Jakob, som først sier at Herren har vært min hyrde i slutten av første Mosebok, og så får vi mange glimt, dette konseptet bygges ut, og i Esekiel så får vi også de dårlige hyrdene som en kontrast til to at de plukker opp den koblingen.
1: Og det er jo fristende da å gå litt over på selve lignelsen og fortellingen som Jesus forteller her. For hva tenker dere er hovedpoengene med lignelsen Jesus forteller?
2: Vi ser jo i hvert fall altså i begynnelsen med lignelsen på sauen, at en sau uten hyrde er fortapt. Den klarer seg ikke alene. Og så ser vi kjærligheten som hyrden har, den driver han til å lete, at han ikke gir seg før han finner han. Og når han finner han, så er det sånn, ja, jeg fant han, går videre med livet, liksom stopper det, men han tar han på akslene, han ber han med seg hjem, han viser omsorg, glede, altså den der, ja, omsorgen til Gud da. Gleden over den som er bortkommen, viser en Gud som ikke er passiv, som er aktiv, som handler, som leter etter oss, som søker den ene. Ja, Guds kjærlighet til oss, og så leter Gud gjennom sonen etter oss helt konkret, der med å sitte. Så ser han på en måte bare, ja, altså han leter til oss, og så er den enkelte, den ene er viktig, og så er det så utrolig stor glede når en synder faktisk vender om da. Litt, jeg vil tenke meg litt gjerne om å snakke om hovedpoeng.
3: Ja, vi ser jo en Gud her som er aktivt søkende, og som du var inne på, spåret, og så Esekiel 34, Gud sier at jeg vil selv være gjeter på mitt folk. Og så er det veldig sånn, det ligger veldig mye god teologi i den lignelsen her, og de første kristne brukte jo bildet av hyrden med sauen på skuldrene, som et symbol lenge før korset ble populært. For det lå så mye teologi i det. Han går bare ut og finner sauen og sier, nå må du shotte og pelle det hjem igjen, dumme sau. Men sånn at han tar han på skuldrene og bærer han hele veien. Så sauen er relativt passiv i hele fortellingen. Det eneste den har klart å gjøre er å rote seg bort. Jeg tror nok det er ja, mye god teologi i det. Gud søker aktivt de fortapte. Og sammen med vinten, den kan jo ikke gjøre noe som helst. Den ikke ville bli funnet en gang, men likevel så er det noen som leter etter den og finner den. Så da Gud gleder seg over omvendelsen. Selv om Lukas ikke tør å si rett ut at Gud gleder seg, han bruker en sånn rundt omkring formulering og sier at det gleder blant Guds engler. Så det er likevel det han mener at Gud gleder seg over de som kommer til ham.
2: Jeg bare tenker litt videre på den der, altså at pengen kan jo ikke gi han noe for å bli funnet. Og hvor, på en måte, hvor aktiv Gud faktisk er da. For For noen år siden så satt jeg og mannen min i hagen, og så satt han og fiklet med gifteringen sin, selvfølgelig. Og til slutt så mistet den av. Og så datt den ned, og det var egentlig bare vi satt opp på jorda. Og så var det sånn, nei, men det enkelt å finne. Fant den ikke igjen. Og lete og lete og finne den ikke og finne den ikke og finne den ikke da, i hele hagen. Og til slutt så når det var blitt mørkt, først da liksom, så kunne vi gå ut. Og så var det sånn, vi finner en lommelykt, og så bare leter vi med lommelykt da. Og så til slutt så ser jeg på en måte bare et eller annet, bare sånn pittelite som skinner der, så jeg sånn, kan det være? Og så er det ringen da. Men litt den der, det er på en måte en sånn enkel affære å finne noe som kanskje, altså, som bare forviller seg vekk, som ikke kan gjøre noe eller vise noe som helst for å bli funnet. Men det bare, ikke for å dra for langt her, men litt den der, vise hvor aktiv Gud er da, selv en penge eller en ring eller ting. Altså, det er ingenting som er så håpløst at Gud ikke kan finne det da, eller ingen menneske som ikke er så, som er så langt vekk at de ikke kan bli funnet av Gud.
1: Når dere fant ringen, inviterte dere naboer og venner til fest?
2: Det var faktisk under korona da, så vi kunne ikke invitere noe som helst.
1: Ja, jeg skjønner.
2: Men det er ikke sikkert at vi hadde gjort det. Det er ikke sikkert.
3: Det er et veldig treffende bilde. Når du tenker på et hus i Judea i det første århundre, så er det jo jordgolv. Og det er antageligvis ingen vindu, eller veldig, kanskje et veldig lite vindu. Så det er mørkt, og ting blir fort pokkende i jorda. Så jeg tror du har en god erfaring der.
1: Ja, nei, som du sier også, Eivind, det er mye god teologi i denne lignelsen her, og den sier jo en del om Gud. Kan vi reagere på at de forlatte 99 sauene virker litt mindre viktige enn den sauen som er borte?
3: Det var et veldig interessant spørsmål. Jesus formulerer seg jo sånn at de tror det var med største selvfølgelighet at man skulle forlate de 99 i Ødemarka og gå og lete etter den ene, men det er jo ikke selvfølgelig det helt tatt som rent matematisk. På norsk så har vi jo et uttrykk som sier at en fugl i hånden er bedre enn ti på taket. Og det blir jo på en måte litt sånn motsatt av det som Jesus sier. Han forlater de 99 sauene han har i hånden, så går han for å finne den ene som har gått seg vill. Og kanskje nettopp det som er poenget, at hyrden her satsa alt for å finne den ene. Jeg sier at de 99 er mindre verd, men han er så opptatt av å finne den ene. Og i disse tre delene av lignelsen så er det jo ulike proporsjoner i hver lignelse som går tapt. Først så er det en av 100 sauer, så er det en av 10 mynter, og så er det en av 2 sønner, så det er 1%, 10% og 50%. Men uansett så er det viktig å finne den som mangler. Det er et veldig fint poeng, synes jeg.
1: Ja, jeg tenker, jeg har lest flere som nevner det at å fokusere på de 99, det er litt et feilspor, for det er ikke de det handler om. Noen kommer med litt teorier med at de var nok igjen hos en annen gjeter, eller de var nok innenfor en eller annen trygg innhegning på en eller annen måte, men uansett hva vi legger til av ting der, så tenker fokus er jo uansett på den ene, og det bør vi sikkert la det være også når vi skal legge ut og snakke om denne lignelsen, at det handler om en Gud som du har vært inne på da, som er ute og leter etter den som er borte, selv om det skulle komme med en risiko. Ja, så at poenget i lignelsen, at vi skal ikke ta det bort fra den ene som blir funnet, fordi det er det som virker å være det viktigste for Jesus her. Men er dette, nå har vi jo 2 av de 3 fortellingene i Lukas 15 som tekst denne søndagen, men er det fortellinger som sier det samme, eller får de fram litt ulike ting, eller er det ja, forskjellige måter å beskrive det samme på?
2: Samme budskap, altså det handler om noe som er tapt, noe som blir letet etter, noe som blir funnet, noe som skaper glede, og så forsterker de hverandre. Altså den første viser omsorgen til hyrden, Guds kjærlighet til deg som er fortapt, og så den andre får jo mye tydeligere fram verdien av det som blir funnet, og gleden over den. Så jeg tror på en måte, vi er litt i samme spor, vil jeg si, for at de forsterker og tydelige poenget til Jesus, kanskje.
3: Er det noen som har forsøkt å lese treenighetsteologi også inn i disse tre lignelsene med hyrden som vet at det er tauen som bilder på Jesus, den gode hyrde, dine kvinner som lyser etter mynten, at det er bilder på den hellige ånd, og den gode far i siste lignelse som står og speider, bilder på Gud Fader, og at det er Guds kjærlighet, farens kjærlighet, som sønnen husker på når han var i et land langt ute, er den som drar han tilbake igjen. Husker på om det er at det var et poeng for Lukas når han skrev det, men det passer jo veldig fint da.
1: Hvis vi skal vende litt tilbake til disse, til innledningen, og de som var fariseerne og de skriftlærde, er det, hva tror du de tenkte etter å ha hørt disse fortellingene blir fortalt?
3: Hvis synderne og tollerne stod og hørte på oss, så kunne de jo ha funnet trøst i at Gud har ikke gitt meg opp. Det er jo antageligvis snakk om mennesker som er veldig klar over at de ikke har levd gode liv etter den religiøse standarden, og de har nok fått høre det sikkert fra disse fariseerne også en del ganger. De vet at de er på utsida, de vet at de er sauen som har gått seg vill. Så det er absolutt best for deg som plasserer seg selv i den kategorien. Gud har ikke gitt meg opp. Og så må fariserene ha blitt utfordret på sitt gudsbilde og holdninger til andre mennesker. Og litt tilbake igjen til disse her 99 da. Jesus snakker jo om de 99 som ikke trenger omvendelse. Og hvem er de? Jeg tror nok egentlig ikke de finnes, men Jesus han går litt inn i deres tankeverden, for ifølge deg selv, så er de rettferdige og trenger ikke omvendelse. Og så sier Jesus på en måte at ok, vi tar ikke den diskusjonen nå, vi kan late oss som om dere er i den gruppa. Men likevel da er det ikke til glede når mennesker vender tilbake igjen til Gud. Så tror jeg nok ikke vel de kan ha hørt et lite stikk, eller de blir jo utfordret da, selv om de får forlate sånn, mens lignelsen varer, de ikke trenger det.
2: Ja, for de må jo ha utfordret sine deres på hvem, på seg selv, og hvem som trenger omvendelse. For Jesus viser jo ganske tydelig at den eneste rettferdigheten som gjelder, den får vi ved tro, og ved å kjenne at vi er syndere, og at vi trenger Jesus. Så han er veldig tydelig på at det er jo ikke noe vi selv gjør, og har fått til. Eller at vi leter og søker det til Gud. Men det er jo det han har gjort. Det er det eneste. Så de må jo ha utfordret dem og høre hva han sier.
1: Ja, jeg tenker jo litt på den kraften som ligger i en del av lignelsen Jesus forteller. Som du går inn i en fortelling, og du gjør det opp en mening om de som er der. Og Jesus er veldig med på at dere er vel med på at sånn og sånn og sånn må det jo være. Som gjør at de må jo ha fulgt resonemanget hans. Og så plutselig så blir man tvunget til å lese seg selv inn i dette og se at jeg er jo en av disse personene, hvor du blir jo tvunget til å enten si deg enig og gå i deg selv og kanskje omvende deg, eller så kan du bli mer og mer irritert. Jeg tenker jo litt tilbake til Gamle Testamentet når profeten Nathan kommer og konfronterer David, og David til slutt må innrømme at jeg er mannen og omvender seg, så er jo det er jo en åpen slutt hva som skjer her. Om vi får jo ikke se så mye av responsen til fariseerne og de skriftlærde her, men man kan jo håpe at de gikk i seg selv og omvendte seg, men tendensen i evangelien er vel ikke nødvendigvis at de blir mer og mer positive til Jesus etter hvert som det går. Men det er i hvert fall noe av den kraften i lignelsen at man uansett, du blir jo tvunget til å konfrontere deg selv i møte med en dom du kanskje selv har avsagt mot en karakter eller noen i fortellingen, og som du ser passer til å beskrive deg selv. Men du må jo ha hatt det en effekt, sånn som du sier, Marianne. Men hvis vi skal rette blikket litt over mot oss selv, da, og de sammenhengene vi er i og våre egne liv, hvilken betydning tenker du at disse lignelsene eller disse fortellingene har? kan ha inn i våre liv og i kirkelivet i dag?
2: Det utfordrer oss jo veldig på hvem vi med da, som kristne, hvem vi inkluderer, hvem vi bryr oss om. Altså, jeg tror vi også ofte i lag med folk som er like oss, folk som tenker likt som oss, folk som ikke nødvendigvis utfordrer oss eller gjør det ubehagelig for oss, og at det de vi oppsøker, og det de du ofte finner inn i sammenhengene våre også, da. Men så utfordrer det oss veldig. Altså, litt i begynnelsen, når det snakket om at Jesus eter jo med disse her, han viser aksept for dem. Altså, hvor mange sitter med og eter med, som egentlig ikke aksepterer, eller som egentlig ikke synes lever god nok liv, eller som gjerne skulle sitte omvendt til seg. Altså, havner vi også der? Altså, at vi bare vil være med de som er like oss, eller som allerede er innenfor, eller oppsøker med de for å dra de inn og ha fellesskap med de. Altså, hvor mange ulike mennesker finner vi egentlig i våre sammenhenger, i våre menigheter? Eller egentlig alle ganske like som tenker likt, og det er enkelt for oss. For i så fall så utfordrer jo Jesus oss veldig masse da, i teksten i dag, på hvem vi får inn.
3: Jeg er veldig enig med Marianne her, når jeg ser at Jesus som person og Jesus sin forfinnelse, Jesus sin væremåte, det var som en magnet for de som hadde svikta, de som hadde feil, de som sto på utsiden. Så det var interessant å spørre, ja, er vår kirke, vår menighet, en sånn magnet for de folka? Og hvordan tar vi imot de når, hvis de kommer? Vi ser de strømmer til Jesus den gangen, og hva sier det om oss da, hvis ingen hermetegn rotete mennesker føler seg velkommen hos oss? Det radikale her er jo at Jesus gir de denne velkomsten, anerkjennelsen, der de er, altså før de har klart å rydde opp i noe som helst, så møter han de der på kanskje lav punktet. Så ja, kanskje skal vi la lignelsen utfordre oss i det. Bygger vi hotell for salige eller hospital for syndere?
1: Ja, for det virker jo ikke som Jesus, at dette er en utilsiktet ting som plutselig bare skjer. Det virker jo som dette er noe Jesus veldig bevisst gjør også. Så det er, jeg tenker litt i, som dere sier, at dette er ting som virkelig bør utfordre oss. Og vi skal ikke bare tenke at dette er en lignelse som det var bra at fariserne fikk høre dette, men at dette er ting som vi også må forholde oss til.
2: Og så virker det jo ikke som Jesus er på en måte ubekvem, og bare, uff, stakkars meg, liksom, som måtte sitte med så mange syndere og tollere, folk som ikke hadde livet sitt på stell. Altså, han, det er sånn som Eivind sier, altså, han gjør en magnet for sånt. Han oppsøker de. De kommer strømmene til han. Og at da har jo vi jo godt av å øve oss, og bli bedre på å være med folk som er ulike oss. Og ikke bli ubekvem av den grunn, men glede oss over alle vi kan få lov til å ha fellesskap med, og få lov til å dra inn i våre fellesskap.
1: Ja, det er akkurat det. Det er ikke bare at han lar det skje, men han gleder seg over at de kommer til han. Det tror jeg er en sunn utfordring for mange av oss. Hvis vi skulle sammenfatte denne lignelsen litt, eller denne teksten, hva er det viktigste den sier? Og hvis dere skulle talt over denne teksten, hva er det dere ville vektlagt, tror du?
2: Ja, altså, litt også på den der, det utfordrer oss på å kjenne en smerte over alle som lever livet uten Jesus. Så jeg tenker da kan, altså hvis en skulle oppsummert eller talt over det, og fått inn litt av fokus også da. Altså det er jo tydelig at vi er bortkomne, vi trenger Jesus, det er kun han som kan rettferdiggjøre oss. Og det er også en invitasjon til å på en måte dele videre, få inn flere, og faktisk kjenne på en smerte over alle de som ikke har hørt evangeliet, som ikke kjenner Gud, som ikke får ta del i det. Og på en måte at om det kunne utfordre oss enda mer, det er veldig lett å snakke om misjon, og at vi ønsker at flere skal få høre om Jesus og alt dette her, men så ser vi på en måte i teksten den store smerten over alle som ikke har fått hørt, som ikke hører til, og den ekstreme gleden da, og hvordan dag bør preger oss som enkeltmennesker, som kristne. Altså den der det er faktisk kjempeviktig å få med flere, at flere skal få et møte med Jesus og få han som herre i livene sine. Og at da bør opptas, det er viktig. Og så skal man få lov til å glede oss over alle som kommer til. Ikke sitte liksom, så står det murer på nynorsk, det er så veldig rart ut, knurrer. Men på en måte faktisk glede oss da. Ikke være sånne kjipe som bare, ja, greit liksom, men det er en kjempeglede. Og den tror jeg meg i enda større grad kan ta del i da.
3: Jeg tror jeg ville vektlagt det vi lærer om Gud i disse tekstene, at Gud har ikke glemt deg, Gud oppsøker deg. Og du er verdt leitinga, sant? Om du er en av to, om du er en av ti, om du er en av hundre, eller en av 10 000, altså du hører med, og Gud vil ha deg med, og han henter deg, sant? Han møter deg der du er, han elsker at mennesket først og fremst, eller først når de har fått orden på livet, men han går ut i det tornekrattet, eller hvordan han måtte være med sauen han forvillet seg, og så bærer han baken, så det er en gjenopprettelse. Men det snakker jo om Gud dette her, og kanskje var det den forkynnelsen som gjorde at synderne og tollerne kom, at det ble så tydelig for det at de hørte hjemme, de som hadde fått høre hele, ja, nå skal jeg ikke lese for mye inn i det, men de hadde nok antageligvis fått høre at de ikke hørte hjemme. Men så fikk de møte Jesus og fikk være velkommen sammen.
1: Takk. Jeg tenker det var et fint sted å avslutte. Så takk for praten, og så håper vi at denne gjennomgangen av teksten

Nina Sarda leser nå fra boken Den lille spionen fra opplesningsserien Camilla og tyven, basert på bøkene til Kari Vinje. Opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio, og du kan få kjøpt hele serien på CD i vår nettbutikk www.p7.no.

Fra forrige gang husker vi at Camilla hadde bursdagsselskap, og dit kom nesten alle Hansen-barna. Og du husker sikkert den fine gaven Camilla fikk. En stor eske fra Fransen, fru Fransen og Sofie. Og oppi den esken var Sofie gjemt. Men Camilla fikk seg enda en stor overraskelse. Ja, alle de andre også. For plutselig kom Sebastian inn døren. Fru Fransen snek seg ut i gangen for å varsle politiet, men Sebastian fikk stoppet henne. Han ville ikke at bursdagen til Camilla skulle bli ødelagt. Han sa at han heller skulle melde seg selv når bursdagsselskapet var over. Så gikk han inn til stuen til de andre. Og slik sluttet forrige episode. Da fru Fransen kom inn i stuen, så han opp og smilte. Så rart! Sebastian smilte det gamle, glade smilet sitt, det som fikk ham til å se snill ut. Jeg vet ikke hva som rørte seg inn i fru Fransen. Kanskje hun glemte seg bort? I alle fall sendte hun et smil tilbake til Sebastian. Varmt og moderlig smilte hun, som om ingenting hadde hendt.

Klokken 6:30 om kvelden reiste Sofie tilbake til Bakketun. Da hadde Hansen-barna nettopp gått hjem, Stinne og Mette. De kom stormende inn i leiligheten til far sin og ropte «Pappa, pappa! Sebastian Kåk er kommet tilbake igjen!» «Hva for noe?» sa Hansen. Han satt i den nye sofaen og leste i en avis som het Fedrelandsvennen, for nå syntes han at de hadde råd til å kjøpe aviser. «Sebastian Kåk var med i selskapet!» ropte Oliver. «Han satt ved bordet og spiste kaker!» ropte Peder. «Fru Fransen smilte til ham!» ropte Lisa. «Sebastian skal be aftenbønn med Camilla i kveld!» ropte Inga. «Fransen har ikke så fin sofa som vi!» ropte Pia-Pia. «Ikke lyv for faren deres!» sa Hansen. «Vi lyver ikke!» ropte Hansen-barna i munnen på hverandre. «Det er helt sant!» «Er det sant at Sebastian var i selskapet?» spurte Hansen. «Ja, ja!» ropte Hansen-barna. «Var det ingen som meldte ham til politiet? Kom det ingen politifolk og tok ham?» «Nei!» ropte Hansen-barna. Hansen reiste seg så brått at avisen falt på gulvet. Han sa at Inga skulle passe småsøskene sine, for han måtte ut og få litt luft. «Kan jeg være med deg?» spurte Oliver. «Nei!» sa Hansen hardt. Han rev til seg yttertøyet og for ut gjennom døren uten å knappe igjen frakken. Da tenkte Oliver at faren hans skulle noe mer enn å trekke frisk luft, og at det kunne lønne seg å se litt nærmere på saken. Derfor sa han til de andre at han også måtte ha luft, og før noen rakk å protestere, var han borte. Oliver var sikker på at faren hans skulle til Fransens hus i Mellomgata, men han tenkte nok litt feil. Hansen gikk forbi Mellomgata med forte bestemte skritt. Han gikk forbi politistasjonen, og han gikk forbi den sorte gryte, så han skulle ikke dit heller. Hansen stanset ikke før han kom til det mystiske huset i Pottemakergata. Folk i byen trodde ikke at det bodde noen i det mystiske huset, men Hansen visste noe annet. Han visste at det var der hevneren og Rosita holdt til. De hadde sagt at de ikke ville ha med reken omkring i nærheten. Derfor hadde han holdt seg langt unna det mystiske huset. Men i dag skulle han inn. Han skulle fortelle både hevneren og Rosita hvordan det hadde gått med de flotte planene deres. De hadde sagt at Hansen ikke behøvde å være engstelig. Sebastian kom til å bli arrestert så fort han stakk nesa si opp av kjelleren. Pøh! Arrestert! Ingen hadde arrestert Sebastian Kåk. I stedet satt han i Fransens hus og spiste kake. Hansen banket hardt og bestemt på porten, men det var ingen som lukket opp for ham. Han banket enda hardere. Han rusket i porten så det skranglet i hengslene, men det hendte ingenting. Jo, nå hendte det noe likevel. Porten gled opp av seg selv. Så enkelt! Den var ikke låst i det hele tatt. Ytterdøren var heller ikke låst. Hansen kunne gå rett inn i det mystiske huset. Etter hvert oppdaget han at ingen av dørene var låst. Han gikk fra rom til rom og ropte. «Hallo? Hallo? Er det noen hjemme? Joakim? Rosita? Hallo?» Ingen svarte. Hansen sprang ned i kjelleren, men det var ikke noen der heller. Det eneste han hørte var sine egne lyder. Han hørte den engstelige stemmen som ropte, og de ensomme skrittene som sprang. Ellers var det helt uhyggelig stille. Hansen var ikke forberedt på det han snart skulle se. Han åpnet en helt vanlig kjellerdør, og plutselig sto han inne i det lille rommet der Sebastian hadde vært fanget. Han grøsset litt med det samme, for det var ikke noe koselig rom. Det lignet en ordentlig fengselscelle. Høyt oppå murveggen satt et bittelite støvete vindu. På gulvet sto et bord og en krakk, og borti det ene hjørnet lå en hullete halmmadrass. Hva var det som lå på gulvet ved siden av madrassen? Hansen gikk nærmere for å se, men han angret seg etterpå, for der, på det kalde, grå stengulvet, lå to taubiter. De var ferske i kuttet, som om noen nettopp hadde skåret dem over. Hansen snudde seg vekk. Han ville ikke se på det som lå der. Nei, nei, ikke se, ikke tenke. Men han så og tenkte likevel, for han hadde et bilde inni seg, og det kunne han ikke slippe fra. På bildet så han hevnene til hevneren. Det var svarte hansker på dem. Hevneren brukte alltid svarte hansker. Hanskehendene til hevneren surret tau omkring håndleddene til Sebastian og lavde harde knuter som ingen kunne få opp. Hansen så sine egne hender også. To svære hårete never. Det var de nevene som holdt Sebastian fast mens hevneren gjorde ugjerningen sin. Hansen grøsset igjen. Han visste at han hadde gjort en ugjerning selv også, men han trøstet seg med at han i alle fall ikke hadde skadet noen. Han hadde jo bare holdt Sebastian et øyeblikk eller to. Det kunne da ikke være så farlig. Så hadde han hjulpet hevneren med å bære ut en sekk. Var det forbudt å bære på sekker, kanskje? Forresten kunne ikke Sebastian vite at Hansen hadde vært med på kidnappingen.
Hansen hadde vært ordentlig lur. Han hadde tredd en hette over hodet for å skjule ansiktet. Det var bare øynene som syntes. Og hendene. Hendene! Hansen ble plutselig overfalt av en grusom tanke. Sebastian kunne ha kjent igjen hendene hans. Han hadde en vorte på den ene fingeren. Den var ganske stor og satt like nedenfor gifteringen. Å, hjelp! Gifteringen! Den kunne ha avslørt ham. Gifteringen til Hansen var annerledes enn andre ringer, for han hadde laget den selv. Det var bare kona hans som hadde maken. Tenk om Sebastian hadde lagt merke til vorten og ringen. Tenk om han akkurat nå satt på politistasjonen og fortalte hva han hadde sett. Og tenk om politiet trodde på ham. Da kom det til å gå galt med Ludvig Hansen. Og med hevneren også. Og Rosita. Og han måtte finne hevneren. Hevneren kunne jo tenke ut en redningsplan for dem. Han var jo så smart og lur. Ja, han var smart og lur, hevneren. Joakim Jensen. Og han hadde sannelig tenkt ut en redningsplan. Det hadde han. Men ikke for Hansen. Bare for seg selv og Rosita. Hansen skjønte det etter hvert. Før han gikk ut av det mystiske huset, skjønte han hva som hadde hendt. Hevneren og Rosita hadde rømt sin vei. De hadde tatt med seg tyvegodset og stukket av uten å si noe til Hansen. Hvorfor skulle de bry seg med å redde ham? Det raket ikke dem om han kom i fengsel. De hadde jo ikke bruk for ham nå lenger. De hadde brukt ham ferdig. Når han var så dum og lettlurt, fikk han skylde seg selv. Sånn hadde de tenkt, og Hansen skjønte det. Han visste at han var forrådt, men han visste det var for sent. Hva skulle han gjøre nå? Han kunne jo ikke rømme, han som hadde 8 barn. Hansen gikk ut på gaten med bøyd hode. Han så verken til høyre eller venstre. Han så rett ned. Derfor la han ikke merke til at noen smatt inn gjennom den røde porten, den som han nettopp hadde lukket igjen etter seg. Noen var en liten spion med skinnlue på hodet og tresko på føttene. Noen var Oliver Hansen. Oliver stakk nesen forsiktig over porten. Han så etter faren sin og undret seg. Faren hans hadde vært sterk og bestemt da han gikk inn i det mystiske huset. Nå var han trist. Nei, han var mye tristere enn trist. Han gikk som i søvne. Det måtte ha hengt noe med ham der inne i det mystiske huset. Noe fælt. Og nå skulle Oliver finne ut hva det var. Oliver var redd. Han kunne jo treffe på noe farlig der inne. Noe som ville ødelegge ham også slik det hadde ødelagt faren hans. Men nysgjerrigheten var større enn redselen. Derfor brydde han seg ikke om at han hadde mavekniv på at bena hans skalv. Han gikk inn. Nå vet vi at Oliver ikke hadde behøvd å være redd. Han så ikke noe som var verre enn det faren hans hadde sett. Han så de ødslige rommene som ingen bodde i. Han så tomflasker og matrester som fortalte at noen hadde bodd der. Han så den kalde, grå fangekjelleren, og han så de 2 taubitene som lå på stengulvet. Oliver undersøkte taubitene så grundig som en skikkelig spion skal undersøke taubiter. «Aha», sa han og nikket, for nå hadde han funnet ut noe viktig. Her, i denne kjelleren, hadde Sebastian sittet og vært bundet. Hevneren og Rosita hadde holdt ham som fange mens de lagde beviser mot ham, og når de trodde de hadde beviser nok, hadde de sluppet ham fri. De tenkte vel at han ville bli arrestert med det samme, men helt sikre kunne de ikke være. Derfor hadde de sørget for å komme seg unna. Hvis de ble etterlyst av politiet, var det ingen som kunne finne dem og sette dem i fengsel. De var så trygge så. Men ute på gaten, der trasket en stakkars medskyldig som slett ikke var trygg. Hvem som helst kunne finne Ludvig Hansen, hvis han ble etterlyst. Ja, naturligvis. Oliver skjønte plutselig hva som var i veien med faren hans. Faren var livredd for det han hadde gjort. Han visste at han kunne komme i fengsel. Det var derfor han sjanglet av sted som om han gikk i søvne. Oliver kjente at han holdt på å bli myk om hjertet. Han hadde ikke vært myk for faren sin på lenge, men nå var det akkurat som om uviljen og raseriet og bitterheten rant av ham. Det ble liksom igjen der nede i kjelleren. «Du er faren min likevel», sa han ut i lufta. «Du er faren min!»

onsdag etter femte søndag etter trefoldighet. Men Jesus sa til Simon, «Frykt ikke, fra nå av skal du fange mennesker.» De rodde da båtene til lands, og de forlot alt og fulgte ham. Lukas 5, 10-11. Her hører du Frelserens rette, vennlige stemme mot alle som på grunn av sin synd er i frykt og angst. For der hvor det finnes slike mennesker, der vil han ikke føre dem dypere ned i frykten og angsten. I stedet vil han lokke dem til seg og gjøre dem rike og salige med trøst og hjelp. Med dette vennlige ordet som han tilsier ham sin nåde og syndsforlatelse med, gir han ikke bare trøst til den fattige Peter. Han bekrefter i tillegg denne trøsten med et stort løfte. For han vil gi ham noe som er mye større enn det han før har mottatt fra ham. Fra nå av, sier han, skal du fange mennesker. Dette er virkelig å trøste ham stort. Det er som om han vil si, «Den fiskefangsten som du nå har fått er ganske ubetydelig. Ja, den er ingenting. Heretter skal du bli en helt annen fisker, i et annet hav, med et annet garn og med en annen båt. For jeg vil sette deg på en oppgave som kalles å fange mennesker. Det betyr at du skal føre sjeler fra hele den vide verden, ut av djevelens makt og inn i Guds rike. Først da skal du bli en så nyttig mann at du kan hjelpe alle mennesker, på samme måte som du selv er blitt hjulpet. La oss også av dette evangeliet lære å erkjenne og gripe Kristus og kraften i hans trøst på en rett måte, slik at vi kan trøste både oss selv og andre. La oss lære de samvittighetene som er forferdet og i nød, at de fremfor alt ikke løper bort fra Kristus. En slik flukt er ikke annet enn å jage din frelse og salighet fra deg. I stedet skulle du flykte til ham og håpe på trøst fra ham. Han er jo ikke der for å skremme deg, men fordi han vil ta din synd og nød fra deg. Derfor må du ikke gjøre ham den vanære at du viser ham bort fra deg. Den trøsten som han bringer deg, må du heller ikke snu til skrekk og fortvilelse for deg selv. Men du skal i stedet løpe til ham med stor tillit. Da vil du også snart få høre det trøstefulle og vennlige ordet «Frykt ikke». Med det vil han tiltale deg og alle sorgfulle samvittigheter. Med det vil han løse deg fra alle dine synder. Ja, han vil benåde deg så rikt at også du blir et hellig, salig og nyttig menneske i hans rike. Her ser du hvordan menneskene får syndsforlatelse og samvittighetsfred. Det får de uten å ha fortjent det, og uten å være verdt det, av Kristi nåde alene. Kristus vil likevel ikke forby disiplene å arbeide. Han befaler dem jo først å kaste ut garnet og trekke det inn igjen. På samme måten vil han heller ikke avskaffe gjerningene, selv om Peter ikke fortjente nåde og tilgivelse med dem. For etter at han nå har fått nåde og tilgivelse, vil han ikke la ham være uten gjerninger og arbeid. Ja, det første Kristus pålegger ham, er det embedet og den gjerningen at han skal bringe andre mennesker til ham. Og han gir ham den trøsten, at han også vil gi ham kraft og velsignelse til embedet. For jeg, sier han, vil gjøre deg til en menneskefisker. Landsdag nummer 483, vers 4 og 5.

I 1927 ga professor Ole Hallesby ut boken som skulle bli hans store bestseller. Ingen av Hallesbys bøker opplevde så mange opplag som denne. Ingen av bøkene hans er oversatt til så mange språk, og ingen annen bok har skapt så umiddelbar lengsel etter et rikere bønneliv. Ingen av hans bøker er så full av oppmuntring som Fra bønnens verden.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal i dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien, som vi har kalt Såmannen og såkornet. Dette er en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi skal i dag lese om det første underet Jesus gjorde. Det skjedde oppe i Galilea, i byen Kana, der Jesus var til stede i et bryllup sammen med sine disipler. Og det var i dette bryllupet at Jesus gjorde vann til vin. Vi leser fra Johannesevangeliet i kapittel 2, og vi skal lese vers 1-11. Vi har kalt dagens program «Det første tegnet». Den tredje dagen var det et bryllup i Kana i Galilea, og Jesu mor var der. Også Jesus og hans disipler var innbudt til bryllupet. Da det ble mangel på vin, sa Jesu mor til ham, «De har ikke vin.» Jesus sa til henne, «Kvinne, hva vil du meg? Min time er ennå ikke kommet.» Hans mor sa til tjenerne, «Hva han sier til dere, det skal dere gjøre.» Nå sto der, etter jødenes renselsesskikk, 6 vannkar av stein, hvert på 2 eller 3 anker. Jesus sa til dem, «Fyll karene med vann», og de fylte dem til randen. Så sa han til dem, «Øs nå opp, og bær det til kjøkemesteren.» Og de bar det til ham. Kjøkemesteren smakte på vannet, som var blitt til vin. Han visste ikke hvor den kom fra, men tjenerne visste det, de som hadde øst opp vannet. Kjøkemesteren kalte da på brudgommen og sa til ham, «Hver mann setter først den gode vinen fram, og når de er blitt drukkende, da den ringere, men du har gjemt den gode vin til nå.» Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea og åpenbarte sin herlighet, og hans disipler trodde på ham.

Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea og åpenbarte sin herlighet, og hans disipler trodde på ham. Slik avslutter Johannes denne historien om det som skjedde i bryllupet i Kana, en historie som ikke er fortalt noe annet sted i Bibelen. Men Johannes, han vet hva han snakker om. Selv var han til stede i bryllupet og fikk se med egne øyne det som skjedde. Og han fikk også selv oppleve på kroppen det han skriver om her, hvordan underet Jesus gjorde, skapte en ny og stor tro på Jesus, både i hans hjerte og i alle de andre disiplenes hjerter. Det er ikke mange historier i Bibelen som er så full av innhold som nettopp denne. Underet som skjedde da Jesus gjorde vann til vin, er nemlig bare utsiden av historien. På innsiden gjemmer det seg flere store og viktige ting, en del strålende åndelige sannheter, og så noen spennende og vanskelige problemstillinger. Jeg skal ta fram tre forskjellige tema fra denne beretningen, og la meg først få lov å tegne selve situasjonen, den Johannes skildrer så fint for oss her i begynnelsen av kapittel 2 i Johannes evangeliet. Hør enda en gang hva Johannes skriver i vers 1 og 2. Men på den tredje dagen var det et bryllup i Kana i Galilea, og Jesu mor var der. Men også Jesus og hans disipler var innbudt til bryllupet. Jeg synes det er et skjønt bilde Johannes her maler. Men også Jesus og hans disipler var innbudt til bryllupet, leste vi. Lykkelige mennesker, både den gang og i dag, som vil starte et samliv med Jesus som bryllupsgjest. Ingen inviterer Jesus for tidlig med på livsreisen, men mange gjør det altfor seint. Jeg tror Jesus mer enn gjerne hadde deltatt i tilsvarende bryllupsfeiringer også i dag, ja, kanskje også i andre slags festlige lag. Jesus er nemlig ingen festbrems i livet. Han verken dreper eller kveler gleden i et menneskes liv, der han bare ønskes velkommen inn. Tvert imot, med Jesus blir gleden både rikere og renere. Ja, for det er jo han som er selve gledens kilde. Og ikke bare var han til stede for å dele festen og gleden denne gangen i Kana, for da det ble krise i bryllupet, da de ikke hadde mer vin å servere, da tok Jesus hånd også om denne situasjonen og ordnet en utvei, fant en løsning på krisen som ingen hadde tenkt seg muligheten av. Da det ble mangel på vin, leste vi, sa Jesu mor til ham, «De har ikke vin.» Jesus synes tilsynelatende å være både vanskelig og avvisende. «Kvinne», svarer han, «hva vil du meg? Min time er ennå ikke kommet.» Men Jesu mor, hun bevarer roen og fatningen. «Det han sier til dere, det skal dere gjøre.» Slik forteller hun det til tjenerne. Og så kommer historien om de seks vannkarene, de som var laget av stein, og som ble brukt i religiøse renselseseremonier. Store var de også. Ett anker betyr 36 liter. Det betyr igjen at det var en anselig mengde vin Jesus her hjalp dem med. Og ikke bare var det mye vin. Vinen hadde også den beste kvalitet. Da folket hadde smakt på vinen og kjøgemesteren hadde båret inn, ja, så var meningen den samme hos alle. Hver mann setter først fram den gode vinen, og når gjestene er blitt drukkende, da den ringere. Men du har gjemt den gode vin til nå. Slik fikk brudgommen høre det, både fra kjøgemesteren og fra gjestene. Det vi her taler om, er det samme som den danske læreren og forfatteren Adolf Langsted synger om.
i en flott sang som han skrev i 1895, 31 år gammel. Hør hva dansken synger. «Ta Jesus med hvorhen du lenges, så blir du lys og glad i sinn. Men hvor din frelser utestenges, der må du ikke selv gå inn. Ta Jesus med på dine veie, så tør du være dem bekjent, og be han våke ved ditt leie når dagens travle verk er endt. Ta Jesus med når du er hjemme, og livet går sin vante gang, at han i deg sitt verk kan fremme, og tiden ei skal bli deg lang. Og synes du at dagens byrde blir tung å bære lenger frem, ta Jesus med, den gode hyrde, han bærer deg og byrden hjem. Ta Jesus med hvorhen du farer, så skal du aldri fare vill. Da vokter på deg engleskarer om verden lukker øye til. Og heller dagen, se da kommer din frelser selv i dødens sted. For til en evig, evig sommer, og tage deg en synder med. Jeg synes dette så fint formulert. Tenk så annerledes mange ting i livet ville ha blitt, om vi bare hadde praktisert det, og ta Jesus med i livet og hverdagen. Dette den ene siden av beretningen vi nå har lest i dag. Det handler om bryllupsglede og krisehjelp. Men det også andre ting vi kan løfte fram med utgangspunkt i denne beretningen. Og andre hovedsak i dag skal ha med bønn å gjøre. Jeg vet ikke om du kjenner historien om blikkenslageren som var oppe i kirketårnet for å reparere taket. Et arbeid som var både risikabelt og farlig. Han var kommet helt i toppen av kirkespiret da det plutselig gikk galt. Blikkenslageren begynte å skli, men som ved et under hukket beltet hans fast i en krok. Dermed ble han hengende fast og kunne så krype uskadd inn gjennom et lite vindu i tårnet, helt uten en skramme. Men hva gjorde du da du begynte å skli, ville en av kameratene hans vite da han var kommet ned. Jeg ropte til Gud om hjelp, var svaret. Men hva følte du da det hele var over og du var kommet trygt inn gjennom vinduet? Jo, svarte blikkenslageren, da takket jeg Gud for hjelpen, og så sa jeg til han, nå skal jeg klare resten selv. Jeg tror faktisk det finnes mange mennesker som i ulike situasjoner oppfører seg omtrent som denne blikkenslageren. I krisesituasjoner, ja, da roper de til Gud om hjelp, og gir han kanskje både store og dyre løfter hvis han nå bare vil hjelpe dem denne ene gangen. Men straks faren over, ja, så glemmer de både bønnene og løftene, og lever videre som om ingenting har hendt. Jeg vet ikke hvordan det med deg, du som lytter nå. Det vel ikke slik også du har oppført deg i forholdet til Gud. I nødens time ropte du til Gud og ba. Men ikke før var situasjonen igjen under kontroll, før både Gud og hans hjelp var glemt. Det var ikke slik det skulle være. Hjelpen du fikk skulle føre deg til hjelperen, og gaven du tok imot, den skulle føre deg tilbake til giveren. Nå skal du høre. I 1927 ga professor Ole Hallesby ut den boken som skulle bli hans best kjente og aller mest leste bok. Fra bønnens verden kalte han denne boken. Ingen av Hallesbys bøker blitt trykket i så mange opplag som denne, og ingen av bøkene hans oversatt til så mange språk. Ingen annen bok om bønn har så umiddelbart skapt lengsel etter et rikere bønneliv som nettopp denne. Og ingen av hans bøker så full av varme og oppmuntring som nettopp denne boken.
I et av kapitlene i boken «Fra bønnens verden» berører professor Hallesby historien om bryllupet i Kana. Det i kapitlet om bønnens vanskeligheter, og i den delen av kapitlet der han tar fram temaet «Når vi vil hjelpe Gud og oppfylle bønnene». Her skriver professor Hallesby følgende. Det har aldri vært Guds mening at vi skal hjelpe Gud og oppfylle bønnen. Vi skal bare be. Gud skal greie bønnhørelsen og oppfyllelsen alene. Han trenger ingen hjelp av oss til det. Denne bønnens hemmelighet ble særlig tydelig for meg da jeg en gang for mange år siden leste den vakre beretningen om bryllupet i Kana. I det bryllupet var Jesus, hans mor og hans disipler budene. Rimeligvis sto denne familien i nært slektskaps- eller venneforhold til Jesu familie. I alle fall ser vi at vertskapet innvide Jesu mor i den pinlige situasjonen, som inntrådte da vinen slapp opp. Jesu mor viser seg nå som en rett og øvet bønnens kvinne. For det første går hun den riktige veien med den vanskelighet hun nå blir innvidd i. Hun går til Jesus og forteller han det hele. For det andre skal vi merke oss det hun sier til Jesus. Bare disse få og enkle ordene. De har ikke vin. Se her hva bønn er. Bønn er å fortelle Jesus det vi mangler. Forbønn er å fortelle Jesus det vi ser at andre mangler. For det tredje skal vi merke oss at hun ikke gjorde mer. Da hun hadde fortalt Jesus om sine venners vanskelighet, så visste hun at hun ikke trengte gjøre noe mer i den anledning. Hun visste at hun ikke behøvde å hjelpe Jesus, verken med forslag eller noe annet. Hun kjente ham, og visste derfor at nå var vanskeligheten lagt i de rette hender. Hun kjente Jesus. Han visste selv hva han ville gjøre. Og hun visste at hun ikke behøvde å påvirke han eller mase på han for å få han til å gi disse sine venner en hjelpende hånd. Ingen var så villig til å hjelpe som han. Og for det fjerde skal vi merke oss at da Jesu mor hadde fremført denne sin bønn, så hadde hun gjort sitt. Da hadde hun lagt saken fra seg over på han. Hun hadde så å si ikke noe mer ansvar for den pinlige situasjonen. Ansvaret var lagt på Jesus, og nå var det han som måtte finne en utvei til å hjelpe de kjære vertsfolk. Slik skriver Hallesbyde, og så fortsetter han med å anvende dette på deg og meg. Ja, i sannhet ser vi her en som ber riktig. Og vi aner visst alle at vår bønn skulle bli forandret om vi hadde lært denne side ved bønnens hellige kunst, som Jesu mor var så fortrolig med å kjenne. For de fleste av oss er nemlig bønnen så tung, fordi vi ikke har lært at bønn består i å fortelle Jesus det vi eller andre mangler. Vi synes ikke vi er ferdig med det. Vi føler rent instinktivt at det kan ikke være så enkelt å be. Derfor avslutter vi bønnen vår med mange tunge tanker. Kan Gud høre denne min bønn? Og hvordan skal det oppfylles? Det ser jo helt umulig ut. Men dette forandrer seg når vi, som Jesu mor, lærer

hvis du vet at du har boka stående, men også at det er så lenge siden du har lest den. Fra bønnens verden er en bok som allerede har forvandlet og fornyet bønnelivet for tusenvis av nordmenn. Og slik kunne det kanskje også skje med deg, om du nå tok tid til å lese den. Jeg synes i alle fall du skulle prøve. Ellers er det jo mange andre ting vi kunne snakket om når det gjelder historien om bryllupet i Kana. Vi kunne ha snakket om forholdet mellom den gamle og den nye pakt, altså forskjellen på tiden før og etter at Jesus kom. Du har gjemt den gode vin til nå, sa de om det Jesus gjorde da han forvandlet vann til vin. Og akkurat det samme gjorde jo Gud, da han sendte sin sønn til verden for å fullføre frelsesverket. Du har gjemt den gode vin til nå. Ellers kunne vi gjerne ha sagt litt om forholdet til alkohol. På det punktet synes jeg det skjer en masse skremmende ting i dag, langt inn i de kristnes rekker. Det har skjedd en ufarliggjøring av dette med bruk av alkohol, som gjør at mange kristne hjem, av og til også kristne fellesskap, ikke lenger er alkoholfrie soner. Og det gjør noe med barna våre og ungdom som vokser opp. Og det representerer ikke minst en stor fare for slike som tidligere har hatt alkoholproblemer, men som nå er blitt kristne og som ønsker seg et helt nytt liv. Her synes jeg vi skulle være mye tydeligere som kristne enn vi ofte er. Vi er jo satt fri av Jesus, og derfor kan vi fritt praktisere friheten til å la være å drikke alkohol. Men dette skal bare ligge. I stedet vil jeg avslutte slik. Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea, åpenbarte sin herlighet, og hans disipler trodde på ham. Slik leste vi det altså i avslutningen av denne beretningen. De fleste i bryllupet i Kana så bare at vann var blitt til vin. De så et vinunder, men ikke mer enn det. Det viktigste som skjedde, var det imidlertid bare disiplene som fikk øye på. De så giveren bak gaven. De så hjelperen bak hjelpen. De så frelseren bak underet. Og det er dette som er tegnet. Bak selve hendelsen, den ytre virkeligheten, ligger det alltid en skjult hemmelighet. Og det var denne hemmeligheten disiplene nå hadde oppdaget. Jesus er Guds sønn og verdens frelser. Han er Messias, redningsmannen som Gud har sendt, til frelse både for Israel og for hedningefolkene. Derfor står det så fint om disiplene. Hans disipler trodde på ham. Hva med deg som lytter nå? Har du fått øye på Jesus? Har du fått se giveren bak alle gavene du har fått? Har du sett hjelperen bak all den hjelp du har mottatt? Og har du virkelig fått se hvem Jesus er? At han er Guds sønn og din frelser? Og men det er viktig. Edin Holme sier dette så fint. Den som ham har sett, kan intet friste. Ringe blir kun siden alt han ser. Den som ham har sett, kan allting miste. Han begjærer siden intet mer. Det var dette disiplene fikk oppleve i bryllupet i Kana. Og det er dette også du og jeg kan få oppleve, om vi bare får øye på Jesus.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen er vml-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

0: No chappis letet norra våra jellim.
1: Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

0: God onsdagskveld i dag, onsdag 8. juli 2026, og velkommen til en ny Radio Bingo. Som vanlig 7000 kroner i helt ordinære bingopremia. Lykketallet 33 har i kveld en verdi på 63 000 kroner. Det er penger vi spiller om i spill 4, rekke nummer 3. En av dere kan vinne 66 500 kroner i løpet av denne sendingen. Det er mye penger, det gir mye spenning. Velkommen skal dere være.
1: Informasjon til vinnerne finnes på Bingo.

0: blokkforsida. Det er viktig at du ringer inn med en gang ved bingo. Telefonnummeret du skal bruke er trykt på forsida av blokka, 784-77-099. Jeg gjentar telefonnummeret, 784-77-099. Vinneren kommer direkte på lufta. Si hvilket bingotall som var det du krysset av for å få bingo, navn og bongnummer. Ring inn umiddelbart ved bingo. Feil på telefon og internett tar ikke radioen ansvaret for. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo. Første spill. Grønt arsk, ei rad 200 kroner.
1: 64, 64. Syttifem, syvfem. Tre, enkelt tre. Trettifire, tre fire. 37, 37. 30, 30. 88, dobbelt 8. 48, 48. 26, 26. 83, 83. 69, 69. 58, 58. 66, dobbelt 6. 43, 43. 59, 59. 49, 49. 54, 54. 47, 47. 79, 79. 8, enkel 8. 50, 50. 7, enkel 7. 14, 1, 4. 61, 6, 1. 68, 6, 8.
2: 1 rekke utfylt. Kast tallet det bingo på. 1 61.
3: Dem som har bingo på 68 trenger ikke å ringe inn. 68 kom etter 61. Navnet det er...
2: Magnhild Reisenen.
3: Bongnummeret.
2: 11305.
3: Ta og les... Der har jeg bongen din. Jeg skulle be deg til å lese en gang til på bongen, men der fant jeg den. 11305. Bingo-tallet var 61, etter 61 kommer 68. Dem som har bingo på 68 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 61, eller et tall som blir lest opp før 61, ring oss med en eneste gang. Flere ringer, hva tall er det bingo på?
4: Nei,
3: jeg
4: har ikke bingo.
3: Nei, men...
4: De to småtallene, eller småtallene som er gått. To småtallene.
3: 3, 7 og 8.
4: 3?
3: 3, 7 og 8, ja.
4: Ok.
3: Greit. Ja. Nei. Bingo-tallet er altså 61, etter 61 kom 68. Dem som har bingo på 68 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 61, eller et tall som blir lest opp før 61, ring oss med en eneste gang. Ingen flere ringer, vi deler ut kveldens første premie, 200 kroner. To rekker, fortsatt 200 kroner i premie. Neste tall ut, det er...
1: 82. T 1 0 44 2 2 77 77 85 85 84 84 53 53 45 45 90 90 5 5 16 16 57 57 56 56 55 55 12 1 2 25 25 20 20 62 62
3: to rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
4: 20.
3: Dem som har bingo på 62 trenger ikke å ringe 62 kommer etter 20. Navnet det er...
4: 18.328.
3: Ja, det er
4: en forladet.
3: Navnet det er?
4: 18.328.
3: Og navnet det er? Rødt Jensen. Skal vi se, 18.328, og så er det Rødt Jensen. Hæ? Og etter 20 kommer 62. Dem som har bingo på 62 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 20, eller et tall som blir lest opp før 20, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet 20, etter 20 kommer 62. Ingen flere ringer, vi deler ut gevinst nummer 2 i kveld, 200 kroner. Tre rekke, 300 kroner i premie. Neste tall ut, det er
1: 35. Syv seks. 52. 78. 46. 46. 33, dobbelt 3. 87, 87. 65, 65. 24. 39. 39.
3: 3 rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
2: 24.
3: Dem som har bingo på 39 trenger ikke å ringe inn. 39 kommer etter 24. Navnet det er?
2: Tore Bjørg Eriksen.
3: Bognummeret?
2: 2887.
3: Bingo-tallet var 24, etter 24 kommer 39. Har du bingo på 39, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 24, eller et tall som blir lest opp før 24, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 24, etter 24 kommer 39.
0: Spill nummer 2. Gult arsk, eirad, 200 kroner.
1: 37. 37. 5. Enkel 5. 18. 1, 8. 83, 83. To, enkel to. Syttifire, syvfire. Tjueseks, toseks. Sekstini, seksni. Trettiseks, treseks. Tjuefire, tofire. Førtifem, firefem. Sekstiseks, dobbelt seks. Åttiåtte, dobbelt åtte. Trettito, tre to. Fire, enkel fire. Åttisyv, åttesyv. Åttien, åtteen. Tjue, to null. Trettini, tre ni. Femtisyv, fem syv. Sekstien, seks en. Sekstito, seks to.
3: En rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
4: 61.
3: De som har bingo på 62 trenger ikke å ringe inn. 62 kom etter 61. Navnet det er?
4: Heidi Rasmussen.
3: Bongnummer dem?
4: 15.061.
3: 15.061. Og Heidi fikk bingo på 61, etter 61 kom 62. Har du bingo på 62, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 61, eller et tall som blir lest opp før 61, ring oss med en eneste gang. Bingotallet 61, etter 61 kom 62. To rekker 250 kroner i premie. Neste tall ut det er
1: 29, 2, 9. Femtien, fem, en. Syttisyv, dobbelt syv. 60, 6, 0. 1, enkel 1. 85, 85. 28, 28. Åtti, åtte null. Førtiåtte, fire åtte. Femten, en fem. 50, 5, 0. 70, 7, 0. 64, 6, 4. 23, 2, 3. 72, 7, 2. 8, enkel 8. 16, 1, 6.
3: 2 rekke er utfylt. Kast tallet det bingo på.
2: 16.
3: Bingo på det siste oppløste tallet. 16, navnet det er.
2: Torbjørg Eriksen.
3: Bongnummeret.
2: 2884.
3: 2884. Bingo-tallet, det siste oppleste tallet, 16. Er det andre som har bingo på 16, eller et tall som blir lest opp før 16, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet, det siste oppleste tallet, 16. Der er det flere som ringer. De la på igjen med en gang. Jeg gir dere noen få sekunder til, før strek blir satt og strek. Den settes når du hører fanfaren. Bingo-tallet, det siste oppleste tallet, 16. Ingen flere ringer for å kreve bingo. Vi deler ut nok en premie, 250 kroner. Tre rekke, 400 kroner i premie. Neste tall ut, det er
1: 56, 56. 90, 9, 0. 41, 4, 1. 27, 2, 7. 31, 3, 1. 75, 7, 5. 17, 1, 7. 3, enkel 3. 22, dobbelt 2. 54, 5, 4. 38, 3, 8. 68, 6, 8. 14, 1, 4. Sekstisyv, seks, syv. Ni, enkel ni. Trettifire, tre, fire. 71, 7, 1. 53, 5, 3. 35, 3, 5. 65, 6, 5. 58, 5, 8. 79, 7, 9.
3: 3 rekker er utfylt. Hva tall er det bingo på?
5: Er det 2 eller 3 rekker?
3: Vi spiller om 3 rekker.
5: Ja vel, da er det greit.
3: Vi spiller om 3 rekker og premien 400 kroner. De 2 siste tallene er 58 og 79. 58 og 79. Neste tall ut, det er
1: 52, 5, 2. 43, 4, 3.
3: 3. Der satser vi på 3 rekker er utfylt. Hva tall er det bingo på?
6: 43.
3: Bingo på 43, det siste oppløste tallet. Navnet det er?
7: Tore Hansen.
6: Tore Hansen.
3: Bongnummeret? 6501. Bingo-tallet, det siste oppløste tallet, 43. Det er flere som ringer. Hvilket tall er det bingo på?
8: Bingo på 43.
3: 43, navnet det er?
8: Margin Gauti.
3: Bongnummeret?
8: 33224.
3: Bare vent litt. Er du sikker på
6: 33224?
3: Det står jo her. Les godt på bongen en gang til, for det stemmer ikke i forhold til datamaskinen.
8: Nei. Nei, da vet jeg ikke hva som skjer. 3-3-2-24.
3: Ja, nei, det,
8: hvem er det da?
3: Nei, det stemmer ikke.
8: Å, faen, hva er det i alle dager da?
3: Vi skal prøve å slå opp bongen din, skal vi se. 33.224, er vi enige om det?
8: 74. Ikke 24, men... 224.
3: Da tror jeg faktisk det stemmer. 33.274.
8: Ja.
3: Da stemmer det.
8: Ja.
3: En til som fikk bingo på det siste oppløste tallet, 43. 43 er det siste oppløste tallet. 2 stykker har fått bingo på det tallet, og ligger an til å dele premien på 200 kroner. Er det andre som har bingo på 43, eller et tall som blir lest opp før 43, ring oss med en eneste gang. Altså, premien er 400 kroner. Hvis ingen andre ringer, så det er 2 stykker som får 200 kroner hver. Og de pengene, de deler vi ut der.
0: Spill 3. Rosa Arsk. En rad 200 kroner.
1: 17. 1, 7. Trettien, tre, en. Trettioåtta, tre, åtta. Åttini, åtte, ni. 54, 54. 67, 67. 52, 52. 72, 72. 59, 59. 37, 37. 30, 30. 45, 45. 76, 76. 21, 21. 27, 27. 13, 1, 3. 40, 4, 0.
3: En rekke er utfylt. Hva tall er det bingo på?
7: 13.
3: Dem som har bingo på 40 trenger ikke å ringe inn. 40 kom etter 13. Navnet det er?
7: Eiden Vevik Ingøy.
3: Bognummeret?
7: 20.970.
3: Bingo-tallet var 13 etter 13 kom 40. Dem som har bingo på 40 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 13, eller et tall som blir lest opp før 13, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet 13 etter 13 kom 40. Ingen flere ringer. Vi deler ut premien på 200 kroner. To rekker 250 kroner i premie. Neste tall ut det er
1: 24, 24. 7, enkel 7. 44, dobbelt 4. 62, 62. 83, 83. 41, 41. 47, 47. 48, 48. Tjueåtte, to åtte. Tjue, to null. Sekstien, seks en. 78, 7, 8. 8, enkel 8. 71, 7, 1. 84, 84. 23, 23. 35, 35. 58, 58. 22, dobbelt 2. 64, 64. 42, 42. 77, dobbelt 7. 32, 32. 1, enkel 1.
3: 2 rekker er utfylt. Hva tall er det bingo på?
9: 32.
3: Dem som har bingo på 1 trenger ikke å ringe inn. 1 kom etter 32. Navnet, det er...
9: Adrian Kløfstad.
3: Bongnummeret?
9: 4873.
3: 4873. Bingotallet 32 etter 32,1. Dem som har bingo på 1 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 32, eller et tall som blir lest opp før 32, ring oss med en eneste gang. Bingotallet 32 etter 32,1. Tre rekke, 1000 deilige kroner i premie. Neste tall ut, det er...
1: 50, 5, 0. 79, 7, 9. 19, 1, 9. 65, 65. 29, 29. 6, enkel 6. 34, 34. 3, enkel 3. 26, 2, 6. 16, 1, 6. 63, 6, 3. 86, 8, 6. 68, 6, 8. 85, 8, 5. 15, 1, 5. 53, 5, 3.
3: 3 rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
10: Jeg har bingo på 15.
3: De som har bingo på 53 trenger ikke å ringe inn. 53 kom etter 15.
10: Det er Knut Simonsen. Og 18170.
3: Skal vi se, Knut. Bongnummer 18170.
10: Ja.
3: Det stemmer ikke.
10: Hva er det? Nå er det bare på mandagen også. Hva er det? 18170, jo.
3: Nei.
10: Kan du slå på ungen og se hva som har gjort feil der?
3: 18, er vi enige om 18170?
10: Ja.
3: 18170 slår deg opp der. Nei, du mangler et tall.
10: Hva er det mangler?
3: Kan du si det? 88.
10: Ja, det stemmer. Jeg krysser over den.
3: Ja.
10: Hva er det godt?
3: Knut, jeg legger på
10: 88,
3: til deg.
10: 88 har jeg krysset av.
3: Ja, 88 er ikke godt.
10: Å ja.
3: Nå legger jeg på. Der la jeg på til han Knut Simonsen. Og så tar vi inn i neste telefon. Hva tall er det bingo på?
11: 15.
3: Bingo på 15. Navnet det er?
11: Navnet det er Gjøvik. Navnet det er 4800.
3: Bare vent litt, Anne-Britt. Gjenta bongnummeret ditt.
11: 4827.
3: Anne-Britt ligger best an til å vinne 1000 kroner. Bingo-tallet er 15. Etter 15 kommer 53. De som har bingo på 53 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 15, eller et tall som blir lest opp før 15, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingo-tallet 15. Etter 15 kommer 53. Ingen flere ringer. Anne-Britt, gratulerer så mye med 1000 deilige kroner i premie.
0: Fjerde og siste spill, Kvittarsk, ei rad 200 kroner.
1: 26, 2, 6. 32, 3, 2. 68, 6, 8. 1, enkel 1. 28, 2, 8. 75, 7, 5. 85, 85. Syttito, syvto. Fjorten, en fire. Nitti, ni null. 57, 57. 33, dobbelt 3. 64, 64. 54, 54. 45, 45. 49, 49. 79, 79. 31, 31. 63, 63. 23, 23. 81, 81. 71, 71.
3: En rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
12: 23.
3: De som har bingo på 81 eller 71 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 23. Navnet det er?
12: Inge Nerberg.
3: Bognummeret?
12: 20138.
3: 20138. Bingo-tallet var 23 etter 23 kom. 81 og 71. Har du bingo på 81 eller 71, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 23, eller et tall som blir lest opp før 23, ring oss med en eneste gang. Ingen flere ringer, vi deler ut 200 kroner i premie. To rekker 300 kroner i premie. Neste tall ut, det er
1: 89. 89. 15, 1, 5. 58, 5, 8. 11, dobbelt 1. 78, 7, 8. 51, 5, 1. 36, 36. 2, enkel 2. 25, 25. Fyrtiseks, fire, seks. Åttito, åtte, to. Sekstini, seksni. 66, dobbelt 6. 61, 61. 87, 87. 16, 1, 6. 52, 5, 2. 76, 7, 6. 59, 59. 74, 74. 21, 21.
3: 2 rekker er utfylt. Hva tall er det bingo på?
13: 74.
3: De som har bingo på 21 trenger ikke å ringe inn. 21 kom etter 74. Navnet det er...
13: Veronica Strande Andersen.
3: Bongnummeret?
13: Det 2948.
3: 20.948. Bingo-tallet 74. Etter 74 kommer 21. De som har bingo på 21 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 74, eller et tall som blir lest opp før 74, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet 74. Etter 74 kom 21. Tre rekke, 3500 kroner i premie. Lykke til, alle sammen. Neste tall ut, det er...
1: 65, 65. 20, 20. 40, 40. 27, 27. 12, 1, 2. 42, 4, 2. 62, 62.

0: 60 60. Tretti, tre null. Trettisyv, tre syv. Åttiseks, åtte seks. Tjueto, dobbelt to. Ti, en null. Sytten, en syv. Seks, enkel seks. Ni, enkel ni.
1: Tre rekke er utfylt. Kast tallet, det bingo på han.
2: Ni.
1: Bingo på det siste oppløste tallet, ni. Navnet det er...
2: Ingar Håkonsen.
1: Bongnummeret?
2: 6503.
1: 6503. Han Ingar må følge med. Det er flere som ringer. Kast tallet det bingo på.
3: 6.
1: Bingo på 6. De som har bingo på 9 trenger ikke å ringe inn. 9. Kom etter seks. Navnet det er?
3: Heidi Jonsen.
1: Bongnummeret, Heidi?
3: 18.259.
1: Bare vente litt. 18.259. Og Heidi fikk bingo på 6, etter 6,9. Det er flere som ringer. Kast tallet det bingo på.
4: 6,59.
1: Navnet det er?
4: Renate Myhrvold.
1: Bongnummeret?
4: 33.503.
1: Det kan bli en deling. To stykker fikk bingo på 6, etter 6,9. De som har bingo på 9 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 6, eller et tall som blir lest opp før 6, ring oss med en eneste gang. Det var Heidi og Renate som fikk bingo på 6, etter 6 kom altså 9. Jeg gjentar bingotallet en gang til før strek blir satt. 6, etter 6 kom 9. Ingen flere ringer. 3500 kroner blir delt i to i dag. 1750 til dem hver. Gratulerer. Da har jeg skrudd av telefonene. Vi er ferdig med kvelds radio bingo. Vi delte ut 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Lykketallet gikk ikke. Potta økes med 3000 kroner i Radio Nordkapps radio bingo mandag klokka 21.00. Takk for at du spilte radio bingo i kveld. Gratulerer til alle som vant. Straks kommer Stein Harry Sivertsen med masse god dansemusikk på denne frekvensen. Bjørn Magne Solvik takker for seg. Ønsker alle en riktig fin onsdagskveld.
5: Informasjon til vinneren finnes på bingo-blokk-forsida. Husk å fylle ut dato, navn, telefon og bankkontonummer. Ta bildet av vinnerarket pluss forsida i godt lys. Vi ber om at bildet av vinnerblokka sendes inn nå, i kveld, slik at dere får pengene på konto. Gevinster kan utbetales kontant i Honningsvåg i Radio Nordkapps lokaler, Nordkappgata 1B. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo.

Så det er Hans Martin sin tur. Her kommer han med Alltid våkner opp.

Fem røde rosor sang Thorleifs. Lasse Stefans kommer her og synger om sommernatt.

0: lokale og regionale.
1: Dette er NRK Nyheter klokka 23. USA er i gang med nye angrep mot Iran. Det bekrefter det amerikanske militæret. Iranske medium melder om angrep i en rekke hamnebyer og andre områder. Det iranske luftvernet er tatt i bruk, ifølge det iranske nyhetsbyrået Mizan. USA sin president Donald Trump trua med nye angrep på Iran tidligere i dag. Spør du meg, er det over, sa presidenten, og kallet Iran sine ledere for avskum.
2: For meg, jeg tror det er over. Jeg vil ikke deal med dem, men de er skum.
3: Donald Trump sjokkerer en hel verden ved å trekke seg fra Iran-avtalen. USAs president er forbannet på Iran etter det han hevder er iranske angrep på handelsskip i Hormuzstredet, som er stridens kjerne. Iran har ikke tatt på seg skylden for angrepet på disse handelsskipene. Likevel beordret Donald Trump angrep på Iran i natt.
1: Det sa vår korrespondent Yama Bolasmal. Så til andre nyheter. Her hjemme har nødetatene rykt ut til en trafikkulykke i Kongsvinger. Ulykka framstår som alvorlig ifølge politiet i Innlandet. Det er en motorsykkelfører som har kollidert med en bilist. Folk bør følge ekstra godt med på eldre som bor alene uten kontinuerlig tilsyn. Det tilrår kommuneoverlege Eirik Hatterud i Vennesla, når det nå er varslet ny hetebølge på Østlandet og Sørlandet. Under førre heteperiode registrerte legevakta flere tilfeller av dehydrering blant eldre, skriver Vennesla Tidene. Selv om de fleste klarer seg fint, minner det om at høye temperaturer kan gi utfordringer om en ikke følger enkle førehandsregler, sier overlegen til avisa. Laksefiske i Trøndelag og i Møre og Romsdal blir avgrenset på grunn av lite laks. Blant annet blir bruk av fiskereiskapen Kilnot stoppet i Trondheimsfjorden og Åfjorden for sesongen. Petter Gelmøyden har 43 år erfaring med laksefiske.

0: Giske, han har trua på tiltaket.
1: Det som bra, det at alle elvene I Trondheimsfjorden får fortsette å fiske, så at vi har folk langs elva, for det kanskje det beste kaller både oppsynet, etablering av kultur, fellesskap. Det at det folk ved elven det aller, aller viktigste I årene fremover nå, og ikke at vi mister folket langs elven. Da. Så jeg håper det gir noen effekter av dette her. Da. Ja.
0: Den amerikanske sykehusserien The Pitt har stokket av med hele 25 Emmy-nominasjoner. TV-serieprisen blir delt ut 14. september I Los Angeles. Serien følger hverdagen på et sykehus I Pittsburgh og tar opp ulike politiske diskusjoner I USA gjennom episoderne. Serien ser du på HBO Max. NRK Nyheter, Magnus Vattekart.
2: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 23.03. Nordkapp nytt. Scandic Hotels kan ikke kreve en adkomstbetaling på Nordkapp-platået før klagen endelig behandlet. Tirsdags formiddag fikk Nordkapphallen brevet, og de har stoppet innkrevingen for utearealet umiddelbart. Statsforvalteren har satt Nordkapp kommunens vedtak fra 11. juni 2026 på vent, mens Forum for natur- og friluftsliv I Finnmark får sin klage behandlet. Vi viser til at det nettopp opphevet tidligere nesten tilsvarende vedtak fra kommunestyret 10. juni 2025. Vi mener det nye vedtaket av 11. juni 2026 ser ut til å bygge på de samme juridiske vurderingene, skriver statsforvalteren Troms og Finnmark I en pressemelding. Det betyr at Scandic ikke kan kreve betaling for adkomst til Nordkapp-platået med grunnlag I vedtak fra Nordkapp kommune 11. juni 2026. Det gjelder frem til klagen endelig behandlet. Kommunen skal behandle klagen og gjøre en ny vurdering. Dersom kommunen ikke enig med friluftslivet I Finnmark, blir klagen sendt videre til statsforvalter som klageinstans. För endelig behandling. Nordkapp kommune inviterer til gratis rusfri visning av VM-kampen mellom Norge og England I kinosalen lørdag. Tiltaket et folkehelsetilbud til hele befolkningen med gratis popcorn og brus til alle som møter opp. Bakgrunnen signal om at ikke-kommersielle arrangement kan gjennomføres uten å betale så mye for senderettigheter, noe som åpnet for fellesvisning av kampen. Kulturavdelingen har derfor lagt opp til en sosial møteplass for barn, unge og voksne, hvor de kan samles for denne viktige kampen til Norge. Nå det blitt signalisert at ikke kommersielle arrangement spesielt for rettet mot barn og unge kan vises fritt. Derfor lager vi et rusfritt tilbud I kinosalen, slik at folk kan få med seg kampen sammen, sier virksomhetsleder for kultur, Andreas Børvik til Radio Nordkapp. Opplegget krever lite teknisk rigging, sier at kinosalen allerede tilrettelagt. Det har også vært vurdert utendørsvisning, men hver forhold og ressursbruk førte til at arrangøren landet på en enklere innendørs løsning. Børvik fortalte at arrangementet mente å skape samhold og god stemning I sommerferien. Det ikke behov for store ressurser for å få det til. Det først og fremst et sosialt tiltak, og vi ønsker å skape en god opplevelse for alle. Derfor spanderer vi også popcorn og brus I kinosalen, sier Børvik. Verdens nordligste bryggefestival arrangeres I Skarsvåg fra torsdag 23. Til lørdag 25. juli med fullt program, utsolgte kveldsarrangement og et bredt tilbud for både barn og voksne på formiddagen. Festivalen starter torsdag med gudstjeneste, aktivitet for barn og offisiell åpning før Agnete Saba og Augustin Nilsen går på scenen. Fredag blir det blant annet andevedderløp, feskekonkurranse, konsert med Ravi og Shades of Dire Straits. Lørdag fortsetter med markedsdag, barnekonsert med mollrock og markering av verdensdagen for forebygging mot drukning. Før kvelden avsluttes med konserter. I tillegg til konsertene om kveldene så har vi veldig mye som skjer om formiddagen, både for barn og voksne, sier Kristoffer Pedersen I Bryggefestivalen til Radio Nordkapp. Han forteller at engasjementet for festivalen har vokst fram gjennom arbeid tilknyttet feskeværet og at arrangementet samler både lokalbefolkningen og tilreisende. Selv om kveldsarrangementene utsolgt, det omfattende dagsprogram med aktiviteter for alle. Under lørdagens program blir det større markering knyttet til drukningsforebygging med deltakelse fra blant annet redningsressurser som helikopter, redningsskøyter. Publikum får også se demonstrasjon av utstyr og øvelse. Det blir liv og rør I bygda, sier Tor Martin Hansen, en av de mange frivillige som jobber før, under og etter festivalen. Han understreker at festivalen har stor betydning for lokalsamfunnet Skarsvåg, som ellers rolig store deler av året. Samtidig trekker han frem viktigheten av, av at næringslivet og sponsorene stiller opp som gjør det mulig å arrangere festivalen. Regjeringen vil ikke følge opp Fiskeridirektoratets forslag om registrering, seddelføring og kvoteavregning av fisk som fiskerne tar med seg hjem til eget bruk. Dagens praksis for såkalt heimfarfisk eller kokfisk videreføres. Nærings- og Fiskeridepartementet har mottatt forslag fra Fiskeridirektoratet om å innføre krav til registrering, seddelføring og kvoteavregning av fisk som avsettes til eget bruk. Regjeringen vil ikke gå videre med forslaget. Jeg kommer ikke til å ta det her forslaget videre. Forslaget har vært på høring tidligere, og det ble heller ikke den gang tatt videre en gjeldende regulering. Kokfisken er en viktig del av kystkulturen vår, og en tradisjon som har levd gjennom mange generasjoner. Er ingen planer om å ta den fra fiskerne, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss, Arbeiderpartiet, en pressemelding. Tradisjonelt har fiskerne tatt deler av fangsten som landes hjem til eget forbruk, såkalt kokfisk. Intensjonen har vært at dette skal være begrenset til bruk i egen husholdning, og denne praksisen videreføres. Hvis været og føre tillater det, så blir det en felles rosesjon på Nordkapplatået torsdags formiddag klokka 12.00. Det er Nordkapp kommune som inviterer så mange som mulig opp på Nordkapp torsdag klokka 12 for å være med og ro. Så blir det videofilmer, og så blir det sendt videre til de nasjonale mediene. Torsdag Nordkapphallen klokka 12.00 for alle som ønsker å delta og ta med flagg og drakta hvis dere har. 58% av finnmarkingene oppgir at de ikke klarer å svømme minst 200 meter. Tallene kommer fra en undersøkelse Frende Forsikring har laget. Tallene fra undersøkelsen plasserer finnmarkingene blant de dårligste til å svømme. Kun Møre og Romsdal er verre. Helge Skjerven, som er rådgivende lege i Frende Forsikring, mener det kritisk at kun omtrent halvparten av oss klarer kravet til svømmedyktighet. Til nå i år har 43 mennesker mistet livet i drukningsulykke i Norge, ifølge tall fra Redningsselskapet. Det er nesten like mange som hele fjoråret totalt, da 49 mistet livet som følge av drukning. Bare i juni i år drukna 16, fire ganger så mange som i juni i fjor. Tallene fra undersøkelsen viser at 5% av de spurte sier de ikke kan svømme i det hele tatt. Om du forventer å tjene over 100 000 kroner i år, bør du bestille skattekort allerede nå. Da unngår du å bli trekt 50% i skatt når lønnsutbetalingen kommer. Alle som har inntekt skal ha et frikort eller et skattekort. Du får automatisk frikort fra året du fyller 13 år hvis du tjener under 100 000 kroner i fjor. Frikortet forteller arbeidsgiveren din at du ikke skal trekkes for skatt fra lønna di. I dag er det over 270 000 personer som har brukt frikort. Når du tjener over 100 000 kroner i løpet av året, skal du betale skatt. Da må du huske å bestille skattekort. Hvis du tjener mer enn frikortgrensa og ikke har et skattekort, må arbeidsgiveren trekke 50% i skatt av inntekten din over 100 000. Til nå har 43 000 personer som startet året med frikort bestilt seg ordinært skattekort. Vi minner om det her, for vi opplever at dessverre mange som først oppdager det når de ser at halve lønna for sommerjobben er trukken i skatt, sier Kristel Halsen, avdelingsdirektør i Skatteetaten, i en pressemelding. Nesten en av fire i Finnmark har sett berusa voksne sammen med barn i sommerferien. Når voksne drikker for mye i sommerferien, kan barn bli utrygg. Nå oppfordrer Alkovett-organisasjonen av og til voksne til å gripe inn hvis de blir bekymret for et barn. Undersøkelser som er gjennomført av Ipsos på vegne av og til viser at 24% i Finnmark har sett berusa voksne sammen med barn i sommerferien i løpet av de to siste årene. Det bør være en viktig påminnelse, mener Eli Marie Stavlund, konstituert generalsekretær i Av og Til. Barn merker raskt at voksne har drukket og kan føle seg utrygg lenge før det er snakk om fyll eller bråk, sier hun i pressemelding. Stavlund peker på at barn ofte er mer utsatt i ferien enn i hverdagen. Barn er ekstra sårbare i ferien. De er borte fra hverdagen, kanskje i et fremmed land med språk de ikke forstår, uten det vante nettverket rundt seg. Da er det desto viktigere at vi voksne løfter blikket og griper inn hvis vi ser barn som ikke har det bra, sier Stavlund. 11 europeiske land og Kanada vil samarbeide tettere om sikkerheten i Nord-Atlanteren, Arktisk og Østersjøen. Det ble offentliggjort under NATOs toppmøte i Ankara. Det Norge som har tatt initiativet til det brede maritime samarbeidet. Med dette initiativet gir Europa og Kanada et betydelig bidrag til sikkerheten i Nord-Atlanteren og nordområdene. Dette er et direkte uttrykk for at Europa tar større ansvar for sikkerheten i de allierte områdene, sier statsminister Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiet, en pressemelding. Gjennom dette initiativet skal Europa og Kanada samarbeide tettere. Vi skal nå samarbeide enda tettere om alliert etterretning, forsvar, kontroll over havområdene i nord, fri navigasjon og sikre kommunikasjonslinje. Dette bidrar også til å trygge USA. Havområdene i nord er viktig for Europa, men det er også viktig for forsvaret av Nord-Amerika, sier statsminister. Landene som deltar er Kanada, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Island, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Sverige, Storbritannia. Samarbeidet koordineres med USA. Tilsammen viser de her to initiativene at Europa og Kanada tar større ansvar for den maritime sikkerheten og bidrar til mer rettferdig byrdefordeling i NATO. Det blir et sterkere Europa i et sterkere NATO, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik, Arbeiderpartiet. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Torsdag i kyst- og fjordstrøkene, periode med vestlig frisk bris, ellers skiftende bris. Periode med regn i vest, eller skya, eller delvis skya, oppholdsvær. Mulighet for skodda langs kyst. Fredag, sørlig bris, skya eller delvis skya, oppholdsvær. Sent om kvelden, spredt regn i vest, uttrykt for skodda. Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
3: Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
2: I denne sendingen så skal vi snakke om gratis visning i kinosalen, åpent for barn, ungdom og voksne under kvartfinalen i fotball-VM, Norge mot England på lørdagskveld natt til søndag. Vi skal også snakke om verdens nordligste bryggefestival i Skarsvåg, og spille musikk av artister som kommer til Skarsvåg. En av artistene under verdens nordligste bryggefestival i Skarsvåg i år er Agnete Saba. Vi skal høre Linna Gjelland.

0: Ja, på lørdag så skal vi alle vente spent på hva som skjer med Norges skjebne I fotball-VM, og det altså Norge mot England. Og vi fikk en pressemelding fra TV2 I går at ikke kommersielle arrangement skulle de behandle på mildeste måte, og det har fått Nordkapp kommune på banen, og leder I kulturavdelingen I Nordkapp kommune, Andreas Børvik, fortell om planene deres.
1: Ja, nei, det som du sier, at nå har de jo signalisert at ikke-kommersielle arrangement og rett om barn og unge og gratis arrangement, da skal kunne egentlig bare vise fritt kampen, og derfor kjører vi et rusfritt arrangement og tilbud til befolkningen I kommunen på kinosalen da på lørdagen. Så det håper vi blir et godt rusfritt tilbud til dem som ønsker å få med seg denne kampen og spenninga.
0: Blir det mye styr? Altså, tenker på hvor mye må dere rigge og ordne for å få det til, sånn teknisk?
1: Neida, det jo ikke det store, det jo tilrettelagt I kinosalen, så det jo egentlig bare å koble en PC på å få streama sendinga. Så det, vi hadde jo også en tanke om kanskje om vi skulle se på å få til en utendørsvisning med filmfestivalen, har jo et lærrett og så, men det jo veldig væravhengig og da kreves det også mye mer ressurser, så vi har jo ikke det ikke sånn at det voldsomt med ressurser å ta, og spesielt I helgen, og mange har jo planer, og det sommerferietid og sånn, men det å klare å få visst kampen I kinosalen, det kreves ikke de store ressursene, så det har vi nå fått på plass folk til å ta ansvar for det. Og samtidig så kjører vi det som et helt folkehelsetiltak, og da må det jo være litt sosialt og god stemning, og da spanderer vi også popcorn og brus på dem som kommer I kinosalen. Så det blir både gratis popcorn og brus. Ja.
0: Og så det her som har liksom skjedd under VM, Børvik. Du har jo vært en del på fotballkamper, både på stadion og også på pub og kaféer. Det gir noe ekstra å se I lag med noen andre.
1: Det gjør det. Det er noe så spesielt. Det jo noe vi har savnet, jo altså det her med at landslag, at det landet vårt. Det kan jo, mange har jo sine favorittlag I klubbhverdagen, men det blir jo noe annet når det blir liksom hele landet står samlet I lag. Også selvfølgelig, selv om jeg kanskje synes det var litt flaut og kleint å begynne med denne roinga, men det jo også en sånn ting som gjør at du blir enda mer, du får liksom en sånn felles gimmick der som man kjører før og etter og i underveis I kampen. Så det jo et fantastisk samhold, så jeg tror jo det blir en fest I hele Norge på lørdag.
0: Og så jo vi begge to fotballeksperter.
1: Ja.
0: Jeg holder med Ipswich, og du holder med Tottenham, og jeg hadde ikke noe tro mot Brasil på Norge. Jeg regnet med at Brasil skulle vinne den kampen. Hvilken følelse hadde du?
1: Ja, nei, jeg var jo litt sånn skeptisk. Jeg tenkte det ble en jevn kamp, og det ble det nå for så vidt, men det, når det var Brasil vel og ikke spille fotball, og det 70-30 ballpossession til Norge, så tenker jeg at da skjøyte han seg selv litt I foten Brasil, og det var litt for defensivt, så det var nok en gavepakke til Norge. I tillegg var jo Norge bra. Vi hadde en keeper som leverte sikkert en av sine beste kamper, og samtidig så har vi jo han Haaland på topp. Så, men mot England så blir det nok dessverre en helt annen kamp, en mye mer strukturert engelsk lag som også vil nok ha ballen betydelig mye mer enn det Brasil hadde. Men ingenting umulig, så det vil nok bli jevnt, men nå det noe sånn at Harry Kane jo på motstanderlaget, da frykter jeg at det kan bli tøft, men vi får se.
0: Ja, kjøper dere han tilbake til Tottenham?
1: Det er mulig. Vi får se på om han kjøper både han og han Haaland. Ekstra omganger skal du ikke se bort ifra. Men jeg tror på en knepen, dessverre en knepen englandser, men det blir nok jevnt og spennende.
0: Og så kan vi trøste oss med at hvis det blir straffespark, så England har gamle tradisjoner på å være dårlig på det.
1: Ja da, dessverre så kan de ikke bare la Harry Kane ta dem. Så hadde de kunnet gjøre det, så hadde de nok vært favoritt. Men neida, det blir artig uansett, og Norge kan jo være stolt. Men det klart, går man videre, så har det vært helt fantastisk. Jeg kan ikke tenke meg hva slags liv det blir da. Men vi får også nyte det at man kommet så langt.
0: Og Sten Nilsen kommer også til Skarsvåg. Her hører vi Euphoria.

0: Ja, da må vi bare gjøre oss klar til perioden torsdag 23. juli til lørdag 25. juli. Da skal vi til Skarsvåg, alle mann, på verdens nordligste bryggefestival. Og Kristoffer Pedersen, er alt klappet og klart?
1: Alt er klappet og klart.
0: Du må fortelle litt, Kristoffer, hvordan kom du inn i denne bryggefestivalen? Hva var bakgrunnen for at du heiv deg med?
1: Neida, det ble noe bare sånn. Jeg har jobbet der ute som drevet fiskebruk i 4 år nå, så har man jo vært der og hjulpet litt til tidligere år også. Så har det nå blitt naturlig at man har vært med og hjulpet der.
0: Tor Martin Hansen, hva det betyr for Skarsvåg at man har en sånn enorm begivenhet hver sommer som verdens nordligste bryggefestival?
2: Nei, det er jo jækla artig. Spennende. Det blir liv og rør i bygda. Ellers er det jo det er stilt hele året, men da er det ordentlig trøkk.
0: Du har jo vært med i kulissene i noen år, og når du vet hvor mye jobb det er, både i forkant og under festivalen etterpå, hva som gjør at dere hiver dere år etter år?
2: Hvert år er som egentlig det siste, og så blir det til at det er jo artig. Det er artig fest, artig, ja. Jeg vet ikke. Det blir bare sånn.
0: Kristoffer, nå er jo det meste utsalt når det gjelder kveldsarrangement, men vi må vel allikevel gå litt gjennom lista, for det er jo ikke så helt, det er nærmest utrolig hvem dere får til å besøke Skarsvåg.
1: Ja, nå er det jo sånn at det er jo utsalt på kveldstid, men det skjer jo masse aktiviteter på dagtid, både for barn og unge. Og på lørdag den 25. juli så har vi jo markering av verdensdagen for forebygging av drukning. Og i den forbindelse så kommer jo han Henry Ingelheim med tillit AS og skal ha en gjennomgang der. Og så kommer helikopteret og redningsskøyta, samt fiskeriministeren og generalsekretæren i redningsskøyta. Så det blir fullt opplegg i Skarsvåg, hvor man skal kjøre en pick-up fra redningsskøyta og teste litt utstyr. Redningsdrakter og nødbluser.
0: Jeg husker for et par somre siden, så intervjuet en kar som var veldig fornøyd, for han var der som selger. Fortell litt om det.
1: Ja, de siste årene så har vi jo lagt litt mer vekt på aktører som holder på i fiskerinæringen. Skarsvåg er jo verdens nordligste fiskevær, så å kunne samle aktører som jobber innenfor fiskeri i Skarsvåg, det er jo unikt da. Så i år så kommer jo sånn som Nordan, det er jo båtbyggere, det kommer skipsmeglere, det kommer Favn Forsikring kommer, Makom og Musta. Musta Service kommer også i år. Så vi prøver å samle aktører som holder på og som kan selge noe. Det er til fiskere, og det er veldig fint å knytte kontakter og innenfor den bransjen da.
0: Men Tor Martin, når jeg ser på lista over sponsorer, så er dere kjempeflinke med å få det her med skippere og redere med på å dra lasse. Hvor viktig er de næringslivet som stiller opp som sponsorer?
2: Det er veldig viktig. Uten sponsorene så har vi ikke klart å få til noe sånt. Ikke såpass så stort. Det er dyrt å drive festival, men det er klart at det er mange. Hange som er med og bidrar med midler. Det var han som ordnet det. Tom Kristoffer, han har vært flink.
0: Ja, for dere har en god branding i Skarsvåg. Så jeg kan tenke meg at det må også være litt artig å få tak i de her sponsorene. For jeg tror det må være lettsalt.
1: Ja, det er artig, og folk er veldig flinke. De stiller opp og bidrar og... Så det er fantastisk. Det er mange av de samme som stiller opp år etter år som sponsorer. I tillegg er de med å jobbe dugnad, så det er helt utrolig egentlig.
0: Men da får jeg bare nok en gang si, vi skal sette av perioden torsdag 23. til lørdag 25. juli. Da skal vi alle mann være i Skarsvåg, og så får vi bare si, i tillegg til å lese hvem som kommer som artister, så må vi også lese nederst på plakaten, for der står alle sponsorene.
3: En musiker som blir med under hele verdens nordligste bryggefestival, og som har vært der år etter år, Kjetil Linnes fra Alta. Vi vet hvor vi bor.

0: Har du noen gang gått inn i et rom og glemt hvorfor du gikk dit i utgangspunktet? Eller fått flere beskjeder på en gang og bare husket noen av dem? Dette handler ikke alltid bare om konsentrasjon, men om noe som vi kaller for arbeidsminne. Men hva er egentlig arbeidsminne? Finnes det i det hele tatt? Og går det i så fall an å trene det opp? Dette skal vi få lære mer om av Monica Melby Lervåg, professor i spesialpedagogikk på Universitetet i Oslo.
1: Hva er arbeidsminne? Når vi skal forklare det, så er det kanskje mest nærliggende å starte med å forklare. Eksisterer faktisk arbeidsminne? Er det noe som finnes? Det er ikke sånn at arbeidsminne er sånn at vi kan plassere det, eller at vi vet at det sitter bak øret, eller at vi har et veldig klart bilde av hvor det er og hva det er. Arbeidsminne er et teoretisk begrep som man på en måte har laget seg for å kunne forklare en del forskning som viser at mennesket helt klart har en slags hukommelsesfunksjon. Men hvordan fungerer den, det er det mye mindre enighet om. Om arbeidsminne så tenker man seg at det er en hukommelsesfunksjon som vi bruker, hvor vi da husker ting samtidig som vi prosesserer informasjon. Arbeidsminne og teorien om arbeidsminne, den kom særlig gjennom en sånn teoretisk modell som ble utviklet av Baddeley og Hitch på 70-tallet, og den fikk veldig stor gjennomslagskraft. Men det er altså mange som også mener at arbeidsminne ikke egentlig eksisterer, og at det er mange andre måter å se på menneskets hukommelse på enn akkurat den teorien til Baddeley og Hitch som da går på arbeidsminne. En av grunnene til at arbeidsminne er så omstritt, det er fordi at det er ikke noe entydig hvordan vi skal måle arbeidsminne. Noen måler arbeidsminne gjennom å be folk huske tallrekker baklengs. For eksempel hvis jeg sier, kan du si 5, 7, 4, 9, 8, 3? Kan du gjenta det etter meg baklengs? Så regnes det som en test på arbeidsminne. Andre tester på arbeidsminne er å gjenta ord etter hverandre, eller å gjenta setninger, kanskje samtidig som man sier om setningen er sann eller usann. Og så huske det etter hverandre, både setningene, men også om setningen er sann eller usann. Alle de måla viser en viss grad av sammenheng med hverandre. Er man god i det ene, så er man ofte god i det andre. Og så har man på en måte satt det sammen, og så tenkt seg da at vi har noe som heter arbeidsminne. Men det er altså ganske omstritt, fordi at selv om de viser sammenheng med hverandre, så har de ikke så høy grad av sammenheng med hverandre. Og alle typer kognitive ferdigheter eller språkferdigheter, de har en viss grad av sammenheng med hverandre. Vi kaller det ofte for det positive manifold. Manifold er et begrep som egentlig betyr rør som går sammen med hverandre, så det bruker man da for å si noe om at de tingene her er relatert til hverandre. Og basert på at det er relatert til hverandre, så har man da laget en teori om arbeidsminne, som Baddeley og Hitch da foreslo, at vi har et språklig arbeidsminne, og så at vi også har et visuospatialt arbeidsminne, som da gjør at vi kan bearbeide visuell og spatial informasjon. Men teorien er omstridt, den er ikke bevist, og det er mange måter å se på menneskets hukommelse på. Arbeidsminne er bare en av de.
0: Arbeidsminne har også vært ansett som en viktig faktor når det kommer til læring, og som en viktig årsak til mange læringsutfordringer og lærevansker, som for eksempel dysleksi, matematikkvansker og språkvansker.
1: Det som er viktig å merke seg er at de forslagene da er omstridt, og det er ikke egentlig entydig støtte for at dårlig arbeidsminne gir lærevansker eller er en veldig viktig forutsetning for læring. Grunnen til det er at hvis du for eksempel har en språkvanske, og strever med språk, så er det kanskje ikke så rart at du vil streve med å si ordrekker eller tallrekker baklengs, eller streve med å gjenta setninger. Spørsmålet er om er det arbeidsminneproblemet i seg selv som gjør at du har problemer med det, eller er det kanskje da språkvanskene som gir sånne problemer? Vi tenker ofte på hukommelse som en ganske sånn fundamental kognitiv ferdighet, og dermed så er det veldig ofte vanlig at vi, hvis vi ser at en med språkvansker eller dysleksi eller matematikkvansker har dårlig arbeidsminne, at vi da automatisk trekker en slutning om at det er arbeidsminneproblemene som er årsak til lærevanskene, men det trenger ikke nødvendigvis å være riktig. Arbeidsminneproblemene kan like gjerne være en konsekvens av de mer grunnleggende vanskene som eleven har. Det samme gjelder egentlig læring. Vi vet også at det er veldig stort overlapp på at tester med arbeidshukommelse, de har veldig høy grad av sammenheng med andre typer mer klassiske intelligenstester og det å løse ulike oppgavetyper. Sånn at det er ikke dermed sagt at det rett og slett er arbeidsminne som gir muligheter å sette grenser for læring. Det kan rett og slett være vår mer generelle iboende kognitive kapasitet. Så hvis noen sier at dårlig arbeidsminne kan tyde på dysleksi eller mattevansker eller språkvansker og så videre, så er det viktig å være litt kritisk til det. Hva bygger den påstanden for? Har man støtte til at det faktisk er en årsak, eller kan det også være en konsekvens?
0: Hvis arbeidsminnet da i det hele tatt eksisterer, og vi kan se på det som en ferdighet, går det da an å trene det opp?
1: Det er også noe som er veldig omdiskutert, men her har vi vel egentlig ganske klare resultater på at å trene arbeidsminnet, det fungerer dårlig. Vi vet at vi kan trene opp barn til å gjøre det bedre på arbeidsminnetester. For eksempel så kan vi trene opp både barn og voksne egentlig, til å greie å repetere flere tall baklengs, for eksempel. Fordi man kan lære seg forskjellige kognitive teknikker. Man kan prøve å visualisere tallene, for eksempel, i det man skal huske det. Man kan si tallene litt høyt i stedet for å huske de inni seg, så vil man lettere greie å huske flere tall etter hverandre. Men det betyr ikke dermed at arbeidsminnet i seg selv blir bedre. Man blir nok da, man trener nok da i stor grad på selve testen. Det har også vært forsøkt i en mengde undersøkelser om det å trene arbeidsminnet fører da til overføringseffekter, altså også gir positiv effekt på for eksempel sånn problemløsningsferdigheter, på lesing, på matematikk og så videre, som da er basert på den teorien om at arbeidsminnet ligger til grunn for læring og er årsaken til en rekke lærevansker. Så da tenker man seg jo, hvis man kan trene opp arbeidsminnet, så vil det kunne avhjelpe også de ulike typene lærevansker. Den tankegangen har man vel egentlig nå slått fra seg. Det er ingen overføringseffekt av det å på en måte bli litt bedre til å ta de arbeidsminnetestene og bli litt bedre på de testene. Det greier man, men det har ingen overføringseffekt på andre typer ferdigheter som på en måte betyr noe i dagliglivet da, for barn og voksne. Så jeg ville tenke at det å trene arbeidsminnet, og prøve å trene det på ulike måter, det er veldig mye annet man kan bruke tiden bedre på.
0: Tusen takk til Monica Melby Lervåg for nok en spennende og interessant forklaring. Det er jo alltid litt gøy når det man lager en episode om viser seg å ikke eksistere i det hele tatt. Men lærerikt, det var det uansett. Tusen takk for at du hørte på Kort forklart. Denne podcasten er produsert av Spedheims, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering. Spedheims er finansiert av Forskningsrådet og er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen, Nord Universitet, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Oslo. Takk for at du hørte på.

0: Klokka er 002.
1: Det er mitt program, dette her!
2: Dette er fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

med den amerikanske sangeren Billy Joel, en av hans mest populære låter, My Life, fra 1978, så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til ukens Fra svensk topp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang skal spille mye god og variert musikk for deg. Jeg nevner navn som Jørn Hoel, Jai Bunny and the Master Mixers, Sven Ingvars og Viggo Sandvik, for å nevne litt. Sist nevnte, Viggo skal være med i ukas album i dag, da skal jeg spille musikk fra platen kom i 1988, var det vel, som inneholdt storslageren Fishing i Valdres, blant annet. Nå skal vi videre med en britisk popgruppe som ble startet i 1967, nemlig gruppa Chicory Tip. De drev først på fra 1967 til 1975, og så tok de pause på over 20 år, og startet så smått opp igjen i 1996. Chicory Tip er kanskje ikke av de mest kjente gruppene, men det er mulig å kjenne igjen låten jeg skal spille med Chicory Tip. Jeg antar at dette kanskje er en av de litt mer kjente låtene deres. Ikke sånn superkjent, men mange har kanskje hørt den. Vi skal tilbake til 1972 og høre låta Son, Oh My Father, Sønnen til far min.

Det var Son of My Father med gruppa Sikkerhetipp her ifra Svensktopp til Rock'n'Roll. Neste artist ut, han vet ikke om, han heter Roy Scott, og han var sammen med gruppe som kalte seg The Lunik Group, eller altså Lunik som de gjerne ble kalt. Det var en norsk gruppe som kom fra Vestby utenfor Oslo, og The Lunik Group, de hadde også med seg Bente Lind som vokalist i en periode, men nå er det altså Roy Scott som skal synge med The Lunik Group i den sangen jeg har plukket ut i dag, som kom ut på en single i 1964. Sangen er en amerikansk sang helt tilbake til 1800-tallet, skrevet og publisert av Gussie Lord Davis i 1886, en afrikansk-amerikansk komponist. Sangen ble først spilt på plate i 1932 av Huddy Ledbetter, som hevdet at han hadde lært sangen av sin onkel, men det stemte antageligvis ikke. Vi skal i hvert fall høre sangen som mange kjenner den, tror jeg, med Roy Scott og The Lunik Group, nemlig Good Night, Irene. I'm

Og The Lunic Group og Roy Scott ga ut musikken sin på plateselskapet Manu, som var et gammelt norsk plateselskap, som ble drevet av den kjente sangeren Per Gunnar Jensen. Han var jo kjent med duoen Bjørg og Per Gunnar i sin tid, men drev også, var også mann bakom plateselskapet Manu, hvor blant annet Roy Scott og Lunic Group var i artiststallen. Neste melodi kommer fra en atskillig mer kjent kar. Vi skal til Jørn Hoel, som er født i 1957. Kommer ifra Tromsø og fikk mange slagere på sent 80-tall utover 90-tallet. Jørn Hoel, han har spilt inn mange plater ifra han første kommer rundt 1987, tror jeg. Vi skal i dag tilbake til 1993 og plata Leaping Lizards. Og den sangen jeg skal spille med Jørn Hoel, den er en av de litt mer kjente låtene, for hvis jeg ikke det aller mest kjente, men en av de som kom utover 90-tallet, som avløste både Har en drøm og Han og Holly og sånne ting. Og så se her at første plata til Jørn Hoel, jeg må ta med det, den kom allerede i 1982. Da kom plata ubarbert ut, så Jørn Hoel startet opp mye før enn det jeg egentlig trodde. Jeg trodde den startet med plata Varme ut av is i 1987, men det var den andre soloplata til Jørn Hoel. Nok om det. Her kommer sangen jeg skal spille, nemlig Lost in the Tango.

Det var Jørn Hoel og hans Lost in the Tango. Vi skal tilbake til 1989, vi. Husker du gruppa, eller DJ-gruppa, DJ-en da, Jive Bunny and the Master Mixers? Det var en kar som stod bakom det. Det navnet, det var Les Hemstock, som var mannen som miksa sammen gamle rock'n'roll-slagere til ulike sånne remixer, som ble samlet på albumet som Jive Bunny and the Master Mixers ga ut i 1989, som bare het The Album. Her fant vi gamle swing-låter, vi fant rock'n'roll-låter, vi fant storbandmusikk, og det vi skal spille fra Jive Bunny and the Master Mixers i dag, det er det litt mindre spilte mixene deres. Det var en sang som inneholdt en del sånne damegrupper, blant annet Andrew Sisters. Her fant vi Chattanooga Choo Choo, Don't Sit Under the Apple Tree, og så videre. Denne mixen her har de kalt for Swing Sisters. Swing! Jive Bunny and the Master Mixers!

Jeg glemte å advare deg mot lengden på denne miksen, for denne var på over 6 minutter. Lengste kutt jeg har i fra svensktopp til rock'n'roll i dag. Og så var det enda en ting jeg glemte å si innledningsvis, og det er at vi skal ha et nytt innslag i Sigbjørns blå-gule hjørne i dag. Sigbjørn Hemstad, han skal presentere sitt siste blå-gule hjørne før ferien. Da blir det opphold fra det blå-gule i juli, og så er han tilbake med mer blå-gult i august. I dag skal han hylle et band som jubilerer i år, nemlig Sven Ingvars. Sigbjørn sitt store favorittband, her kunne nok pratet i timevis. Men han har nøyd seg med noen små studiostikk og et par låter med Sven Ingvars. En ny en og en gammel en. Så da er det bare å slippe til Sigbjørn Hemstad.

Da ønsker jeg velkommen til Sigbjørns blågule hjørne. Og i dag skal vi markere et helt spesielt jubileum. Sven Ingvars fyller 70 år. Gruppa ble startet i 1956 i Slottsbroen i Värmland og utviklet seg fra en ungdomlig rock'n'roll til å bli en av Sveriges mest folkekjære grupper. Gjennom årene har de spilt alt fra rock, viser og pop til dansebandsmusikk, alltid med røttene godt plantet i sitt kjære Värmland. Frontfiguren i over 50 år var Sven Erik Magnusson, mannen med den varme stemmen og det lune smilet. Etter at Sven Erik gikk bort i 2017, tok sønnen Oskar Magnusson over som vokalist, og førte arven videre. Vi begynner med en nyere sang, skrevet etter at Oskar Magnusson tok over bandet. En liten bit av Värmland er både en kjærlighetserklæring til hjemtraktene, og et tegn på at Sven Ingvars fortsatt lever videre med en ny generasjon ved roret. Her altså en liten bit av Värmland.

Ja, her hørte vi altså en liten bit av Värmland. Sven Ingvars ble gjennom tiårene et band som fulgte folk gjennom hele livet, fra folkeparkene på 50- og 60-tallet til dagens konserter. De siste ble en rene hyllingskonserter til Sven-Erik, som var den eneste igjen i bandet fra 1956. Og alltid sto Sven-Erik Magnusson der fremme, han trengte aldri å gjøre om på seg selv. Stemmen, nærheten og personligheten holdt i over 60 år. Den neste sangen blir derfor også en takk til Sven-Erik, og fra oss her i Blågult hjørne. Og med den at Sven-Erik aldri får si mer Børjan fra Børjan, avslutter vi dagens Blågule hjørne.

0: Det var Sven Ingvars og en av de gamle gode låtene deres, Børja om fra Børjan. Og da hyller vi, da gratulerer vi Oskar Magnusson og de andre Sven Ingvars med 70-årsjubileet. Nå skal jeg ta en pause. Når tilbake så blir det musikk fra mitt eget hjemdistrikt. Vi skal høre Hunndalens store sønn etterpå, nemlig Viggo Sandvik. Også stemmen bakom Vasslin og Bilopphøggers i en årrekke. I dag skal jeg spille musikk fra en soloplate han kom med på 80-tallet. Jeg er straks tilbake, så bare følg med videre.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviz, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfeltet eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodeord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa@svenskrock.net. Altså post@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
3: You are listening to the best radio station in town.
0: Da skal det dreie seg om vokalisten gjennom Vasslin vokalisten i Vasslin og Bilopphøggers i mange, mange år, fram til han ble avløst på 2000-tallet, nemlig Viggo Sandvik. Hans første soloplate kom i 1983 og het «Alle har et tyslebånd på Gjøvik», inneholdt i Prøysen viser og sånn. Og så gikk det fem år til neste soloalbum kom, og da kom Fishing i Valdres i 1988. Og den låten «Fishing i Valdres» ble jo en skikkelig landeplage på norsk radio, tror mange spiller den fortsatt. 1988 var året da Viggo lanserte den suksessen med Hege Skøyen som medspiller, får vi vel si. Men den skal ikke spille i dag, for den har spilt så mye, så jeg skal spille tre andre låter fra denne plata i dag. Vi starter med en melodi som er en norsk versjon av «Sweet Petite», som vi husker fra, hvem var det som hadde den? Det er jeg litt usikker på, kommer ikke på radiofarten. Men på norsk så har låten fått nærmest en litt sånn fonetisk oversettelse, for da heter den «Riv og slit» med Viggo Sandvik.

Og det var artisten Jackie Wilson som opprinnelig gjorde Rit Petit kjent, men her var han på norsk med Viggo, og da var det Riv og Slit. Plata het Fishing and Valors, kom ut i 1988, og inneholdt 12 låter. Viggo var her alene med en lang rekke kjente, dyktige musikere, men ingen ifra Vasslin og Billepuggers medvirket på denne plata utover Viggo selv. Nå skal vi ta med nok en gammel coverlåt som er oversatt til norsk. Vi skal tilbake til Cliff Richard og låta Lucky Lips. Den har fått norsk tekst av Viggo den også. Ikke fonetisk oversettelse her. På norsk gamle tetene mørke slips og pene jakker.

Og det var vel sånn delvis fonetisk oversatt den også, Lucky Lips og Mørke Slips. Det ligner jo litt på hverandre da. Dette var Viggo Sandvik fra plata Fishing Valors fra 1988. Vi skal ta med tredje og siste kutt fra plata før lenge bort for i dag. Her er den gamle Louis Armstrong-låta What a Wonderful World, som er blitt hersa med av Viggo Sandvik og fått en norsk oversettelse. På norsk er blitt hetende halvfull på øl, og her er det også litt sånn fonetiske ting å ane når den er oversatt til norsk. Halvfull på øl med Viggo Sandvik.

Og da skal vi avrunde fra svensk topp til rock'n'roll for i dag. Det skal vi gjøre med det amerikanske rockebandet The Turtles, som ble startet i Los Angeles i 1965, og som hadde slagere som Happy Together og Eleanor, blant annet. Og en av disse skal jeg avslutte med i dag, nemlig låta Eleanor fra 1968, framført av The Turtles altså. Og med den låten så takker Thomas Nerosen for følge for i dag. Jeg er tilbake neste uke til samme tid med et nytt program her ifra Svensktopp til Rock'n'Roll. Så jeg håper vi høres igjen da, alle sammen. Du får ha det riktig fint til vi møtes igjen, og så får du ta vare på deg selv til jeg er tilbake om en uke. Neste uke da skal jeg ha det siste ordinære programmet før ferien. I ferien skal jeg kjøre repriser på en del temaprogrammer som Sigbjørn Hemstad undertegnet har laget i løpet av det siste året. Så det skal prege fra Svensktopp til Rock'n'Roll i juli, og så blir det ordinære sendingen fra august. Så takk for meg. Her er det Turtles og Eleanor. Ha det bra, og på gjenhør.

Du kan kjøpe radiobingo-blokket hos mange forhandlere I Finnmark til Radio Nordkapp og Radio Porsanger sine sendinger. I Honningsvåg selger vi bingo-blokket hos Joker I Nordvågveien og Ekstra I Storgata. Radio Nordkapp har også bingo-blokket. Vi holder til I Nordkappgata. I Storbukt selger vi bingo-blokket hos Nordkapp Bilservice. I Gjesvær hos Matkroken. På Engøy hos Ingebjørg Strande. Linnøsund Russenes. Sirkel K. Lakselv. Coop Market Børsel. Joker Kjøllefjord. Coop Market Kjøllefjord. Mix Meham. Gamvik Handel. Høgeberg Landhandel Lebesby. Søndervågen Kiosk I Varde. Joker Vadsø. Det også mulig å kjøpe bingo-blokket på nett radiobingo.no. Skal du spille bingo på mandagene, ser du etter logoen til Radio Nordkapp. Onsdagene ser du etter logoen til Radio Porsanger. En bingo-blokk koster 100 kroner.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.